0: من زن غير الله يهني أو يضر، فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره، كل يصيبنا إلا ما كتب لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قولي لا إله إلا الله محمد أرسله لله لله تبدو من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي، هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله، قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه. Boki yenu ngi baye kel rote jant be fam Touba 95.2
1: Boki ñi baye xel Tiener FM Dakar 98.6 Boki ñi baye xel Lerki FM Louga 94.6 Ma ngi len di nuyu, ma ngi len di sante, di ñaanal mucc ak tawfiix, di ñaanal jamm juma teunk ci baatu wax len assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullah. Waki dal len jam sen jotay bi di am bis bu set insha Allah ci waxtu yi
2: yene gi deug Tiener FM 88.6
1: waxtane khalifa Serigne Touba ngir na matatan ak ror ci sen te dingi jikko way sen doxine ak sen doxlin mu sel ci lepp di ñariñu kasse di hessel sama jant di hessel sama jayante ci sunu sang sunu serigne cheikh wala cheikh ahmed el qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna yani ñu nangul ñun ñep ani sunu borom ni ñuko gan ji fayal sunu kilifa diine ñep ñi ngi len di ziar ñi len di balu hak ñi len di balu ak ñi len di balu ak ak kilifa diine kat jambar lañu ci tabarkalla seeni liggey reyna lol da ni ñu wara taxawé ci seen ak tubarkal da fay melne matal ko xamna na jëfena kon nak ci sama turu bop rek lay wax man day ma ngi leen di balu ak ndax nima wara matalé ci seen ak xamna na jëfena jess lesna jambar lañ da seen taxaway reyna waye nak ci jitul suñu kilifa ku tedd gi nga xamne li ñu am lepp diko taxawé diko dundu te jëm diko dundal ci l'islam lepp ci mom nako yalla jaarale cheikhuna cheikh amadou khadim radhiyallahu ta'ala anhu sene kilifa diine ñeci jitu yalla ci morom di len defal leer ak yermane xana di jaar ci buntu bi xana di jaar ci jawduñ ji xana ci jaar ci borom pasti bi mbekte mi cheikh mohammed muntaha yalla ci morom dolli ko kul shay muntaha cheikh mohammed muntaha anako fi sun borom yakal lol nan nak wir ak wirle cheikh mohammedul muntaha lepp lum yene ci liguel qadimul muntaha yalla ci wax ta jef ci dokay bepp ñort mang sakoti ci yene nak ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiix day sako ngeen ñaan ma ñup ak ngeeramul yalla di sako ngeen ñaanal ma yermane yalla ngeegalam man de man ko ñaanal bepp julit rawatina way jitu ci ci keur dekk ga di sako te ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante man lepp lu may yëngu mbama cey dox mbama koy doxal lepp luma nek mbama woné ko mbama mel ko kon sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfiin sama doxene sama doxalin ñaanal len ma na lepp tagi ci njub ne lepp tagi ci deug ne lepp tagi ci mahandute ne lepp tagu ci sel kon na yalla rek tax bëgg nañu ñëw nak ci ko xamne yarena jangalena jarignena ci yalla rek tax tax ñi bëgg ci taxaw na ngir di ci fatalante ndax kat leppam am jangalena jangalena ci amana sax lamu jangalena ci ëpp boole ko ak wax boole wu ko ak wax ju bari ta sax ay waxam musta bari day teñku ci bari ñeeri lool waye am jangalem tam ak ñamu yar ci daara ya da ngay gis ne le ëpp ci lamu leen yaré ci jëf la mat leen sekk royu kay waye na ci jikom ju rafet taxna sopp ñu sopp ko ni ko amé jikko yu rafet ñu sopp la soppé gogé ko sopp dang koy bëgg top waye tamit dang koy naw kon motax da ngay bëgg jikom yoyé dang koy xey même kon dang ko roy motax borom ngott borom ñaaru borom jurul borom xapan borom daara je ci mbur borom xalkom borom ndoka ak daara ye ci dess taxawna ta taxaway matna ta matalena ñi siare jeewul ñam tay muy serigne basirou mom serigne salou di siare ñabotu cheikh salou siare ñabotu cheikhul khadim serigne salou mom mo nekkon juromelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mbolé ñi nga xamné ñoko jitu won naka jek nako dal cheikh mamadou mustapha ñom ñepp ku ci nekk khalifa la la defon mo waxe khalifa la defon na xam nit man na don sa khalifa waye mok nga def ko khalifa wuti nañ mo don sa khalifa mom yalla ko dogal ndax ba mu la magge da don sa khalifa wala bu fekke ne ci atté aada yi ak aduna la bañu ko taxawé ngir woté ko bu dé ci woté lañ koy jaar wi mel nona ah bu amé lañ ci soxla ba raw ja ci bo wona batay sa khalifa la yalla ko dogal waye nak mok nga nangu kiliftef def ko kilifa lolou wuté la jabotu serigne touba nak ñom seeni kilifa dañ leena nangul seen kiliftef cheikh salou makki ci la bok da ko dal cheikh mamadou mustapha ba ci seigne waye cheikh mamadou fadil cheikh abdul hat cheikh abdul khadir ñom ñep mo leen tuddé tuduna ñeneen ñi ci dess ñep ci ñu doon ay kilifam ndax ñom ñoo di ay magam way ñi nga xamne ñoo nekkun khulafa yi nekkun ay jeewriñ suma ne tuddé tudale ñi ci dess kenn ku ci nekk jaayam tam degg lool muy def lu massaale liggey wax lan ne dana ko jël ci ciir yi ëpp solo dem joxe ko adé cheikhul qadim sédélé ko ci njaboru serigne touba gi lool serigne salou rañ ko na ci lool la ci gëna yéme sax moy bëgg ga serigne touba ak mandu tega sel ga selal ga ragal yalla sammu ga motax wax nañ né batay xam ngeen bu mëne ba nek serigne touba rawatina liko doon dikkel bari na ci alal ci ay xéetu xéewal yu bari yo xamné sax dafa muju manam dalay fatale kër serigne touba ga wa ci ñi nga xamné ñom fekke won nañ ko lan la ci netti loolu lañ fatali xamne tabarkalla lepp fay ñew rek yu dagan yepp fay ñew ci xewali yepp fay ñew xalene sax serigne salou ag nañ ci ak mana santam mu tok bam yag mu wax lu mel non di sant rek ci xewali nga xamne dal ko tabarkalla mom dal lepp ñew rek lu saxel lek lu saxel demut dama tan lu saxel dem lepp rek japp ni mu ko wax ci cadeau sant ci yalla way sante serigne touba shukra ba ci tagi way sax salu ci ni ma doon wax ci manu tagi sammu ga ragal yalla baye gi xel serigne bi taxna lepp lo xam daan ñew ci mom ak lu muy bari bari bari daw ko jël diko def ci li ñu wax jëlul kërëm wax na ne lepp bako da jël tagi ne li kat ñakk talibé lañ ñu jox mako ngir serigne touba ngir ma war leen ko defal ci ligéeb serigne touba kon nak lool ci ligéeb serigne touba lay jëm ci kat amana kër gi li ñu jëlo amagu fi bo nopi ay millions yu bare bare bare nekk fi nekk ci kilifté fam xam ngeen lool yéma na dé xam ngeen lool day buñu wax dëgg dëgg mangu mi ngi non buñu wax dëgg dëgg sam mi ngi non dëgg dëgg ragal yalla mi ngi non way baye xel bu baax talibé yi baye xel bu baax serigne touba loolu xam ngeen ne fofu la mëna yam bu ko defé ba jëm ci mbirum serigne touba lepp adiyé yé yépp mu jël ko am fum ko tek wagar ko fa du ko nango laal bu ko defé la jël ci kërëm nak ñu doga dem mu doga yablé joxé ni nga ñu dem nijeenti ci ko xam ngeen loolu yéma na da nañ tok ci kër ga ku ne min na fa dañ tok bam naaj lool ca dara luñuy taal ngir ni dañ koy xewlo du fa amagun ay non yag na ci ñu bax ñi xéti natu la waye tamit senu doylu ak sen baye xel ci borom wërke lu ci mom lolit taxna yoon wo ci borom da leen fa jaarale dama na gis xewali budé anji dañuy dem ba ginaaw takusan ñu doga ané xewal anji reer bi dañuy dem ba guddi lol ginaaw ge bam guddi lol am budé goné yi bo tu dañ leen di yé kon yi nek ci daara dañ leen di yé jox leen ko nga xamna ko non lepp ak manum rek la ci ko xamné ay millions yi millions ni mako waxé ak xéewal yu nek mi nga dajalo ci sa ëtt waye na da nga japp ni momoko yow dal da nga né li serigne talibi serigne touba ñoko fi indi serigne touba nañ ko jox dama doon jëwriñ ci rek kon ci liggéey serigne touba bi rek la koy def loolu xam ngeen né ak manu ci jëwru serigne touba gi non lañu doxé Cheikh Sallou kon ñi ko xam nenañ musta jël ci li nga xamne moy li fa da ñew ci adiyé yi mel non lool da ko da ber né lay jëm ci kërëm mom lénen lay doon lo xamne lu muy licenti la bo nako lu massaana bay liggé ci mu doon aw liggé am ñakam xam ngeen né tabarakallah daana sédélé lu bare bare bare ci njabootu Serigne Touba gi kon loolu daana ko def rawati ñi nga xamni yo doonon ay kilifa am kon ku mënono joxe adina waye tamit ak bëggum Serigne Touba yit nonu xamna ne jabootu Serigne Touba gi ñoom séré nañu seen bop motax bu ñu massaan di wax Serigne waxtaan Serigne Touba ci gwetam da nga da gis ne dañu dem bam yag xal duggu ko ci ah mu xal ci lool nga xamne lepp rek ak bëgg Serigne Touba la lool daana am daana ci bëgg ak bokk ak fonk ko léré waye bëgg Serigne bi itam daana tax ku mu gis nga laal ci Serigne bi ak no ci bokké mo xam ci aw askan la wala ci njurel ci sato wala sax mu doon ko xamné dafa yéro ci loxoy Serigne bi loolu am xam nga loolu amone am daana amone fi dañ ko gis ba légui sax bi ñak nga diko gis ño xamne fekk na jëmone serigne bi donte boba sax seeni at bari wut waye na liggeel nañ serigne bi ba serigne bi gëreem leen ak wala sax mu do ño xamne seeni baye lay xol ci ñom wala seeni mam ño liggeelun serigne bi ba serigne bi gëreem leen ñom señ cheikh sallou daana barké lu ci ñom daana ko mën nga wax ne di barké ci ñom ci daan leen baye xel lool nak daana leen nemiko suñu fa massaane ñew ci atam ñaare da leen di dagal ci barap da leen daw leen bëgg gaaw yewi dañu dem ba boori minuit amna ñoo xam sa wax ko leen ci ñoo fa wax nañu xam waxtu yi suñu ñewé fekk señ bi xawa amu feex tuuti daayre yépp wañuko ñi nga xam ñoy ziar ñu bari bari xeyna dem dallu ji bu ko defé mu dogo wo ñoo ñi nak ak ay wolere yo xam wolere dem nañ ci ñepp ak mbax rek lañu sékkon ak ñoo xam no ñoo ñu mëna tuddé nga xamné ni liggéeyal non serigne bi ci jamonom wala seen baye liggéeyal non serigne bi ci jamono wala seen mam ak ci njabor serigne bi bu ko rafé mag doñu mu wét ak ñom di waxtaan ak ñom di waxtaan ci serigne bi di fateliku lu yag yag lo xamne lu lepp ndariñ lay doon ngeenel lay doon ak waar lay doon way lu lepp li gën yok talibi la li gën yok ci ciofel serigne bi la ñu waxtaan di waxtaan ba guddige sori lol xamna mu no leen yewi lolou mom def nako ay yoon kon lu lepp day won ak bëgg serigne bi way fonk ko leeré ak fonk tam ñi nga xamne laal nañ serigne bi ak ñu ci mëna laalé ba ci daara yi sax da nga gis na dafa xamé amu arfa amu grañé lool mom serigne sadou am na xamé lool da da bolé lu bok da ngay gis né waxon nako fi daara serigne sadou da lay faté daara serigne touba nga xamné daara serigne touba di ñëk ja da nga fa fekk maam cheikh ibrahim fall da nga fa fekk serigne daru assane ndjay da nga fa fekk serigne ibrahim sar ndjagne da nga fa fekk serigne modou massamba diop sam da nga fa fekk serigne abdourahman lo donc fa fekk dang fa fekk dang fa fekk ma tuddu ñu ñu rek daleko ci mam adama ge ñun ñep ci daara ji ñëk ja ñoo ñu da nga leen fa da fekk bo demé ke serigne thialou man na ñun ñep da nga leen fa fekk ndax lan way dañ nan ki kat sotu mam adama ge la ci daara serigne thialou ci daara ji la nekk serigne bi la fétel ñene ki kat sotu ci ma samu jot sam la ci daara ji la nekk serigne thialou la fété wo ñu le ki setu sen dar abdourahman lo nonu ki setu sen dar assane ndjay nonu setu mam cheikh ibrahim fall non nga ko fay fekke do nga fay fekke ñu bare bare bare ci setti ñi nga xamni ñoy kangam yoy nga xamni ñoo nekkon ci dar ju ñeek ja ci dar serigne sallu ba ci sax ci dar serigne touba ci etape mbacke kadior ba ci etape touba ba ci sax etape ganar nga xamni ci li ñewé ba ci ndiarém nga yoy yep da ngay gisé séni set da ngay koy fekk ci daari serigne sallou ñu ci bari bari lolu serigne sallou lolu da ko da tam nga xamni kon daaram da ngay xamni daari serigne touba la ak tarbiyam tam tarbiya gu jëk ke la muy tarbiya gi serigne touba da tarbiya ta da wax nan tarbiya taqwa yar taqwa motax mom bam ko don man da la dem ci daara ja di ja jitu ci note bakanam nak dem ca digg Allah ba xam ngeen ne fo xamne ci sanc ba am ndox boba taxul mu jappani wala bo dañu roti fu sori te itam jaw jiit taxul mu neexanul mu neexé non waye tabarakallah gis ci dafay nek ak ñom nek ak dong yi di waxtaan ñom and ko di muñ nak day sant nga gis mu tok ñowaan gi di muñ dong yi wër ko xam nga budé ay to tank yu ndaw dañuy gis né ñom dañuy yëngutu nak ñi ngi daw fi ñi ngi bëré ñi ngi ciowlo ci depp ay sëriñ bi téw da ngay gis ma ngay bëkk na xamna né mom amna num leen mëna yéré lu mi def ci ñom ak ay lèr yu bayiko ci mom di jëm ci ñom mo xamné li yëngutu bi mom ab digënté lay doon waye lamuy def ci ñom dañuy mujju rek ñu tok fay at nga dikkat fekk ko mu doon borom pesse bo xamné jang alcorane bu mokal ko am xam xam bay talif sax ay téré doon ko dëddu aduna yar lol dal lol da nga wax na ki du moy tout tank bi fekk won ay jamono tam yengutul lol neysan kon non mom day mel am méthode la mum da yéré waye ku ci amone tawfiq la nak ku ci xarignon la waye lima ci bëgg wax na moy takko gi nga xam do nako takko ñom nga xamne mom dongi ñoo doon ay wétt la mo lay wax ci walu midé fi ci lima ko mëna waxe ci zahir dom nak dongay ñoo doon ay wétt lam da ñew ci seen bir tok da da tok sax bu guddii ñu gis ko day tok ci ñowaan li dong yi nek ak mom mu genn ay biscuit ak yépp di len jox den jox ay xéewal di muñ di bekk té le mo kenn tari loko ndaysan ñu gon dong yi dañ koy min min go xamna goné yi xam goné yi mom bo melé né seeni baay wala nga mel ci ñom sax no xam dañu gis né bo tut dañu mujju sen dañ ko wut rek sen keri baye su boba dañ lay def na sen baye def na ne wax ju mel non serigne sallou mo son ko wax ci ñeer et sama taxata ko ñaan ci borom def ko tawfiq mom ko yag serigne sallou la tubarkal waye ma sama ma serigne fadum di waxata ak mom serigne sallou waye ma sama wax lu mel non gone bo gisee ni mel ci wajurum nga xamne donte sax wajurum man nako becci ngal man nako door lu ne man nako def waye teewut fumu welbeuti ko rek delsi wacci wajur manam dal xel gami am ci bu nek ci wajur ak ciofel ga lola neena ko la nek na wajurum jeuflante ak mom ak yeg ba wajurum am ci mom ak ñewataga ak yirmane ko mel ci gonegi rek gonegi mel gonegi def leena wajurum mel ci yow na mel ci wajurum way li ci gëna yéemi moy Serigne Thialou far sax day muju waxuma na daara Serigne Thialou wala keur Serigne Thialou nga def ko ne sekeur bay waye day muju samone dakal sekeur bay dana ko fi wax da ngay gis ci daara Serigne Thialou dong bo xamne xeyni muy dog ñew jol ji bari wala mu am jotté ak ko doon jangal waye bu joggé di sék ay djégom di yokki djégom di gëné daara ji dañ ci minone moy da ngay dem ci kër baye wala nga dem sanku ci dem fanen di nebuti ji waye fofa ku ci yokku ci djégo ngir ndax xeyna am na lu la nakk di ngay ñaxtu kër ci Serigne Thialou nga jëm ya moy Serigne Daara bu mag bi ci dong bu ma saada jël di def li ñu wax daw ñaare day teggi daara jaak lu ci aju raw té Serigne Daara aw nga am bu xamé ni fi bu fa démé ñu délo ko ci Serigne Daara ba mo tut day téggi fofa waye ki mom do nga Serigne Thialou mom bu yok ay djégom te Serigne Thialou la jëm ci Serigne Daara mag ba fa lay jëm kon lolu day wane nam doon jëfleenté ak ñom ak yërmëna djé ñéwante gi ak méthode bu mu doon yër ak xéréñ gum ci am yalla ñu ko yalla fayal kon Cheikh Sallou fi leen ci yamani waye di ñu ci del ci inshallah lolu nak hikmam ak leewetam moko waral ak jikko yu de ci mom yo xam Alhaji Mohamed Mahmoud waxna ko xama damay tuddu baye te dañ ci del ci inshallah ñu wax motax mu ne halimun lool mom lewet lay tek hakimu diko xeyñ duko am hikma kon fo xam nga wax motax ñu mel ci mom non waye hafiz wa duko meuna sam ko le motax mané la ñepp amon ko le ak serign bi ci ak talibé ñew ci bare bare leen ci serign jabot dañu nekk ci Serigne Thialou waye daana dajé ñom tam di waxtaan ñom ba bu ne ba suuf sedd dañ ko meuna waxé di sam ko le ni kon hayfu salatu
3: haa
1: ni ko am xam xam harisul alina ko xer ci ñun nak ci sa ak ci ñun dub da na fa holo hamidu waye lolu mo dañ ci gëna ñew dañ ci gëna ñew inshallah ndax bay ju fess del la Alhaji Mohamed Mahmoud yalla ñu ko yalla fayal jambar la lol taxaw na Serigne Thialou lol yag mom lol ma sha Allah bok ci ñu jëk ci mom jitu ci mom tabarakallah waye momit yar magñala Serigne Thialou da na kenn ci mom lolu aw ndax man na ne mom Serigne Touba ko yar mo joxe aw touram te deku Mohamed Mahmoud ne bu kenn soppi touram nak nañ ko woy non ndax bëgg yëne bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam aw Alhaji Mohamed Mahmoud tam non la bëgg yoon Serigne bi non la bëgg yoon tourando mi di Seydina Mohamed sallallahu ta'ala alayhi wasallam amna ci ay tektal yu bari waye tam yarub Serigne Thialou da na xeyñ ci mom tam ne mom yarub Serigne Touba la man na ne Serigne Touba ko yar Alhaji Mohamed Mahmoud ñek Serigne Touba ko yar nax lan moy serigne bi ab yaram ko ne ki serigne be ko yar ñaar ci ñaari anam lay doon ben serigne bi yaral la bopam wala mu dem ba xeyna man gi mayetu ko lol ngir feex geek lu mel non ngir lol xeyna jappandetu mu bolé la ko xamne moko yar dan ko santene ko lima def ci yow la bëgg nga def ko ci mom su boba bu ne lay lim ci ñi serigne touba yar lañ lay bolé ndax ben melokan lay doon Alhaji Mohamed Mahmoud ñan ku Serigne Touba yar moko yar moy sa yafé ñang wajuram moko tarbiya ndax moko wax ne ko ndax da nga bëgg ñu ndax da ko bëgg ëne mom mo dikki ne ko dafa bëgg tarbiya wu ndax da nga bëgg ñu tarbiya la ni rek yar la ma da nga bëgg ma jaaral la fi ma Serigne Touba jaaral deggal lool mon ko dama bëgg na jaaral ma fi la Serigne Touba jaaral lool la engagé wu motax mu daal di summi fé na tek fele nak digënté wajur gi nak ak doom nga xamna ñewul ta ga ci am ak yu mel non kon jaay na ko nak légui jundé jënd ko talibé tarbiya wajuram mu jaarale ko fe ko Serigne Touba jaarale te Serigne Touba moko jaarale fofa kon Serigne Touba ko yar mo Alhaji Mohamed Mahmoud ñang ngeene la lo xamne nak yalla ko def ba nopi yalla ko def ba nopi kene mënu ci dara yalla ko def jaarale ko ci Cheikhul Khadim kon nak tabarakallah lolu yalla ko def tarik fadlullah yitima insha Allah fadlul azim lolu na ngeene la lo xamne yalla ko def dal yalla ko def yalla ko def yalla ko def kene mënu ci dara te itam xamna ni tabarakallah ñu woon jabatu Serigne Touba gi xol nañ ci mom lool ci nangul nañ ko lool ndax ñom seen xol dafa sedd dafa sel dafa sel te itam dañu nañu ko yalla tay dañu bëgg Serigne Touba ba kep ko xam gis nañ ci yow leer Serigne bi rek tabarakallah dañ la bayyi xel Serigne Sall loolu mel ci mom motax bam ko gisee rek moko sakul bopam ñaan wajuram ne ko dama bëgg nga may mako wajuram ne ko waaw jëlal ak ko soxla ci njabot gi tabarakallah kon mom ay serigne ci Serigne Sall defana ne luñu mëna dégg la mbokk wakal borom tuba ngi xol fal xadim ngi waxaan len di war len di wor ñom di jott ko yalla yalla tan len dañu fetto yalla fetti len fep ku len top yalla gindu ko ku len sopp yalla sopp ko ko lañ djiblu yalla djiblu ko ko lañ djiblu yalla da bokko ñi jitt yalla ci borom ñokale rek yeerma nak ci ñom ki fi nek tay ji borom pecc mekk tim cheikh mountou kha yalla fi yagulo ti wer di siar bu baax seigne bassirou seigne sallou ak ñeubur seigne sallou di siar ñeubur seigne touba ak bayiwun ken waxto ñu dab len ci del ci bokk yi kon ci baak jam inshallah ñu na ma jël ci tab jamal islam ki nekko juroom benelu khalifa cheikh mountou kha dalanu muy seigne mohammed ibn barwon cheikhouna fadal radiyallahu ta'ala anhuma mang siara tam alhaji mohammed mahmoud di siara nak ki xamoy khalifa am tay yani fi yag tiwer mo seigne mohammed fadal ku bax ku bari passef ma sha Allah njabot alhaji mohammed mahmoud ñangi ñep len di siara bax bax tabarakallah di wax na ko fi da ci jant bfm ci xaralik seigne abdoulaye sam ñu ma andal ci fm dakar allah ibrahim ci ñalu ñay leer gefum lu seigne cheikh lañu ma andal ak djubali djubo jekk ak jekk jekk ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
2: على آله وأصحابه وسلم. أوكي.
3: أتمنى ما ولا.
2: يندج رجلك الله يشيخ روح للكل. خلينا نجلو في كبيرة. خلينا خبنا. خلينا نجلو في جلو. أخيرا يبكى اتوج أدنيه. Daf koy jëlé fam nekkon ci jàbono bu nekk mu wara sax delluwaat ba wees fam ne woon gën ko kawe nag sax ci di ko faral a dégg ci xalaat boo fa jógee moo koy maye entendu sax bañ ma ko waxee ñoom yàgg na man sama xelee ci jër noonu fàtte woon naa ko yëgi ma woon itam ne sax xamle woon nañ ko ci jàkka ji ba ci waan rek dellu fekkaat ci maa dëgg li yàlla la kuru ci woo amul xàpp ci gàntu boo amul gànt lu wér rek yellu ndax suñ borom dafa sant ci alquran aaya boobu nga xam ne waxtaane woon nañ ko sax démb bi jullee ba noppi فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليك أدنى بي ليغا خامي ني رك لپ لو نيت ني آدو أم نا ньо خامنا لول لا ني تيتو ديكو ليجي بو نكو سخلا مان كو أم لي ني آدو لپ دينا بوك ني تي جينا كيتيل كون وارنا أم ньо خامنا موي سينو وات ني جوغي فا ني نيكون باي سيني كير seen soxla jàng diine ba xam ko xam goo xam ne bu mënula matale it te xam la day sëkk bu dellu sa it waru garam la ma xamal ñu ci def di leen fàttali di leen yee ñu ngi ko wax jëmb rek lieta fàkkaw fi dini oribiro kaw moomu isarajao ilayhim ñu xam ne noonu lañu fàkkoo it waxtaan fi ñu ko féetale it di bërëb bu ñu gën a aajowo si jamono bi ñu nekk ndax addi am góor ñoo fi nekk yàlla ni mu digale góor la digale jigéen ni mu teree góor la teree jigéen jëf ci baax ju nekk bu ko góor jëfee tuyaaba jëm cee am bu ko jigéen jëfee dana am tuyaaba ju toll noonu lépp lu mu wattandiku it noonu la góor gi alquran bari na aaya yoo xam ne mu tudde góor gi tudd jigéen gi góor ñi nag seen warugar am luñ ko bokk ne jigéen ñi am lu wute waaye góor ñi ñooy faral di fekk yenn ak waxtaan yi ñooy ëpp lu ñuy jàng ñooy ëpp lu ñuy wëndeelu léegi sax dem nañ ba ci jamono boo xam ne daanaka dañoo bëgg niti àddina yi dañoo bëgg fu góor taxaw jigéen taxaw fa la mu jëfe lay jëfe am nañu nag wute am na ay warugar yoo xam ne wutale nañ ko fukko ne it warugar yi ñoo ci yem la it muy di jaamu yàlla julli woor azaka aji sarxe wattandiku suñ borom wattandiku sa morom ñoo ci yem la kepp jigéen am fuñ ko gën a woye falale حديث بي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها فتحت لها أبواب الجنة يوم القيامة من أيها شاءت تدخل مويفل الجبين جاموا يالله مثلا ليه ko bu ko waree
1: xewal yi nga xamne ak daraja yi nga xamne ak teranga yi nga xamne mo am ci buntu bu nek kon ki nga xamne dañu ko tanul dañu ko tanalo buntu bu ko neex ci tan ba ca dak ci def farata yi rek bay bi fofu ko xamne goor ñi amul ko malaka la wala shaytan la wala lenen la bamu ñibuse jege gharu hira bi nga xamne fa la daan dugg manam liñ wax dugg xalwa fa la daan wete ji jaamu yalla bobu sun borom xamale du ko ne ko da nga nek yonent bamu ñewé sayyidatuna khadija mo japp ci loxom won ko ne ci rafetu mu jottam mom ndax won ko ne ko li lay jëf ci lu baax kenn du ko jëf sun borom du la mu jëlé fu bol awol bobu ni xal ñewul jang na téré yi gis taktal yi nga xamné sun borom def na ko ci xam lené jamono ji ñew ci lay yarant ji mujj ci yarant yi te gën ci reey ci lay ñew momu khadijatu muy xamal muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko yaakar na nga nek yarantu xet wi mu le metti moy mu laj ko nan la ko dikke bu ko xamale mu ne ko bin nané ndax kiko dikkel moy na mus ba dan dikkel mosa moy sitna ci djou la dan dikkel mosa moko dikkel ak mom yonent la ko ak ne xom ma fekke biko wa dekk bi di genn diko metital diko gatchel diko genn diko dak diko soti souf diko soti sebrit diko xerandi ci kalam di deug ci bopam famuy su jote ah lolou nit dañ ko ko def mune waw amul kenn ku ma fa indi nit ni nga limu len indi yaram yepp di wax non sanguma sanguma sanguma murma diko lo gis mune mom xamul ni mu doon ko mure mu diko gis ba khadija radhiyallahu anha nako kay mu ñew nako toral sama kanam tok sama ku ne ko ndax yaang koy gis batay mu ne waaw dama ci sama gannaaw dama ci gannaaw ndax yaang koy gis batay mu ne deet mu ne ma ngi koy gis batay wet bu ñu ko toglo rek bu ko laaje mu ne ko ma ngi koy gis ba mu dindi murayam di dindi ko def bop ko ci ne ko yaang koy gis mu ne deet mu xam na malaika la comme du gis bop jigen xam nga naam mos bi daan ñëwal Moussa mu ko ñëwal su ñëwate kon dafa góor góorlu dëeral ta xol ba waxante ñoom bu ñu seetee ne góor ñi yëpp juróom ñi ci suñu borom gën a bëgg gën leen a féetale ko ci yonent yëpp ñu ne yonent yi ñi ñu yónni ak ñi ñuy solo te kenn yónni mu leen ñëpp téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ñu ñu doon ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ci suñu borom ñëw ñi ci jaam ñi ñet témer fuk ak ñet yoy juroom ñu tudde ulul azmi ñoy ñi xor amna ci jigeen ñi tam ñomit ñent yi ci gëna xor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñu bari ci goor ñi mat nañu sekk andaar ji ñu leen natte waye jigeen ñi ñetta ci mat bo o fi nisaa'i maryamun fa zahra thumma lati sidiq ba'dul kubra ñu gën ci jigeen ñepp ñu ne maryam alayha salatu wassalam ya ayyun tala isa gannaaw sayyidatuna fatima bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam waye lolu wala moy wax nañ ci wax yu bari da xamna ci ñoo xamni neñu sayyidatuna fatima mo fete kaw maryama sof ci tekk bok na ci li nga xamne ñoo saxal lolu imam malik musul na ngo fat ben tek ci kaw fatima ba sayyidna abubakar sax nangu wul won ne mo gën fatima mu ne duma fat ken tek ko ci kaw ko xamne deratu rasulillah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Omar Fouti lolou la wax ene sayyidatuna fatima mo ci gën gannaaw maryam xam ngeen xabaaru maryam ñu la ko xamne bu ñu duddogul bu ñu ko jurogul bayam da ci musoro ni dem ci ci borom won ko safara mo ci musoro yi bari ci lol mbaxane yi new ci lolu jajj li ci djiblo tax tuddu sa morom jam fu mu nekul da fa dis dis go xamne fu ngam du ko balé ci ko ko wax rek mo lako meuna bal sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ben bis sayyidatuna safiya soxna yenente bi lawon ñu wax ak yenente bi bay deud fek sayyidatuna aisha mu ngi aisha dal na hasbuka min safiya hakaza manam safiya dal ni la toll fa gatt moy ku sun borom defon bind nit ku amul ku ñoolu dal la won mo ñaawal ko nonu ci gattaay bi safir dal ni la tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax nga baat bo xamne man na xoram ke jep baat bi nga wax xoram na ke jep benen yoon mu aisha mu fatima ak kenen rob na ko mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy diriw bop ak gudd mbub lu ko xaxtikul mu ne tafli muy morso yàpp mu ne ko soo ko wanaasu woon yomal xeem faw nga jaar safara te li may tudd dina ci dugg ci mën a jëriñ daal ñëf jawaaru ne fi wa qaala qii xayru lam biyaayi takarra bi noxbati nisaay lamaa li maratin atat haa qaalat haadi tawiru xayruha fa qaat fa saqatat mudxat laxmin fa xalaf فما أن إلهما هذا الشرف بأنها لو صدعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها ثم إلى الرسول سيدرام دفن يرى جو أك لك نسكو ميت لك يبقى دوم آدم بوحمن دفا دي مملا سيدرام يرى لك جو تبريد في النور بني بيس بني نت مي ñu ne yonante bi salaa salaam man de rek ma war a rey laaj ko lu mu def mu wax ko yonante bi dumooy woon ko gannaaw mu dellu ko waxaat mu woon ko gannaaw mu dellu ko waxaat bu mu yett yoon yonante bi salaa salaam amoo si fexe wane ma ne am na yërmande te rey mut la gaawa waaye yuxadul mukallaf bi iqraarihi bu fekkonte ne ñeenti seede seede wuñ ko yoon du ko nangu te bu ko ñett waxee rek ñett ñi daañu leen dóor ndax dañu naan bi ngeen xaske waaye moom ci bopp moom ko def bu ko waxalee boppam yu xadul mu kàllu iqraarihi kenn du ko mën a wet ne ko daf kon woo nit ñi ñu rey ay xeer lañ daan rey dañ leen sànni ay doj ñoo muy dee biñ ko reyee ba nopp bay dem am ñaari gaay ñoo xam ne dañoo topp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jëw waa jëw ñu rey ñu àgg si ci mbaam mu médd ba xaso yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne su ngeen boo ngeen lekk kii de mbaam mii maanaam li ngeen di def lekk mbaam mii moo ko gën ci ngeen di ñëw seen naa ko ca àjjana muy jëri ay yéréem muy dox di moo xam ne jëw li gën a dimbali nit ci wàññi ko mooy jaxasoo bu bañ a bari toogaay boo xam ne ñu ne toog rek di mel mbir mu leen yëkkati mu ngeen war a sotti ñu tey kàddu xam ñu leen koy doxale lu dul nit ki dafa toog ba wéet ci këram mu jóg di seeti fu mu waxtaan wala muy dem bërëb dajeeg moromam mu tàmbari wax li ci gën a bari wax wax ba lay neex ci nit àddina rek jëw ànd ci jëw ànd ci ñu tàmm jëw du neex ci ñoom ak kenn nag wax di jëwee ci ànd seytaane day dal di nag am kàttan am gànnaay di bés ndax gannaaw yàlla may nag mu mën a lump xolu nit di ëf di ci ëf toofe yoo xam ne ngir xiir ko ci lu bon rek la kenn ku nekk baat boo xamoon ci bu jul lu jekkul lu jaaduwul buñ ko waxee ci diw boppa bu la wóorul nga ne attan na ko yàlla mën na ko def daka noonu wax lu la wóorul li ci gën a rëy toppatoo mbiru nit nit ki yaa ngi seet fu muy dugg fu muy jógee fu muy dajeel lu muy wax ak mom la di xalat yow ci sa bop lamu lañu wara wax ak lañu wara wuti ak ni ñuy fexé wala lu ñu digalé boko xalaté ba mu jekk di lu mëna am nga waxtané ko koku dem waxtané ko keneen koku dem waxtané ko keneen mu siiw ñu ci kenn ku ko dégg rek fo gis koku diko xol né def na lool té ko la tégal on safara ni la watal na non la doko mëna wat mu am ci yenn ci kaddu yo xamné moy ray nit ki te muy dund ñu ci mel naka li wax tamaté tam tam ni ku ñu tam bamu siiw rek kala tam yaq na sa aduna te kep ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah ñu koy faral di waxe rek tax kenn dutu ko ñëmé mo ne day takkale nit di am ba man ne diw sangam nangam la aka def tax lepp lu mu doon rek sheytaane mën nako iblis mën nako iblis mën na xam ne suba diw dana febar mu bàyyi bam nelaw mu soppi ko diw sangam dóor ko wala mu xam ne bu subaa boppam dana metti mu xam wala mu nit ba nga xam ne bu subaa dana daje diw sangam te diw sangam wax na nañ ko xamul dëgg la am déet ngir mu bëgg mu dëggal ko ci xolam mu dem soppi ko ngelaw tawat loo ko ba mu tawat bu mu xëyee nit ko daje kooku dal na diw ñii benn moom laa gént wala nangam xaj laa gént mu di ba màtt ma xëy daje diw sangam dal di koy gëm bu ko gëmee am na bàkkaar bu ko waxtaanee ñeneen nag yokk ci bàkkaar bu ñu dee dee waar yomal xiyaam li ñuy liggéentil lu baree baree bari la mucc koy lu jafe jafe jafe tax nit rëbb nit yàlla dogal ci rëbb ba mu dee ca yàlla na dee yàlla dogal mu dee yow am nga tayu ku rëy nit man xatale bi daaye kamal xatale bi sëy ku rëy nit ci tëlfam wala liggéey wala ñaan ba mu dee yaa ngi mel ne fab jeer si xàpp ko mu dee wax yi kon bu fekkee ne jiw gën na ci yeneen i lor a ngi ci yu bari yeneen lor yoo xam ne mën na dugal nit fu bon a bon ëllëg mën na fitnaa nit ci bàmmeelam itam li ñu mën a poñee nit ëllëg ak lu am waali naa su dexee nit tiibi mestin li ma waxoon ne ba tey jigéen ñee ci ëppale góor ñi lekk alalu doomu aadama ci lu dul tey bakkanam jigéen ñi am nañu ay aada yoo xam ne dañ koy jëflante xam naa sax ci ñàkk xam defuñu ko muy dara waaye lu diis la moo di ay lekk ndey ay lekk gën xamul ay ndawtal ndawtal jaadu na ci nii sa bopp jullit xewle nga xam ne aajowoo na ku ko dimbali nga yëkkati dimbali ko bu ëllëgee bu la dimbali wulit sa yoon bu mu jane bu ko wax dara dafa da ngaa mënoon dimbali ko ngir yàlla taxal nga def ko moom xëy na amul wala yàlla xiiru ko ci da nga koo joxoon joxuloo koo ngir lebal ko da nga koo joxoon ngir ndimmal ndax gannaaw dañu ne sarax bu dee bu amee benn tuyaaba dimbali sa mbokkum julli am na fukki tuyaaba kon dimbali sa mbokkum julli am na tuyaaba lool bu fekkente nag rawatina nag nit ci bu fekkee li nga koy jox daf cee war a teg dara ah bu fekkee nag bu ko ci tegul li mu ci ragal moo di ŋàññi diw day joxoon naa ko nangam waaye moom day bi ma xew lee di joxuma dara diw dafa nay nekk na sama alal de yow bu fekkee ne ba nga koy jox ndax joxe ci loo xam ne sa bakkan téeyu ca am na tuyaaba ci lii da ngay joxe ngir fang sa der nit koo xam ne boo ko joxul mu xas la la nga koy jox taxaw na taxawaayu sarax darajay sarax la am da nga ci am tuyaaba moom ma nga ko jox nag riba la lekk daganul ci moom ndax ki lay jox bu la joxee ngir ngistal lim la jox daganul xëy na mën loo ko xam bu la joxee fekk li mu jortu dafa amul la tax mu jox la jàpp ne looloo am bu loola amul batay lim la jox riba la boko lebalé nak ka fayu la kokku itam ñu la leer né bar bi dina ko lidel ci bamélam té yomul xiyam bu doon nit ko wara taxé fi dem aljana balé dem aljana dana la fay bi jaar fenn ba dugg aljana ta fayu bu amon ku ko yaram muy balay ram ma dikkel ko faw bor mom mu fay manu la ñak bi annahu law qutila insanu fi sabilillahi thalath marrat thumma aasha ma'ahu dayn la yadkhul jannah bu nit don jihar ci yoonu yalla bañu ray ko yalla dundalat ko mu xex bañu ray ko bu muy ñet yoon yoonu xam bu dekké am bor du dugg aljan mu ta fayu ko haqi dom adama la kon bu nu setene haqi barina barna ci yo xamne jamono bi mo koy indi dajal ko ba mu daj ba masalo di ci jaar am melne ayu dara ayu ci te fek lu reey la lu dies da fa te nit ci war lay baye xelam ci ne haq yeb da fay war ci kom lay war ci bammel boyna xiyamé mu fay ko ben mu fay ko ci tuya bam wala ñu fa bakkar bu toñ la mu toñ koka fa ci bakkaru koka mu toñ ko wax nañ ko ay yoon wax tal nañ ko buñ démé ba nga xamné doom adamay li ñu doon wax ndax yalla dafa né ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu min amwalihim الرجال قوامون على النساء بما فرض بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم سن بروم جوخنا مرتبه غور بو خامني مو غنا كاوي دي مو جوخ جيجين سي لان سي ني ني دوخالي كيرغي مانام جوخنا كو نجيب دي مو جيتو سي دوخاليو كيرغي واخول نا مو غن فا يالا واخول نا مو غن فن واي سي مبروم bu ñu nekkee ci seen kër góor gi la suñ borom jox baat bi ñoom ñu góor gi ak jigéen gi bu seen baay gaañoo góor gi am ñaari cër ndax moom moom la yàlla teg li gën a cër ndax moom mooy indi ay njaboot ci kër gi war leen a dundal jigéen ji keneen a koy dundal góor gi mooy yokk kër baayam moo koy yëkkati jigéen ji day dem sëy feneen fudul kër baayam ci kër baayu jaamu kon du yóbbu alal di nga xam ne alalu bàyyam la lépp bu ñu ko si joxee genn wàll na sant kii yenu yen yi la ñu war a jox li ëpp ci ni yàlla organisé ak li ñu diglee ak bu fekkee nag dem nañ ba wëlbati nag ni yàlla doxale woon indi yeneen yoon ne góor ak jigéen nañu yem sax ci donoog lépp comme ñi nga xam ne nekkuñ ci lislaam ni ñu koy defee dal dina ndax jigéen bi bàyyi ma ko jur comme góor gi bàyyi ma ko jur kon ñoo ci yem la seen xalaati bopp la ñu indi waaye am na ay dëng-dëng yu bari yu nekk ci biir lépp loo gis l'islam saxal ko tubaab yi ak nit yi jamono bi dem ba dëng lu loolu wala ñu sàkk ci sikk buñ ko seetee rek lañu xalaat buñ ko toppee mu ñaaw lool ñu gis ne ci fa ñu nekk te di fa doxal loola ayib yu réy réy nga fa yoo xam ne ayib yi diine la te loolu la suñu borom doon bañal moom la bëggoon mu fanku te fankuwul fofu sax bu ñu fi duggee tout si dañuy dal di dem ci loo xam ne dafay génn maanaam mouvement bi maanaam sujet bi nga xam ne ci la lay waxtaane muy mbiru jigéen ci l'islam ni nga ko waxee woon dafa am ñaari wax ñoo xam ne xamul ban la ci waaye soreewuñu jigéen ci l'islam ak l'islam na mu gisee jigéen l'islam ni mu gisee jigéen moo di am na waru bari wuuteeg waru bari góor ndax li tubaab yi wax complémentarité dañuy mottalente kenn ku nekk fa nga nekk sa morom mënu la faa wuutu lay sant nga war koo def yaa ko dàq sa morom ba tax waru ñoo bokk bu fekkente nag ñoo bokk kenn ku ci nekk da ngay xëy ñu bokk benn liggéey wàccandoo kër gi ñu fiy bàyyi am na yeneen yu fiy xew yoo xam ne ba tey yàqu-yàqu la yoo xam ne doy na waar waaye loolu bi ñu ko yëgati daa rek li tax lu tax yar ci boppam la ñu rey ba mu dee ba génne ko ci boppi nit ñi ba defe nañ ne yar moom amatul solo te yar mooy lépp yar mooy lépp waxtu woo xamee ne sàgg na nañ yar yoonu safara fees dell yoonu aljana wet tax yar moy jox nit melo wi nga xamne moy melo julli deug moy melo wi nit ku yiw moy melo nit ku yiw bu fete ci gannaaw tan gis ne aduna bi rew mi soppi ko la fi soppi ko bo xamne xeyna ñi jiddu ci fek soppi ko bi am duñ ko yeb duñ ko xam ku xamul ñu lu baax do xam lu bon bo gisul lu len lan lori ngay gis do ko meuna bonal do ko meuna baxal ndax amul wel ci lan loko meuna comparer ba xamne li amna lu ko gën wala amna lu mu gën da ngay defene rek li moy li meuna am legi goor ak jigen ñoyam ci walbeti ko ñom ñepp jëm ci po ak jëm ci ñak kilifa kilifa yu bari seen gattañ lu nañu waye xalé ñom gattañ lu wuñu ci liñu bëgg mu ñu gën ak jigen ñi liñu bëgg moy lan ci ëpp po ci ëpp lepp lu la neex rek ak lu mu mëna doon da jaaré ci bu ëllëgé nak nga récc ko di tubab di wax si si je ne savais si vieillesse pouvait moy su ndaw xamone ay su mak manone mak mom
4: jaar na ci yoni
1: ba xam yi bon ak yi yaq ak yi gañ ak yi nga xam dañ koy reccu ëlëk te doto ko mëna dabatal xalé mom xamagul lool lepp liko neex rek la xam liko neex la xam te xam xamu mak meñu kenn du ko jang yagga gis yagga fekke mo ko xamal nit xalé nak kiko bëgg mom moy kiko jëmele ci bané xam xalé ya ngi nit muy ñu bo ñu yeen bo fekkon nga yott xaaliss bari légui bis bu nek li ñu bëgg muy attaaya muy cigarette muy football nga jënd yépp bu ñëw rek nga jox leen ñu def leenam leen neex di leen wax la leen neex day mujj sa kër day xat ba kenn nit fa xaj ñu leen neex rek la ñuy xam bu fekkenté na nak légui dañu dem ba xam nek ñi daan yaré di jéggal ma moy lu wax né manam docteur yi wara fajé dañu fébar ñom seen bop ñoo fébar manam kon ñi wara yaré ñom ñoo xamul luñu yar ñi ci gëna bari xuma ñepp dé ay bam na ñoo xamné xamuñu sax yar war na wala dét ak nan lañuy yaré té xeyna sax bo démé yarouñu ku yarou lu mëna yaré wayé nak lo lepp du teggi waru gar bi nga xamne sun borom tek nako ci loofu wajuri ak kilife yi dama wax tan bokk mukk ñu neena mbass ñu neena yalla kale yo ya bari wax ñu ci dal ñu fitnalé nit ñi wala ñu ci dal dafa arrière dafa tardé dox na tangam ba mu jeex bëgg yaq sama aduna am seegane yo xamne wa inna shayatin la yuhana ila awliya'in yujadiluhu wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه إنكم لمشركون شيطان داي سا شي خلوم دوبل شي خلوم نيت كيغا خامني دا فا جوت نغير ياق ديكو ديملي ديكو تخاو ديكو ساخيل موي ياق كيغا خامني دا فا جوب نغير واخ لو باخ شيطان دا فكاي سوب ديكو فاتيلو ديكو جوملو ديول بتي خيل نيت ني دوني دغلو لي موي واخ ولا ديكو خام wala ci waxtu ñu koy waxe ñi def mu indi seen xel ci leneen lo xamne day dox digeentem ak li ñuy wax bo tambale kabar fi julli xalaat yi nga daan am ak soxla yi nga am yépp

boo xamee ne tëdd nga ñu tàllal sa tànk yeeg sa cër yëpp ba sa bët yi xulliku sa baaraamu tànk yi ñi sedd bi njëkk cee tàmbale seddaay bi tàmbalee ci sa baaraamu tànk yi di jëm ba ci sa dënn sa noog yi di xuru xur yi amatoo atti adduna jëggatoo lu ñuy wax gisatoo nit ñi malaayika rek ngay gis ak sa jëf yi nga daan jëf yëpp ak sa pas-pas yi lépp faddu na ci yow ba mu des yooyu. Réccu gi gën a yàq kaani foofu lay xewee ci nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana la muy xalaat su ma noonu dellu siwaat su ma noonu dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree sax bu deful loolu xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla. Noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax it ne na ko xalaat. Nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg sax ni foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su ma noonu dellu siwaat su ma noonu dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree sax bu deful loolu xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla. La doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax it ne na ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg sa xel di ko xalaat ba mënuloo koo muñ nga def ko su ko sabat xoolul mucc nga ci su ko sabat xoolee nga bàyyi bañ koo xalaat itam nga fàtte ko mucc nga ci waaye looy xool bëgg ko di ko xalaat mën nga faaw nga wuti ko ba tax ñu ne bu fekkee ne doomu aadama da ko aaye ji waxee qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika yastiru min lahab ma yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ci nekkoon foofu lépp lu yàlla digal góor bi digal na ko jigéen ji mu dolli jigéen ji na muuru te góor bi digalu ko mu muur foofu nga daal di gisee ne xaat bu ñu yemee it am wóote moom am na wóote kii dafa war a jëfe nii kii war a jëfe nii waxuñu sax ëppante rawante gënante waaye ndax moom képp ku ci gënaale yàlla sa morom wala gën ko jëf itam rek yaa gën sa morom muy góor bi muy ko jigéen ki ñu waxoon lin wax ne yonent moom du nekk jigéen waaye loolu it li ko waral moo di jigéen mënul jiite ay góor mënul jiite ay góor dem ci xare dox réew ak réew moom kese ak ay góor yi kese jigéen mënu ko kon mënul nekk yonent maanaam dafa am ngant picca gi ni dafa bon waaye dafa am ngant lu tax am na yenn yoo xam ne duñ ko ko yenn loolu mooy li ci nekk te góor moom moo ëpp fit jigéen moo ko gën a mag ci bind jigéen taxawee góor taxaw bu ñu jëmmoontee góor gee koy gagné moo ko gën a dëgër kon gën googu mu ko gën a dëgër dàq ko muñ itam ëpp ko kàttan mu waral mu ëpp ko ay waru gar yi suñ borom teg góor gi dund moom la war yére moom la war dëkkuwaay moom la war ak njabootyi yëpp itam seen lépp ci ku góor gi la war.

0: way kon way falal nañ fofu ci gën gi bi gis ne bu ci jamono dañ ne goor ak jigen moyam lool waxit la alquran ko ñëk wax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina fujum wal hafizat wal dhakirina allaha katiran wal dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran aziman ñom ñëpp ko bok kon duñu ne goor mo gën jigen ci wet waye nak dañu bokul ay waru gar bokkuñu ay haq bokkuñu lu leen yalla tek waxon na sank ci tambali ba niñ ko woyé falalé ba lén rek bu ko défé bu topé borom kërëm rek farata rek doyna soxlawul muy nafilé yu bari sarxé yu bari yu bari bu ko nexé man nako bañ duté bu yobal xiyamé ñu ubbil ko bunti aljiné pour mo duggé ci bu ko sét neex goor gi nak balay am loolu dana jaamu yalla ba tass dana muñ ba tass dana sikkar ba tass dana jihar ba tass dana jang alquran ba tass lepp dana ko def kon fofu jigen man nga ne mo gagné waye nak batay yombane yombul ndax tontu yi ñagasi bokul ci topé buñu leen na top borom kërëm bu ko dé tontu yi ñagas kon topéwul fakkane itam da fay dox yoon yu mu yegul lolou bokul ci topé fakkane itam day doxal leneen lo xamni xamuko bokul ci topé bu fekkene itam daf koy neub yenn bokul ci topé bu fekkene ne itam ah daf ko def morom rek wala gannaaw da ngay def ni nga xamni mom lañu saxal ci jamono bi legi lo am droit rek yow ko gor ko jigen ci am na ci droit bo amé droit ci genn doxi sa soxla ta do taggo bam neex la nga ñew mom itam sañ na lolu l'islam mom dakk na lolu mom bu fekkent ne ku jigen ki dafa ne comme waji dal mom waxtu amé soxla day dem ta duma taggo man itam bu may dem duma ko taggo ha ko mom topewul ko mom genn na ci lolu ñoo ñu dik ubbil leen juróom ñetti bunti aljana ñu duggé bu leen neex koku mom bokkatu ci ndax wa ata'at zawjaha la hadith bi wax koku nak lam tuté zawjaha ñu ne kon aduna dal fi sun borom di indi
1: ñu ngi déglu Tanya FM 88.6
0: la moy adama ñu soqé hawa ci yaram ñu ne hadith yo xamne ñu ci faar ñi ne ci faaru wetu chamoon ci faar bu gëna bu fété kaw ba ñu wax lo yalla nabi sallallahu alayhi wasallam hadith de wal ghalibu alayhi lool fa di bab la tari ko wax ci ya wal ghalibu alayhi nasu'ul khuluqi wa rakakatu al aqli bu mako tek ci wal sax ñu da ngeen deg ko xene leneen waye benen hadith bo xamne aqsa min as-sakhri على طبيعة المرأة والمرأة الصالحة كمثل غراب أعصم من بين مئة غراب ليب فبق نيوم جين رفقا بالقوارير ليان في صلاة الله واجين خبنا بني دم تخرى دياكم تي كي أندون جين جيت لين دي دخ دخ بقاو يان في صلاة الله فنكو بلتج بوتيلي manam ndankalal manam boutel yi wer yi de manam ko ndir le wer ngir lu gawa tocc wer yi ñi nané ak ay man lolé digeen ngir wonné ñu ñew carton lañu ñu gawa son lañu umu ayman mo namparok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi wajuram nelawé ci abwa umu ayman mo jur ayman mo jur umu ayman umu ayman mo jur ayman bi nga xamni mom lañu ray faif ayman momu dafa xawona nek dafa xawona ñuul tuti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mu daan beggale jigeen ñi ak buñu jaxé wala ñu tit mu di leen dalal di leen waxal lu neex lu bëgg ñu ngi jëm ci xaré ñepp seen xel nga nek ci dé réalité mo ayman di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako nopi lu ayman yow salami baxul salami dafa tak manam di kaf ak mom nonu ngir mu bekk sallallahu ta'ala alayhi wasallam dafa wax ne khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxnam yeen goor ni mun ki ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxna moy ki gëna bari yërma dé muni mu wax ci jigen ñi né innahunna yaghlibna al-kirama wa yaghlibuhunna al-li'am jigen ñi dé ñoomal nit ñu bax ni waye nit ñu bandi ñi say say ci leen man dañu leer la nit ku bax ci day baña xolo ñi diko dégg da nga am yermane ba nga xamne koku daf koy nenn su ko laaje mu jox lu ne mu laaj ko boy beugé indi ciow mom mu gattal ki nga xam nak mom moy laim bi ko soxar ki mom bu waxe mu ngad saga likati batam ci kaw bugul lul ñepp ñew yoy wa ci gor do bugul lol nga koy watandiko lan lañ leen mané man sa moy inahu yakhlibuhunna li'am kon li l'islam teural modi jigen dafa am yoro mu wara jaar goor am yoro mu wara jaar kenn ko ci xamne jadd nga fa yoon wala nga mankil dara ci li nga amel sa morom togn da ko bu la ko balul ah bala ngay jegi sirat dang ko fay li tax alquran wax ne yamay furu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yamul khiyam bokku goor ci seeni soxnam ci tay daw tax liñ bok nek ci aduna xeyna amel nako haq bo xam bu ko jife fayu ko waye nak lolou nit ku jigen ci bu seeni goor bi daw di tax momit haq bi lay ragal kon nak haq dekkendo yi dafa diis haq wajur dana haq yalla haq wajur ci gëna diis ngay goor ngay jigen sa haqi yaay ak sa haqi baay sa haqi yaay nak mo gëna diis mo gëna for ndax bo leen de ñaanal sax ñom ñaar ñu fekk ñu faatu sa yaay ngay jital yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mu ngi soofu deggu yaay yowal xiyam sax bu ñuy wo jam ñi kenn ku ci nekk ci sa yaay lañ lay dakantal ndax haq ji nekk ci yaay doom ji amel ko ko dafa diis gis go xamne kenn mu ko fay motax ñu ne ku sa yaay geureumul do dem aljana ku sa baay geureumul do am barke nit ki bu ko yaayam doon fekk fu mu nekk diko jëmb ay croissant na daw rek te bu amé dara jox ko mom la ko yoon sant len rek bu la santé lo xamne lu aram la mom bañal bu la sant te muy lu aram bañal waye bu la ne bu fekkenti ne yow santu la ko lu mom mo koy jëfé bu la ci wowe ne la ñëwal dibbu lima ci yoon tek na la nga dem xal bu fekkene ko xam day jëfëndiko sangara la mu yënni la sangara war nga dem jëndiko ñëw jox ko ko boko deful am bakkar ay rek bu la ne nanal da ngay bañ de ngay bañ soy julli bu la wowe do ko wuyu ndax lolu bok na ci ñu jaglel yoonante bi sallallahu alayhi wasallam bo rek lañu jaglel nit kuy julli mu wola nga dox sa julli nga wuyu ko julli wuyu ko waye amul benen jam bu yalla may ci julli nga wo ko yoon tek ko mu wuyu la am du yaay du bay du kenen jigen ni mu ci sel islam ne ko l'islam gisse ban waxtu
2: dëkk mu ne ma xumu musafatul mar wa rajulun yadu até safante goor ak jigen ci loxo di joxante loxo goor ak jigen ak ndaje yi nga xamni jigen ñi dañ koy amal di ci fecc ci yëkkat seeni baat ak place goor taxaway bu war taxaw ci kanam soxna ak jigen ñi nga xamni di julli do war bu jëkki mooy atte góor ak jigéen nga xam ne dañuy saafante di joxante loxo
0: saafante mooy joxante loxo góor ak jigéen ko xam ne ne xaram na aram na góor ak jigéen waru nga joxante loxo aram na ñaaw na def nañ ko rek aada tubaab yee ko fi indi ba nit ñi sax ci ba nga xam ne am na ñoo xam ne daanaka mënatuñ ko bàyyi waaye nag bis buñ ko defee def lu xaraam moom yàlla tere na ko joxante loxo moom waxtaane nañ ko ay yoon góor ak góor ñoo ko moom waaye jigéen ak jigéen sax moomuñu joxante loxo loolu bidaa la jigéen ak jigéen mën nañoo nuyoo ben muy ci aade wala fi tiarante ci sante wala ci nuyo bi l'islam digle muy assalamu alaykum ina wa alaykum assalam fofu nak goor ak jigen duñu set baatu arab bi nan ki lay nuyo jigen nga nan assalamu alaykum wala wa alaykum assalam dedet baat bi l'islam tere rek ndax dañ ne wa alaykum assalam sax bu re kenn nit doko ko wax ndax nuyo maram way deñ assalamu alaykum wa alaykum assalam bu ngeen ko weso fi jaar ci sante ki jaar ci sante ki batay dara neeku ci ay nuyo wolof la waye ayul waye nak joxante loxo goor ak goor rek ko wara def goor mo wara jox loxom goor jigen morom jigenam sax tabia manam bid'ala mu jox morom jigenam sax loxo waxu nak goor mom mo gëna mom dafa graw
3: ciñex
0: fm du bobu lo rek la won
2: de ñaaral bi ndaje yi nga xamne jigeen ñi di ngi koy amal di ci fecc ak ci yëkati seeni baat melna ay sabar ak ay way ak yu mel non la mune lan moy acte ci l'islam
0: tal haram haram po amna po yu ñu daganal way amna yi nga xamne dañ ko haram bu fekke ne po mo xamne ay goor rek fa nek te jigeen nek fa niki bëré wala lu melni bëré ay doorante yo xamne fola wala yoyu te ay goor rek fa ne dagan na jigen yi bu fekke ne ñom seen bop keneen raxulen amna luñu man lo xamne dana dagan ci po waye bu muy lo xamne dañuy feñal seen awara wala ñuy yëkëti seen baat bu ko defé du dagan yaronte bi alayhi salatu wassalam amna wa habash bu ñu ñewoon di rek seen tebukaay yooyu di sànni seeni bant di ko aw di def lu mel ne fecc di fo yonent bi alayhi salatu wassalam yëkkati sayidatuna aïcha mi nga xam ne def ko bëggoon a seetaan ba mu ko yëkkatee ba muy tiim tàppaat bi di leen xool yàgg mu dal ne doy na mu ne doyagul ne waaye bu ko waxee mu dal ne ko doy na maanaam yàkkamti na daal ne doy na bu xool daañu wax ne lu mel ne bisu julli fokaw dañ ko wax fo itam dagan na ca waye fo bu uppe wala mu indi jaxaso goor ak jigen wala jigen di ci ekati batam yoon tere nako fekke nak yoy daqku na ca lu melni ko bere fekke ay goor rek fa nek dagan lu melni rawante fas dagan na lu melni itam box yi ñi def ak yépp lo xamne dal fo mu goor la te jigen nak rew ci fo muy harame fo mu dagan fi muy harame moy bu dila fatelo waxtu julli wala mu dila fatelo yalla ndax bu fekke ne setan nga ko lu yagg te sa xel nga xamne da na la fabbi ba sa xel dootu dem ci yalla lolo téré nañ ko ñi nga xamne nak ay jigen ñi ben yëkëti ngi seen baat fénal seen awr yépp lu haram la agit rawat na bu fekke dañ ay goor dañ ñew ay jigen ñew ñu di len setan dagal
2: ñu tay bi borom kër bi lan mo war ak jigen ak jigenam wax ñu ko jaax di jël soxna
0: lu war ci ku goor
2: ki waaw ndax waay lu soxna
0: danaka jaar na ci modi lu mu lek ya ko amel ak bu amé alal ba ëppulé ba man la jënd ñett yoni yow la yon tek lolu bu fekkante ne itam fi muy dëkk itam yow la ko yon tek ya ko wara jox li muy sol ya ko wara jox li muy sol ak fi muy dëkk ak li muy lek mu ngi aju ci réew mi mu nekk wala dëkk bi mu nekk ca ñam fa nawlen tel ci am ak ak ñak ñi nga xamne ñok yow ño wara yemo am do ko jox neeg bu bon te ñi nga yemal ak ñi mu yemal fi ñu am neeg yu bax wala nga wutal ko neegu ñax fekk yow mën nga am neeg bu rafet te ñi nga nawlon tel am nañ ko mom itam morom yi bu nawlen tel ci loolu lañuy dekk naka nonu ci yere yi naka nonu ci lek gi keur gi yere yi lool warna la itam nga ormal ko ci sharia
1: bo taaga fm 88.6
0: yon tas ko soko saga ndey yon tas ko ndax dañu bëgg nga ormal ko ormal wajuram ormal mbokam yépp mom itam nono santane la nañuy doore ligum ku jigéen ki am dara song ba fas la yéene daal bu boo da ngay wattu sa bopp waye lu dul lolu door dafa am niñ ko santane dooru loxo budé gañ do dooru loxo tay na nga yëkëté ak lepp yonal nañ ko mu ko xéti fa izahu nahjuruhuna fil madaji wadribuhuna alquran non la toftale da ngay ñëk waar waar nit bu fekkene waru na bayyi liñ ko don téré alhamdullilah jeexna fekkene waar gi jiriñu ko dara deglul sax li ngay wax manam grew gadday ko moy gadd ko sori ko dal tongu ko bu lolu jeriñul dara nak bobu la door di ñew door nak amna ay charte amna awdefin ndax amna fo xamne dañuy wo ay bokkam wax ak ñom comme niko alquran waxe rek fa ba su hakamu min ahli waqab min ahli aqab bu fekkene dem nañ ba xamu kenn ku ci nek ne yaani ci deug te xamuñu ki ci jeng ki ci nekul ci deug fa ba su hakamu min ahli waqab min ahli in yura islam wa fiqla baynahuma
2: akiyum hijab lay laaj manam ki ray mooro yi jigen ñi mo do lay laaj ba xam ñom problème la bo xam ni duñ ci am ak wuté mu ne ndax wa kër yëne bi sallallahu alayhi wasallam ñoko jago wala jigen ñep hijab
0: wa kër yëne bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jikko digal ya ayyuhan nabiyyu wa qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudzina 'alayhin min jalabibihin zalika an ya'ruf salaayyu zayna ñep la matale wa kër yëne bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom jikko na yeen jigen yëne bi ñu rewulé nak kan ci jigen yi aduna yi لست لك احد من النساء ان اتقيتن فلا تحظن بالقول فاتمع الذي في قلبه مرض بوغن رغالي يالا داغين سيت نيغين دي واخا داخ امنا فاصو واخين و خامني داغين دي خيرتال نينن سي سين بوب تا لولو حرامنا فاتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن نيغين دي واخ واخين و خامني واخين و اوردينير دال لاي دون تا نين صح سي سين نيت yam len ci sen nek wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah dura bu len di makiyé ay maquillage yo xamné yi jahili ñokoy def di taxawalu ci mbeddi nonu nga xamné jahili ñëk ñoko dal def waqina salatu wa atina zakat wa asna wa rasul dama ibla def ban ko rijal ala bati ila akhiri ila akhiri legi ñoñu lañu ñëk yar ay ji delu ci surat nuri batay santane nit namuy ñëwé ci kër nit ci digënté yenn ak yu mel naka digg ba ciëp nga xamni nit ki ko tangaay yu jappé day summi yërem tëdd di noppalu ñu yonal nit ki balay dugg ci kër jaamur né ñëk né assalamu alaykum bu ko kenn wuyul mu delu né assalamu alaykum bu ko kenn wuyul mu delu né assalamu alaykum ba muy ñett yoon né a adkhulu wala ma yenn yi doli nañ ci né sañ na né ma dugg bu fekkee ne kenn waxuko dara nag kenn yënguwul mu dellu dem ba beneen yoon wala fi seen aada ci tubaa bi lañ ko jënd dañuy fëgg bu ñu fëggee ñu ne entré wala bismillah kenn fëggul bu kenn waxul dara nga fëggaat am na ñoo xam ne bu ñu fëggee
3: fëggee
0: kenn waxul dara ñu taxaw wala ñu dem am ñoo xam dañuy continué di fëgg ci fëgg di fëgg di fëgg di fëgg bu yoon ñetti asalaamaaleykum la wax bu fekkente ne kenn wuyuwula nga dem kon nak bu len dugg ci neeg bo xamne du sen neeg hatta tastanisu tusallimu ala ahliha faw la fek ñu diggal len duggal buñ la ne duggal nak legi may nañ la dugg bu fekkone ne sax sacc nga fayit lo xamne ku ko sacc yoon dag na sa loxo muy rubu dinar lu toll na ñent ak transfer yewon manam li ñu wara takki sey kenn du dag sa loxo ndax neeg bi dañ la sal dañ la may nga dugg ci dañ la bismillah doxal duggal nga dugg bu fekkente nak kenn waxul nga dugg da ñu dëgg sa loxo ci yoonu l'islam ni nga xamne non la ko teurele kon lan la wala ci sax waaw hijab la hijab mo وإذا بلغ الأطفال منكم الحيض فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه موم لا بن واي مسا نيو دال دي دغ تي مانام لي واخ لو بل سال فك مسلم بوبم بامو ديس تويام لال تد ديكو اكسي مو دال دي كاونتو فا yere bi tek ci dëndum ak biiram dal ni li day jaadul li dal yalla ci alquran wacc ay joju dal di wacc
4: wa
0: kon hijab jigen ñepp lañ ko sant jamono muy gëna yaq rek li ñu daan wax ci akhiru zaman day dem ba am yaq yaq yo xamne day masale ba kenn dootu ko jappé yaq yaq dañuy dem ba ñi seen bop ñikoy jëfé dañu naan kenn mënu ko bayyi mënu la nekk amit yeneen yi gëmiñ ak lamiñ yo xamne dañuy ñaaw lu lolu diko xass naan tardé la ak lolu dafa sonlek l'islam dafa diis ak atay dafa yi yépp tak na nit bu tamé boy ba mu yagg ko ko bëgg na yemal fi day metti ci mom lolu do nga ko waral
2: gënal guñu da nga wax ci ci waxtaan yi ne legi ki nga xamne day naan sangara bu yone doom itam sañu la bañ waye diko am ben hadith waaw ku yone doom sañu la bañ jënd ci waye wurtu naan am ben hadith bu wax nak la anna al khamra wa bai'aha wa mushtariha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha mune hadith bi ndax werna wala def
0: waaw werna yaba fat makka ta bis bi nga xamne yonent bi ci la ubbe makka alayhi salatu wassalam bis bobu le reub sangara ak fuk wante da ngay xamne ñu ñu téré ku ci am ndigal wala daror yu manam nga lot contrainte lalli nañu lor ci ne kon sanni fele bokku ci ki nga xamne wajurum ko ta yalla dafa santane ngeen ormal seen wajur top seen ndigal kon bu fekente ne dañu ne reub nañu ki nga xamne moy dimbali ci sangara moy ki yal rasen ji yobbu ko fañ koy nalé ki koy neubal ki koy nal ki koy jaay ki koy jënd ki ngi ko yoni mu jëndal kako ka koy naan ka fa taxaw ba mu mat fukk ñoñu lañu rub wante ki nga xamne wajiruma ko ko yoni kay mu gën na ci atté bobu ndax dafa am illa bu tax mu war ko def ñe nak dañu leen ko téré te amul ben illa wala ben ndigal bo xamne sant leen ñu def ko du waxon na legi ne kuy julli nga tay wax aram na te kula wo it warulo wuyu bo wu yo aram na waye bu de yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne fofu digel nañ la kon nga wuyu nga wuyu ko kay atté bu nek amna ay exception amna manam ay sété
5: assalamu alaykum ñu ngi sëñ bi ben laaj rek la laaj mo fi nga commencé won sa wax ci sayyidina jibril ak sayyidatuna aisha ci affaire bop bi nga xamne daf ko muri bam ko muré gisatul jibril may laaj ndax khadijatu
3: khadijatu
5: may laaj ndax bop neen bon da fay awra ci jigen wala def may laaj ci fekke awral la lan moy atté jigen yi nga xamne bi du muru lan du musoru lan moy attem ci islam
0: jigen dañ ne leppam awram awra la ba ci batam bi muy wax kon bamu def kanam gi ak loxoy li tambale ci tibu jarami ci ciatu barami jigen ci fiq ñu naan jigen suy julli su karawum feñe dana bamu karawum rek warul feñ sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa neewon yonent bi waxna mala sallallahu alayhi wasallam kep ku ci sa karaw dem safara karaw surtout ci l'islam bu jigen dañ ko tek mu yam ak yaramam tax ci yaramam la bok bat motax ñi muru xam nga ñi muru dañu wacc seen tout seen kanam seen bet ba seen ciatal bakkan lañuy ci seen jël lañuy mo ba seen bakkan lool lañuy mur karaw nak bu feñé mom mu ngi melna séra feñ na kon ko xamné ki da nga def bop neen def nga la neex waye wacc nga li l'islam santane ndax buñu dé mur bat bop bo ci tout ci kanam ndax nit ki mana noy mana gis fi muy jaar nga xamne ko gis boko xamul lol do ko xamé kon karaw ci bokkam doole nañ ko ci awra yi nga xamne ku ko feñal ta tay ko yow mi ko feñal da nga am bakkar ka ko xol itam nono kon ka ko xol nak gis nga dañu ne laysa fi nafrati lula bi ghayri ta'ammudin harajun nit ki limu gis te djublu ko won dafa jek jek rek ne ci dajje duñ ko ci bindal ben bakkar bu don lu gëna grawit duñ ko ci bel lu lamu tay nak delu wat xol ko lolou lañ wax kon ki nga xamne murul awra yu bari xamne muruñu day necc leeru ngëm ak leeru salah leeru jup ci xol nit ki baye bu fekkante ne nit ki daw na la man ñukoy feñ rek ñom la li ci ay di top waye du top ñu ci def waye nak man na lor ku nek malaka mom lol daf koy lor daf koy lor dañu ne malaka am na yu koy lor ci doom adama yi def ak yi ñu dekkal malaka du dugg ci neeg bu xaj nek wala neeg bo xamne statut ma nga ca malaka yi du gis awra du gis karaw jigen ak lepp ludul karamam ak ñaari loxom ñu yëm ci tibu jar kon xol dafa am ay chart li ngay gis diko setantal dafa am ay chart ni nga xamé né xol kamilu alquran non la amé tuyaba non la xol lu ju haramal xolam non la amé bakar kon nak ci koy sabab ak ci koy xol ñoo ci bokalé ci bokal ndax ké mo sabab ké mo jëf kon ci sabab ak ci jëf ñoo ci am kon gannaaw sayyidina jibril bañu na gis karaw sayyidatu khadija motax ñewatul andu ak lolu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né dafa amon ben kuti xaj bu ndaw bo xamné sayyidina hasan xam sayyidina husayn moko momon mo dugg ci gan lal gi malaika mu baña dugg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko lutax dugg ci wala mu ne ko xaja ngi ci suufu lal bi kon nata lolu natali fu nek bu fa nek même photo yi fu mu bari
3: cheñe
0: ak yakku setan am na yu bari yo xamné ci keur nit ñi daf cey laqku setan da na laqku ci wund da na laqku ci xaj da na laqku ci mbam da na laqku ci portelé da na laqku ci statut da na laqku ci bari yo xamné am na ñaan yo xamné ak sikkar yo xamné bokoy def da nga wara sori ak yoyu lepp lo gis nak l'islam téré ko wala ben dafa aram wala dañ ko sip am na lu muy jëf ci nit bo gisé yap mbam xox l'islam téré ko am na lu muy def ci xol day lendeumal xol day lendeumal leeru ngëm lay wañi boko dé lek
4: dan ñaanante bam nan اللهم يا من بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى خفرته ولا مردا إلى شبهته ولا حاجة من هواي الدنيا ولا حاجة إلى قدرها ولا جهلا إلى أهلك ولا شقاوة إلا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين من الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل أعداء تدركنا قبل المسلمين يا رب أنت في القدر وعلى رسول الله فتح نسألك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا فيه وتوبة قبلت مع نجدة وفئات مع زوجة قالت بدنا وكاملا كل ما ننحو ونقصر وابدنا كل ما نختار إلى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي كافر واسلب بنا نهج رشد وفقنا زلل وتفضل الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدس وإدخال بها كل بردك وأهل بردك وزينا بها وزينا بها وزينا بها وزينا بها وزينا بها اللهم صل على سيدنا وصلاة تسمجينا بها وزينا بها ولا فتح وتقضي لنا بها جنة وتهنا بها من جنسية وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على كامل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال كل خير وتنخواتي وتستغنى عن الكبار كل نفس نفس بذلك كل معلوم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
6: Vous écoutez
7: les réseaux
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
8: Ma ngi di nuyu bu baax te di len ziar seigne modou fay baye fall fajj katu ciosan ma ngi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab bi nak limay wax chaque jour la ci wax katan moko tax jog garab yi dañ ko liggéey ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan circulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gaawa tele wala goor bi nga xamne awram du deuguer wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teudek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la waccé ay nit ñoo xamné seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamné garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamné mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladies yo xamné day def loolu varicocele day newlo nit carton émérite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladies bu nekké ci sayram dina waral sa walu suy am jafé jafé wala ki xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme niñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set niñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wèr wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noy wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melon ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yoon garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur señ modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur señ modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème dret garab bi day raxass dret budé ki xamné dafa amé prostate garab bi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab bi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab bi daf koy faj moy ki xamne day baloné wala du mëna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day fajj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou carton mais nak carton moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lolou day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto mëna sey am garab yo xamné bokoy nan di sey bu yagge li nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko baye doto man sax la nga manon lolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamné dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lolu nak en général kep ku ko daan nam di nga xamné li amna lu rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamné xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katat boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédét sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañ ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngi koy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngi koy nané ci 18h nga nan ko ba xey ba 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal né li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal né li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxanga ba paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñ mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay défar katu moto yi bo len laajé keur Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé nga laajté keur Seigne Modou Faye Bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben résultat te jaatal sama garab nga délo ci ko fang ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gissou résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé damay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindé fu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé 2 km du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn jël ko ni la man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalisam ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat dënd na garabam nan na ko wiruma délo na ko délo mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la délo dara ndax yoro loma délo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gissoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna faj ndax léle da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé man ma fajj ki ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajju leen ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangou ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi ko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ku ko jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gis résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat ko nil nga faju 4 paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man na tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga délu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yo bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy 9 malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awra garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katumuto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindi nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katumuto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay defar katumuto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Bayfal wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
7: muy takki sa ka ñe ka takki bogal mu japp sheikh albanuy gis muy jubal biri nit gire ki fokk ak imbal bop moko xewil fab gaaya da watu yi jox leene kessak yat di top yalla te gento lola moko xewal motax bako gis mu am xam xam bu reey te jangut
9: cieñex fm
7: mo dak moy yalla andek top ñepp di gis man ki ma gën moma sut mo sut kusut kamasut li tax ma top ko ngir nit fum fu gis ku ko gën ma jog te top ko daw ab atte day taxaxat joxna ko sa mbir te fasna yene melni ko de du man di bakko ka wote beur du man di tabit mangi di sakko defu jaamam ak muritam man lolo doy nama ngir jaamam ba defu ko not saxel mi dalna te man mi sax lumay retati ko am digale bu melni ko ka yelu te ret ko bonte ham kula baxal le nga jot kula raw ku wawte de fi la xontit le nga am yaramit ku bëgg daanay moromam nay farak berekat ku bëgg daqi moromam nay farak xarakat man duma le wo ka songante ka wax ni isit defna la sa mbeur ko may soroti ne ko ferit watul musa bop ak mbollem ko laqu fi man te wattu mbollem ko lay yaakar kay digit yoram musin mbiri yow ya xam na ngay yore mbir musal mu faw wute yorno yor ba dotun rot yalla la wolu binde fam yep wolu la yit ko yalla wolu ko koy wolo diko te yegut def nan la ab sam deno yew kay wotali akay jofal tekudul yow bum samati kat fexal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ak gayam te maynu bibet fexal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ak gayam te maynu mibet mbollem luni wax akay def lepp nay sa ngeerem ak jiko jun jiko wo ak lepp lun di fasit bu wute am sunu digante te fo manane ak fepp fun manene def nan la tank ki geut fabal sa jëm ji ak sun jëm yi jaxase ba xamni ken du mu xamete ka xajjele yit fessal mu ak sa ngeerem ak lepp loonu tanal yow leo geureum rek gën lo tan rek rafet fessal mu ak sa ngeerem ak lepp loonu tanal yow lo geureum rek gën lo tan rek rafet ban ba di dag di apten ak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yalla na fi ter ban ba di dag di apten ak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yalla na fi ter mo tedd yalla nanu deb garam bu tedd bu muy dexe kete we ka yebbe fa wi cham takki leer
1: 88.6
7: tay nanu ngeen di aptenam ak dexam ak dagay mbegam di jawb cantam bu leer ni wer di ak sa xaram di waamew noram ak nawetam wuy dolli kepp ku xam tay gindi kepp ku reer yalnay nu nit faw nuy momit te momi yefam mu lew nu dom ak yefam nuy sant cant gu seer xambum karam mu reey mo xam ni mi ku ko jax xol dal di sedd ñu neexal faw wi añ ak reer jaxat bi yal nako jax jaxuy waral nu geureum tay sant cyan tugu lotal ñeñu lotalu geer jakkat bi yal nako jaxaj yep xeyni ra jax patieni bop torox am gatcha de musier jakkat bi yal nako yeengal jax ko jax ngeeremam xeexal mu xeexal nu nuy gën fukku sambal ngeer buru aras yal na jaxam bam banuy taxax ci cyant faw wagn ci hambolo mu jum mu jeer buru aras yal na jaxam bam yeni taxax ci cyant faw wak ci ambolo mu jub muñu jeer mom ak serigne banba ak yonen ba fepp funuy jekeeti yalla nañu fay yexé ci cyant ka ter ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw bañu ñew na wër ko kap mu dakk leen ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw bañu ñew na wër ko kap mu dakk leen ñu bokku ni peccet benn jam seeni xel di wey di wat wati muy xagn seeni tank ba japp len fa dag ñepp jital ben ñuy niru ay warax musaf len yere mag yefam yepp nat na len ku to takku reey ko degg ci kam rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku to takku reey ko degg ci kam rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku mokku mu jox koy gaay mokku ko jagg nak mu jox ko ñu melni doj ngiru jagg moku leen li ni dox di tiso no ko def bu nu tuubi won te dal di jubal am gaayu no yeni mbajj leen ma tuubi sama moy man te reccu ko reccuna lu ban li ma da def lepp bokk yi sere leen serigne bi faral moy yep far gu rafet gu wer teful may ful gem yep gaay yep dolli leen
9: cieñek fm
7: na daara yi ak keri yep fessaku nit ñu jub ñu sax ci ndigal tay sante faw ñu sante leen na daara yi ak keri yep fessaku nit ñu jup ñu sax ci ndigal tay sante faw ñu sante leen na pepp ak ndox ak xaliss ni gañ ngeerum te sax film sunu digge yow ni nañ ñu sante leen na jamm ni gem ak lepp xel yep bokku dal te xol yep bolo sedd fan yi nga fekk leen dugal nu ci barrièreum ngeerum boole no ki mbek ta dakulu nuy bañ faaw bañ yep dak len dugal nu ci barrière ngeureum boole no ki mbek ta dakulu nuy bañ faaw bañ yep dak len kulay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti kulay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti ku yew te baxum xel dalay sante yam ci yow te jox lay biram ndax yow ku jog ya ko yekeuti yeesal na fi yow begna ci yow jekki na fi yow te doy nga ma doy lo na la neena la nikeuti la xat na la man ab tank ndax te lu man di am ku ta goowulay yow mbacke def ko damte ku beggul ludul galaaje ku yow na ngab ci yow ku lay baye ñaku yow ku jog fa ko loqati ku bëgg ne kek ak doole faaw na way ci yow ku way ci yow ak lo digle leuf du ko dekkati da ngay fab ko soufé sanni ca kaw li kaw ni ca su waji ñuy not may ko ndimmal ba muy noté te fa gis ku mbolo mepp jitu ngiruk bonam nga japp ko baaxal may ko itte mu xey joté da ngay japp xey bon soppi mbeur japp waji bon defar ba mu jang ne fa xana ki du momati ko ban na la xam ko xam ni bëgg na may gu reey na talal nga tek cey junni ak gaayu yeesati dama xam li may wax ndax bamay ñew ku gatt la ku yeesi kemam tay maangi guddu ba faf suté musal nu ci gemmeñ def nu fawu sa toli mbek yu nangu yudul je ndax nu am lu nu lay wuté musal nu ci gemmeñ def nu fawu sa toli mbek yu nangu yudul je ndax nu am lu nu lay wuté sarin bi xes na la raw doto ko seen ak jot ko dox sa digg ak lu ban doto ko seen ak jot sarin bi xes na la raw doto ko seen ak jot ko dox sa digg ak lu ban doto ko seen ak jot mo dox sa digg ko naaje ñak ak sawara ak moy ak reera kas mbur ak lu defi tawat te loko dab dab ku cyanta ngeerum du waral nga xaja jot asakay akam jamu ketiket sering ba xes na la raw yonen ba xes na ko raw yonen ba yit nak boromam xes ko raw bu rafet yonen ba neena boromam dan ngir nara def ci cyant lo xamni li xewal gi dootu ko wat ba def na cyant gu lotal ñepp te ci ngeerum xewal gasu xalabal cyantam ga delu ko nak sering ba yit ñew ni yonen baati dan na faso ko sant cyant gu su xal xewalam gam fat ba def na cyantugo soxal geej geej ak dex xewal gawan ma tarax cyantam ga delu ko sut yalla nga jitu di wey yonen ba seus cyanu tek serign ba top pu ca tek topal ci ñoom ak fit setal sa bop ci ñi nak ndax nga doliku leuf ci yow xam ci sa bopas leuf ku yow di nit saxal ci jemu yi wak def jema lay taxaman leuf lu manul bul bayete jema bax ak set ko xamni xis na la baxal lepp loko defal ciow yiwit du payam wexal la dongu xarit ku dox sa digg ki lor faf boole la ke njariñ sab sang xis na la raw doto ko seen ka jot ku dox sa digg ki lor faf boole la ke njariñ sab sang xis na la raw doto ko seen ka jot serign bi yaanu fayal talab tawat ba mu fay burul ko nay yow lu bon am tay geureum na la serign bi yaanu fayal talab tawat ba mu fay budul ko nay yow lu bon am tay geureum na la saytane tuti mu beg nun ñepp tuti nu ret yaate mu beg yaanu teret man geureum na la yow dongate nuy wéré luy jom di wey di jom le kawutas leuf man geureum na la yow rek kate nuy la lokay jampi di wey di tapale kana xé kay leb geureum na la yow rek kate nuy loro kay jampi di wey di tapale kana xe kay leb geureum na la ay waangi daj kap mbollem nit ñi tegginu nun ya tax mu tegginu motax man geureum na la ku ne ngir ab rag ngir xif ak ragal ndare yow te ya nu te boole xif ak ret geureum na la nun may nga nu dunda ko dundit bu doy bu rafet te may nga nu ndox mu doy jaajeuf geureum na la man fam nga mbollem lu ñuy wutte ci sa yo xey faf def ma sab loxo man mi kay geureum na la manan nga ma baña may ak yekte sanni ma fe te def ma faf niko dundul man geureum na la man say tul sa njariñ man say tul sa lorit ya may jariñ di ma dakal lor geureum na la gisoo ci man sa njariñ seeno ci man sa lorit te gi ma ki njariñ yow kay geureum na la fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bunu daj alhamdulillah cheikhu man geureum na la fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bunu daj alhamdulillah cheikhu man geureum na la dina nga lor ba mu dem wa mat njariñ ba mu ñew ya faj la rok aajo jaajef ya defar gaña ya rabbi bi jang babal angem bu joxnu tubey ang bu bi cantuy jot jak ya xoram gaña ya fop wan sa muset ya sipiti sako ay falang tawat ñoddi ndimmal do baña gaña ya dak ñak farong baado la fek luñu bañ ni xerrutus kare muy wey ya begel gaña yow ya yesam garab.

0: في من سنا
1: لا غنى بكل ثار وسنا ومالك لا تدري من سنا لست بواسنا

الدين رم فضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سواني وبالمجاني

وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيو لين نيو تا دي لين زيارة دي رافتلو سين اندك راديو تيني اف ام دكار 88.6 واي دي رافتلو تام سين اندك راديو جنت بي اف ام توبا 95.2 اك 94.6 دي لير جي اف ام نيك تي ديوانو لوغا muy le réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggey bi waye jant bi ciéñer ak lèr gi di radio yi nga xamné dañuy woté jamm jappelanté ak kolonté go and ak yakar ñi déllu di nuyu ñi nga xamné ñoo ngi bayyi xel itam ci internet bi ci jantbitv.com waye ci yenen site internet yi fu mu ci don rek door kala ku fa fété tan yu bayyi xel ñoo ngi lay ziaré bu baax di rafetlu sin and ak programme le réseau DTL 88.6 Cheniere FM Dakar kaddu gi di bayiko itam ci studio Sohna Minetelo ci immeuble Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacke Al Karim colobane rue 41 angle 38 deli siwat nañ ci sen jotaay bi Ibrahima Cissé baxo ci and ak Oustaz Mam Cheikh Lo waxtan ci diine ak ci li nga xamne moy actualité muy xew xewu jamono tawarkala niñu ko baxo doxali ak yeen alhamis bu jot ci waxtu wi le inshallah ak al Oustaz Mam Cheikh Lo muy andi itam ay tombu yu fasantiko tuar kala leg leg itam ñu ni ngeen ko miné bi yalla ya ci top yépp ni mi duggé ci aya alquran waye tamit di andi dal tombu yu woté yu fasantiko ma sha Allah ci teunk xamna duñ guddal lol dañuy baye al oustaz mu nuyo mbokk yi nga xamni ñoy baye xel al oustaz ma ngi lay ziaré bu baaxa baax
1: wa cheikh ibrahim ma ngi lay dalu nuyo di la ziar ñun tamit di la ñaanu nga ñaanu ñu yalla bo ngi defal tawfiq ci barke seigne touba njitlé ci nuyo bi serigne muntaha am cheikh amadou bassir non lay nuyo kilifa diina ji di nuyo serigne cheikh am serigne aliou diko ñaanal yalla yalla defa ko tawfi ak taysir ban na li mu nal ngir liggeyal mam cheikhul khadim radlanu magul ja ak li ko jam ñaan ko mom rabbi israh li sadri wayassir li amri waxlul huqdatam min lisani fu qawli biñu sante yalla jull ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu mbokk yépp ziar nañ leen ñu leen di ñaanal di sax ngeen ñaanal ñu yalla bo ñu sam bark seigne touba njitlé ci neub serigne muntaha am cheikh amadou bassir non lay nuyu kilifa diine ji nuyu serigne cheikh am serigne aliou di ñaanalat sama serigne bi alhaji mohamed mam ñang yalla nako yalla dool leer serigne afi ñang serigne cheikh na mbake abdul wadour serigne bak abdurrahman ak serigne sambuso al imam serigne bassir diop serigne mahamadan bak cheikh amadou murtada serigne abdullahi fall di setu mam ciaram fall serigne murtala mbake ca ngañax jeng serigne djilu mbake mu serigne bak matina ca mak barake di ziar serigne babou kissi mansour ni koy serigne tierno basirou tall serigne cheikh ma ibrahima niass di ñaanal tam suñu kilif ñu xam yalla def nañu jitu ji yalla na yalla woy force sen ko xarlu aljana di nuyu alhaj baye ndjay ba isman lo yaaram jeb soxna ma ngom alen ndjay fop maraxib wala alen ndjay maraxib am koy sant bu baax ablay sam mo fetu touba serigne cheikh lo ci louga bay mo di jeri sin le mouride sader ñu koy nuyu ba alhaj bob ngi lay ziaru baax baax di la ñaan yalla bay am di sall bay mustapha mbaw sunu yaay mersek ngi lay nuyu di la ñaanal ba jeen fama fall touba jemul sunu dom di sunu xarit soxna awa fay ci petersen soxna seeni xitma ñu koy nuyu soxna anta jom barom xamna danañ gëna yaatal nuyu ci kam inshallah serigne djay djouf tam gëñ ko dégg lool ñu ngi koy nuyu baax diko ziar xamna ñu mi ngi top xamna xar xatu jamono waye ñu ngi koy ziaru baax serigne cheikh tam serigne barakhou dia man gëñ ko dégg ñom gëñ na dégg lool sama fan ñu ngi man koy nuyu baax baax diko ziar soxna daba sar man ci touba aliya soxna daba gey ma touba ci kanam mom fi ci dakar mon kenn kon c'est ibrahim xamna na ma lay jaxat kaddu inshallah ñëwaat inshallah ñu dooro ñu ci biir waxtaan
0: jërëjëf yaa oustaz ci nuyo bu yaatal bi tabarkàlla ñoo ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi leen di ziara di rafetlu itam seen and ak nun tuarkala ci 88.6 ci Nyer FM Dakar. Mago ko seigne mam cheikh ni nga waxe ginaaw nuyo yi ak ziar yi bu ko defee dañuy daldi delu ci wat ci tombe yi nga xamne wadjal nañ ko tay nak lima liñ bëggone ñeek duggu moy lu jëm ci walum actualité ndax jamono ji mom internet bi day mëne li fi wala xey jamono ji sax lay wax ak internet bi ñaar yëpp lañuy boole bu dé jamono ji la lu jëm ci walu coupure courant yi ndax ñu ngi koy dégg rawati na itam ci fu démé ni Touba ak yoyu non day mëne am nay gox yu mu gëna metté melna ni don tane mi ngi am fi itam waye am na gox yu mu gëna
2: metté
0: mom fim tolni ay mbir la dal waye itam lu jitu muy ami coupé itam yaangi don dégg lu démé ni woyefal bi courant bi ak yoyé xayna dañu dankafu comme yok amna ñi bañ ñi yok ko wala itam metti gumu metti taxna ndax même bu dankafu gi itam xayna amna ñoñ metti na ci ñom wala metti na ci ñepp sax amna ñukoy tuddé diisal même ci premier ministre lim doon def barkilé muy DPC bi déclaration politique générale bi waxna ko ci ay waxna andina ko fa ay yoon tuduna ko fa ay yoon don tane xayna yaatal gi wala bok pexé yo xam ci né lal nañ ko ci jotuñu ko ci dégg ci lu sori lool seigne mam cheikh fofu lañ bëgg duggé ñëkke muy coupure courant yi
1: waaw jërëf ibrahim ma sha Allah ni nga fay courant dafa am solo lool bok ci dund do balam waaw sene jamono ñu toll coupure bari na lool duggal xayna wa Touba ñu ko xam bari na ba rawatina yenn gox yi wa fi tam bari na na demb rek ma ngi setlu ci suba gi ma ngi deg radio bi set na lu ma ñent ñu jurom ñen mi ko coupé
0: waaw
1: lool bay na
0: fa tout sax ni mi coupé day mené mom mo gëna té metti muy dem légui dik légui dem té loolu mom mo gëna bon ci matériel sax
1: baaxul ci matériel lool mom jangat na ko demb ak bi ci ko wé sax waye jëm mi demb rek suba gi ñett yoon ba ñent yoon jangat na ko ci ba ci ngone gi sax ci émission bi goor ndjay di def anu digënté waxam courant dafa coupé kon melna ne coupure yi bari na wa deug yalla tay it day yaq nak xam nga amna materiel yo xamni bu coupé bala ngay def dara mu ñëwaat man na ko yaq
0: bax
1: ta bu ko yaq na légui xeyna procédure bi ngay top dem ci ñom ngir ñu fay la du ko jar du mujj fen dana kon mu ko du mujj fen ta bo top on procédure fen du ko jarati na ginaaw bu ne ke machine boy liggé man da tok xaar il faut nga dem wutuko yow ta amna no ci topé bu yagge nga tayal genn ci kon ñom tamit nañu baye xel bi te coupure bi ñu coupé du wañé dara ci facture bi kon yé tam luñu war baye xel ndax bo récupérer nit ki tamit facture bi ñi war na ci fegn
0: yet manam ñun jamono yi magal gi rek bo xolé amna quelques jours yo xam ci ñoy ngi won ci ay mbir waye té rew facture bi ndiké fim tolni fam tolol amna lu toti lum ci yok sax
1: kon ngeen
0: ci lo xamni sine am nga ay quelques jours yo xamni sine
1: amo courant
0: du yaangi won ci ay yef du xut dal
1: wa doxut wa xamna li nga da deg na la waaw ta leg bu ñe yok na lo xam sa yow la ko lon
0: waaw
1: am kon yow la ko lak sax da forn wañe ko
0: wa normalement
1: gëna tonga ay fan yo xam la nga tal taloko kon da forn wañe waaw mu ñew yok mu yok dara kon ñom tam seen bir waras nako champa da deug yalla ndax man seen bir mu jaaxal na ma lol ndax ben coupure yi bari na la nga daan fay dafa wara wañe ko waye da war yok waye da yok dele buñ la jox boko fay do ñoo coupé la lool tam war na ci wax ndax tam buñ la coupé war nga ko yek xamne dañ la coupé heure sangam da war na feñ ci facture bi wa dañu jek jek rek coupé la do am courant ñu tagu mu neex lañ ñu andil la ta duñ ci def communiquer wone les factures bo yexé fay da dañu ñu coupé la ki jaay nak nit ki di jënd dañu wara tek contrat bu leer bu da ci islam li la ko jaay
3: ni
1: am nga ko ak li ñëw wax ci ba jibo bo ma naré coupé ngal ma da mel lay coupé waxtu sang bo sangam nangam ko waral ma xam liko waral waye da nga jëk jëk coupé mo duma xam liko waral wala une minute bala may juk di fay yenn ni mu ñëwaat digi tam nga yakal ma lo xam yow kon war nañ ko baye xel ndax tam aussi nit ki lepp lu muy jël diko jëfëndiko diko lek ba mu ko duggal fenen war na ci baye xel ndax ak dagan ak haram lu nit ki war na ko ci baye xel waye nak nit ki mom ak bi nga xamne dang ko jox joxoko ko heure bu neex copy heure bu neex andi ta lang ko don fayal ko sax du wañe ko day yok dat bang ko ne fayal bu fayit da nga ñu copy ko eto wax deug yalla mbir mu day war la ñi ci war wax nak mom moy état ayna don état momul sénégal 100% waye waye amna ci dogal
0: bu baax
1: amna ci dogal bu baax kon mom tan war na ci wax ak ñom
0: ndax bu yagul yaay ngiss dalal nañ leen ci ben télévision
1: waaw
0: ñi wax ne manam même tarif yi nga xamne mom lañuy jaayé état mo koy fixé mo naan leen nangam ngeen di nangam kilowatt yi nangam yeen koy jaayé nangam yeen koy jaayé état mo leen di wax ne bi ngeen saña jaayé fofu xamna dañ fi ñew touti bo
1: do ko nobé kon fofu ci teunk dal coupure bari na metti na ñu bari di liggéey ci courant seen liggéey da yaqku lu melni machine ki def machine wal boko coupé dir mi tok amul courant yang ko yakal ta bu facture ñe du wañ ci coupure bu dara ta bo koy coupure du rek day jekki jekki rek coupé ko man na yak matériel xam biscuit man na ca tok du liggey ngir limu coupé la ta moko fay mu ñewar yakal ko mom mo dem jël na dem wuti lum ko defare biscuit du ko liggey ñak ci xalisam te do ko rembourser ak ñu tam li ñu wara xel wax
0: leleg mu ñak ko carrément nga xam day wuti wat benen
1: ta lam koy jënde man na bari yo xamni nekkul tew mu tew day dem lebi jënd di liggéey du fay yow na sé nekkul ci mom bu werdé wala waré fay yéxa fay nga ñu coupé ko té mom lay état won na ci tabaru baax ba tay tam ñuy léral nit ñi kilowatt bu na ñaata la ñukoy xam da dama gis ko am ko melni man do xam ko kilowatt dañuy jëk ci andi la facture man na am lu ñu andi la koko ma jox la ci misal ñun suñu kër courant bu ma sante cher ba cher bu ñu fayé 50000 da nga gis ñi kaas na dafa cher ñi dem ba ab digënté mu dem ba 80000 facture bu ma ko gis dembu 140000 ta lañ dal lak rek ñu lak ba lay xam kon ko yok bi da metto deug
0: yalla
1: ak nga xam ni mom bu ma san fay 50 da na dafa cher mu dem ya nga yok kon yok mi fi yag na di fay 80000 diko jambat mu leen ni met dem bi facture bu ñëw 140 kon met yok bu met na tay nak nit ñi ne mënu ñu luñu liggéey fay ko courant top ñu war nañu lek war nañ war def yeen soxla ko yé tax dug yalla ibrahim net na bo xamni nguur gi dal yi nga xam ñoo fi ne war nañ ci taxaw setlu bu soob yalla
0: amna leneen seigne mam cheikh muy li nga ko waxe sank ñaata lañ koy jaayé xeyna légui lé sax buñ toggé wax léral lég donte né léral yi nak day lëndëmal ndax buñ né première tranche deuxième tranche ba troisième tranche bé ki li lañ koy jaayé ké lé lañ koy jaayé nga xamné xamna xeyna xamés nañ né kat budé kër la xeyna man na am warna mëna gëna yombu budé place la peut-être kuy liggéey la commercial ak yoy nonu manam du ciego question ne day gëna cher waye kañi lañuy mëna subventionné ci ñi nga xam ci ne kër lañ yor
1: des
0: places du nekk ben nga xam ci ne boba mën nañu d'accord lo démé ni première ak deuxième
1: waaw
0: nga xam ci ne képp ku yor kër mën nañ ci première ci ñi subventionné ngay bok nangam lañ lay jaay kilowatt képp ku yor place duñ la subventionné nangam lañ lay jaay kilowatt waye légui dem na ba ay 3e tranche même kër yi sax day ci am kër yo xam ci dañuy romb première ak deuxième nga xam ci ne danaka do sax comprendre yef yi ni mi démé ndax loolu itam mënta waral juñ jaaj gi ndax duma nañ juñ jaaj waye mënta waral lejj gi mu lejj nga xam ne mënu xam yow lan ngay jënd kilowatt mënu ko nat des fois man nga jënd légui ni man nga jënd tay le première bi man nga jënd ci 10000 francs yi nga jënd ñu né la am nga 90 kilowatt exemple suba nga xeyat jënd ñu né la am nga 80 nga xam ci ne mëno xayma yow sa jëm bop sa ligay jënd amul lu fixé lo xam ci ne li tay yow xaliss bi ngay jënd lu fixé lay doon
1: wa moy li nga leg maam lëndëbal xam nga dañu wono wayfal way doon na bi rek diesel la na ñu ko xalé ki commerce ak kër gi waru ñëw bokk prix bi ñu fay nak ki mom nécessité li ci mom bi kër gi da ko wara am ki ligay sa fami ligay da ko wara am way mom commercial la day am mom day ligay diko taal di am lu ci am ko xayna man nañu ki ne ci kër gi premier tranche nangam la ki ne ci liggéey kay di ci am dara deuxième tranche nangam la waye neundamal gi fofu la nek say ibrahim ndax man gis na ño xam nenañu liñ wax premier tranche deuxième tranche waxu sey jëndul mar 15000 dañ na ki yar na xaliss dañ lay bolé ci borom xaliss te nit ki nak man na wër dé mu am ben 15000 ne kat la temps may jëndi 5000 wala 10 man na fa jé xamu jënd lepp ben yoon bo ba da nga man xam no économique manam
0: ngir rek bañ mu bét la
2: léna fekké na la ngay def lég bu yor dé li nga am nga xal mo jël 15000 jënd ngir bañ mu jiex bét ma duma yor ñu ni ki borom xaliss ñu bul ci ci borom xaliss aussi neexut lool moy lëndëmal gi nak nga jënd 10000 ñan la am nga nangam fursan suba nga jëndat 5000 ñu waxal lu toll na baña wañal yo tam dañ ko di war di leral gu wër gu xamni ko ci nek lo jënd da nga mëna xam man buma jëndé 5000 temps lay am temps bobu yow ya xam nak nga koy talé ba mëna mu consommer 5000 bi way ki nga gis ko jënd 5000 tay suba gina ci lambe tambalé xonk pourtant fa dëgg yalla tam aussi met na ci nit ñi da gina dañu waxon ko yafal légui 10 la ndax 5000 nga jënd war ci def une semaine lek 5000 ñet fa nga def mu jeex kon ko da naka yow contrevenir bëgg yam sax
0: manga xablay man mi nga xam ci ne facture ki lay andil la du woyofal yak yini may na ko man suma gisé ñu relevé ak yoy non ba paré rek chaque jour ma ngay xol ba xam facture bi ñu war xam nga du question dañ lay koy ki dang ko mëna xol sa compte ba xam activer nañ ko mdet chaque jour da ngay xol nga xam ci ne yow sa xel du dal sax fo togué sa xel ngay nek ci facture bu dé suñ facture yi la lek mon tabarkalla ma sha Allah
2: ndax lay xam nga keur te lam dan consommer ñu andi ko facture par 150000 ko man ki xam mo suba ngon may tal ko xelam dal ndax luma am ci lokay def ko tam ñu ne war baye xel ndax ki liggey luma am def ko ci kon tan jarum liggey
0: te niñ koy doxale itam mam cheikh da ci am lu ci dugg yo xamne it do comprendre ndax buñ deme ba ni ñafay liggey duñu fay
2: wa
0: lolo xeyna ñañ ko doxale lan nañ lan mo waral duñu fay ndax dañ koy dag ci sen salaire wala nangam ak nangam lolu man xawma waye bu fekente ne lañ warona fay ci askan wi lañ koy dagat lolu leneen lay doon lo xamne jaarut yoon bu fekente ne ci askan wi lañ koy dagat
2: ci lañ koy jëlat tay sa dañ ko waral leral ne kan ñom buñ ne duñu fay ñom buñu waron fay jinni juroom teew lañu fay na ginaaw nangam ak aussi joxe sabab ndax tamit di liggey ci dara ñu ne do ci fay tam jaarut yow da ngay liggey wër de ñu am salaire buñ lay fay kon yow nit ñi yeen bokk yow da ngay consommer ndax ñi consommer ndax ay consommer courant ñi consommer courant kon bu werde sa salaire bañ lay fay ci nga wara jël fay ci waye nak buñ né liki bu werde du fay waré de ko fay salaire kon li nga xam du ko fay kan mo koy fayal
0: ak itam ñi nga xam né itam dañuy def juñ jañ ndax né nañ amna ay code yo xam ci né boko dugalé bo ci exemple bo dugalon code bobu dugal 5000 bi man na dem ak yow nangami wer sta man nga dal lula neex def lula neex ñoña lolé nga xamné ñong koy sacc amana ñay dugal code yi ñu ci bari itam fofu lañu bok
2: te
0: fofu lañu bok ndax ñom ñoy xam code yi am di bay ma ci sama tax ben code boy tapé ak nokay tapé ak du ci bari légui lan mo waral kon mënu ñu wuti pexé ngir annuler yoyu code yépp waye buñ bëggé yoyu di continuer di am ba paré même ñoña courant bi ñi sacc du nek lo xamni sini ci bénéfice ba lañ koy dag waye ba tay touskur ci askan yi lañ koy fayé ko
2: wa leg askan ni ñu xamne xawma dara tuba do am ni nga xati
0: rongo ñi bour
2: dara tuba do
0: moy sim ci ray bado la
2: ñun bado le ñu ñoo ci dé rek nak xewal li nga xamni ñu ñana lañu sacc courant dañuy sacc nangam ñukay def ñu ñuko xam lañu ñom ñokoy jël def ko wala ba ñu jox ko ñeneen def ko kon xam nañ ndax ma am ci bu xawum ci sem bi lool mëno ko xam kon ki xam système bi mo koy def wala mu jox système bi ko xamni tam la xam na lam ci amé dañ koy bok kon yoy tam ñoom tam war nañ am xérenté man ar seeni donné
0: am nañ ko
2: wa war nañ ko man am ar seeni donné ba nga xamni kenn mënu fa dugg du jëm neew nga sacc man tam ndax tam jamono mo mel non te sur loy def am nañu xamni dañu jibali waay nañ ko ar bo xamni ba la ngoy def it dang ko wajjar ko du bok defé ben yoon man na bal nga def di len japp la kon yé tam war nañ ci taxaw bu baaxa baax man na ar ko xamnu nuñu ay citoyen lañu rew mi metti na mëno lo liggéey dam fayé ko courant lo liggéey fayé ko ndox lo liggéey dam fayé ko location ndax yoy yëpp metti nak xeyna tay dañu ñëw ci courant bi ak yoy way location bi nit ñanga bëgg dé da nga gis ben cabine ndaw ben neek ak nangam ñol la 150000 nga wara fay sa courant wara fay ndox wara dund wara def lenen rew fintal jaxasar ndax yank premier ministre kérok rek ñi ngi wax ni mbir mi da gëna met
0: tayit fek 2026 bi jeex day gëna met
2: kon kay ginaaw mo wara doxal ni mbir mi dafa gëna met tay day gëna metti
0: wax deug yalla du daraay politique waye nak ci walum ëlëgu réew mi mom luñu assurer luñu rassurer dara lañ ci déggul fofu
2: waaw waaw mom wax dëgg yalla mom
0: luñu rassurer mom lu rassurer nit ñi mom déggu ñu ko fofu
2: waaw mo rassurer lu dëgg yalla
0: ndax lég lég sax yeen ci diiné sax lég lég man nga né yalla day bañ li wax wax li yalla ki waye lég lég ngeen duggal ci né li yit kuko def man nga yaakar aljana da xam ci né da nga dalal xel mais kuko diglu te diglu ko bu baax lepp parena waye amuñu xaliss et cetera et cetera et cetera waye boko deglo bu baax wax deug yalla luñu rassurer mom deguñu ko
2: wa mom lool wax sa neena xaliss amu
0: mon ke lu rassurer di amu fo mom tay metti waye bi day continuer ba at mi jeex danaka mom moko meul rassurer waye xawa taral gi sax moko upp xayna nak deggu gi la ak itam donga dara geek yoyu bëggu di wax lo xamne itam xayna waye waye
2: metti na
0: lu rassurer mom di
2: ko lool deug la ndax man deglu nako waye li nga wax ni mo ni nangam nañ ci def nanga wala li ak li amul li dal met na nanga na def na ay teunkam dal waye amul len luma duggu leral
0: comme li ne projet bi ben la lola la ñu waxat
2: waaw
0: waye nak lu dalal xelu nit ñi ci tollu waye jamono ji walum dundu gi ak nangam ak nangam bo dege mom gëna metti ngay sentu waye do sentu ko yef ci
2: waaw waaw mom nimu waxe non la ndax lefi nekkon metti waye bi bu lañ ci gënne sen bop léegi nag moom waxul lenn damay assurer nangam waxul loolu maanaam fa mu tolloon yokk na mettiwaay bi kon day gën a yokk
0: waaye itam wax dëgg yàlla fa mu tolloon yokk na ak yooyu noonu yëpp ñi fi nekkoon buñ ci génne seen bopp waaye ak lu mën a xew ñi fi nekkoon itam lu muy metti mettit xëy na ak yokk am na bu yàggut goo xam ne si ne loolu wàññeeku woon la te jamono wooye tey it metti woon na maanaam léeg-léeg ñun ñëpp xam nañ ne yëf yi mënta ñàkk metti bu dee ni ñu ko waxee ci wàllum ay det kase ak yooyu yëpp noonu la amee waaye itam war naa mën a am côté bu muy kii bu méttee fee xaw a neex fee
2: waa xam nga Ibrahima mbir mi li ko gën a mettil mooy ñoom ñoo dañuy politique li am dëgg-dëgg parfois duñ la ko wax mooy li nga def fekkoon dañuy ñëw ñu courant bi kat lii ak lii wax la nga xam kon di yow di nga mën a topp sa facture bu ñëwee da nga xam sa compte fu mu yoroon fi mu yemoon kilowatt bu ne tant ngay fay di nga ko mën a topp xam ko ndox mi ñun la nang na nga fay na buñ la ko leerlul tey ñun la kilowatt lii suba ñun la lii do dox mu top
0: ñu ne la lampe bi bu dee 30 watt la bu takkee nangami heure nangam la war a
2: nangam la war a waaw
0: machine bi bu fekkente ne alimentation bi temps la bu too bu dawee takkee wala mu tàkk 24 heures nangam la ventilo bi nangam la war a lakk clim bi boo ko réglé temps bi lii la war a lakk yooyu daanaka bu nekkoon yu gën a leer rek
2: waaw buñ ko xamoon rek ndax clim bi wala neex léegi mu sedd lool wala neex mu déminé wu wala neex mel te lu ci nekk tam dañ naa fii sedd na lool kon ci lay gën a consommer
0: mën nañ ne la température bi bu fi nekkee
2: takkay
0: bu takkee nangami heure nangam lay la
2: nangam ngay fay boo ko xamee duñ ko mun topp waaye fekk yow dañ laa lëndëmalal yow ko moom ci dara dañuy jikki-jikki ñëw ñëw jox la facture mënoo ko topp tamit aussi tamit yooyu tamit maam daal li ñu bëgg li ma bëgg daal mooy li yonte yàlla yi sa waxoon ijaal ni àlla xasaan ar inni xafis na alim ni sunu borom def ma nekk ministère bi yor wàllu mbay mi ndax wattu naa ko te xam naa ko ba mu ñëwee nag teg na ay mesure daal ni juróom-ñaari at yi bu ñu maanaam bu ñu bayee mbay mi gën a neex waaye juróom-ñaari at yi ñëw mbay mi du neex léegi bi mu defee calcul am yëpp nangam personne la am ay nit ci dëkk bi ku ci nekk xëy na daa nga dundee bis mu nekk ñetti kilo ceeb moom lañ daan jaay ñu ne kon léegi dañuy jaay ku ci nekk ñaari kilo xam ni doo suur comme si suur kël waaye boo lekkee da nga danga mën doxe sa say soxla ku ci nekk benn kilo ba mu jël ceew mu la denc ca déwén sa loolu lañ dunde xam ko léegi li muy def xam na ko jàng na ko maitrise na ko waaye nag bu ñu ñëwee rëjël benn maam say ne ko yaral ñu li maam say jàngul loolu xamu ko moom loxo ci ñor mooy xaalis bi wala politique bi kok fa teg daanaka mbiru maam mën naa bañ a dox te bokk seetloo ñu si bari ñu jox leen ay pos parce que dara lañ ca ko mut loolu tam aussi tamit en suñu jafe-jafe la ko yee tamit wax dëgg yàlla ne nañ ci dimbal daal
0: ci ñi yëg ci ñëwoon yëpp
2: ñëpp rek ñi fi jiitoon ba ba fiñ toll ndax damay gis ñu jël benn ministre ne ko yaa yor wàllu lii ñu toog 3 mois 4 mois ñu ni dañuy defaraat gouvernement bi ministre bi yaral moom wàllu mbay ma ñu jël ko yóbbu ko ne ko yaa yor export léegi waa ki nga xam ne dafa yoroon mbay dem ba yaa nga jëlee ne ko yaa yor export léegi ah daa mën a boole xam yëpp ka yaroon export nga jëlee ne ko yaa yor économie loolu yàgg na fi
0: te faral ñaare ñooñu seen i directeur de cabinet ak ñoom seen daanaka ñooy yor liggéey
2: yor liggéey yor
0: doy daanaka ñoom daanaka duñ ci mandu bari da ngay dem ba gis sax bu problème amoon ba wàllum xaalis ak yooyu noonu yëpp yooyu ñuy woowee

0: fi du mëna dox
1: dara du dox
0: tay ibrahim man ni def dara du leen ci fekk
1: tay say ibrahim bako sété nak ci secteur yépp la nak secteur bo nek am am fa doolé lo fo loubal ngir ni gaaw la tek loxo bañu top la du yomb ndax procédure biñ la lay jaaral
0: ba ci en tant que président de la République yor réew mi nga xam si ni yow lañ dénk lépp boo fi bu fi jóge woon tey moo gën a naqaree aw yoon ngir topp ko bu fekkente def na lu mu war a def
1: yombut moom ko
0: da ngay jàpp ne sax moom mënta nekk daanaka
1: mënta nekk sax waaw
0: daanaka
1: mënta nekk waaw
0: ndareekam mu def ay crime yoo xam ne si ne nag moom yu ñëpp teg seen bët lañ doon ba nga xam ne si ne waa bitim réew sax mën nañ ko cee topp et cetera
1: waay à part loolu kenn mënu ko dara
0: à part loolu bu dee sa biirum réew la fii nii ndax li ñu wax ne moom la ñuy toppee président sax kenn mënul la ne lii la autorisation la ñuy wax fa lañ jam
1: waaw
0: bu la neexee yow mën ngaa jàpp ne sàcc fukki dërëm yi mooy autorisation mën ngaa dem ci yoon ñu ne la loolu autorisation amul luñ ko définiré ba nga xam si ne mën nga ne lii lañ ko war a mën a
1: topp waaw mooy la nëmal bi ndax léegi xam nga bu ñu définiré ñu ne lii mooy autorisation waaye amut kii day ñëw lay li moo tax sa famal la sunu avocat yi man dañ may jaaxal parfois ndax benn mbir day am kii ñëw génne lii kii génne lii te ñoo bokk fi ñu jàngee waaye léegi naka lañu mën a andil kii indi lii mooy amuñu cis lay lu leer loo xam ne dañ ne kat ku def lii lii la ku ci nekk bokkoo layal waaw kon yooyu tam aussi daal su suñu réew daal fekk teguñu mbir ci yoon sa Ibrahim ñu xam ne ku def lii lii la ku bëgg lii fii ngay jaar man ngaa xam sa lii xam si lii fekk loolu amul ñun ci huwa lañ nekk
0: yooyu moom du mën a tegu ci yoon maam Cheikh
1: waaw
0: ndax ñi laaj te jotaguñ ci
1: waaw
0: ñoo naan bu ñëwee teg ko ci yoon
1: waaw
0: te faral ñaare ku ci jotit doo teg ci yoon loo xam si ne ëllëgi si bi yow mii lay jëre jaare yóbbu ca kasoo
1: waaw loolu kenn du ko def moom loolu gën a bëri kenn du ko def moom loolu dëgg la moom
0: dëgg yàlla sa
1: waaw saa yooyu ñu ngay seet yow li nga xam ne dalay aar loolu ngay teg keneen bu ñëwee def loolu rek
0: loolu moom lijjanti ko du yomb
1: du yomb du yomb
0: nañu rafet njoot
1: waxanaa waxanaa waaw rafet njoot xanaa ñu dem ba ñu kii kat maam nitug diine la xëy na xëy na boobaa ñu ne kii nitu wala sax mu ne nit diine la mooy diine yépp laa ci dugal kii ñu xam ko ci maam ci diine
0: nitu diine la rek
1: mu noonu kook xëy na laa yaakaar xëy na bu dee suñu gaañ yi man daal
0: day
1: na war daal rafet njoot xanaa rek waaye daal day na war daal
0: réew mi daal aaja na ñaan maam
1: Cheikh waaw waaw waaw
0: aaja na ñaan
1: waaw c' est sa sëñ Cheikh Tidiane si waxoon na ko nee na dañ ko sangat
0: aaja na ñaan
1: te taw wax ju fóot la ñoo sangal réew mi ndax man li ma jaaxase Ibrahima dañuy taxaw wax ju rafet wax joxam da nga naa gongo buñ ñëwee mel ni xamatuñ loola waaye nag système bi la
0: aaja na ñaan de jërëjëfal oustaz macha allah ci tomb bu am solo boobu xam naa guddal nañ ci as tuut waaye mënta ñàkk
1: ci askan wi la
0: ci askan wi la mangook mi ngoog ci 88.6 rajo Thiènier FM Dakar 88 628 06 18 88 628 06 18 ngir ñi nga xam ne bëgg nañoo agsi ci jotaay bi tubaarkàlla allo Sass xam naa ñu duggaat itam ci ñaareelu xaaj bi ni ñu ko defee woon bii Diallo moom lañ njëkkee woon muy aay yi nga xam ne andi loon nga ñu ko tey nag moom dañoo xaw a kii rek ku wax alquran wax xasida ci ñun muridi yan bayit nga ñu andi laal oustaz
1: macha allah Ibrahima alquran ak xasida mënu ñoo tàqalikoo kanji kitabu wal hadis wal adab laa jamu fidda wala jamu sahab kon bokk yi 88 628 06 ci ngeen bokk na courant bi ñun ñëpp ñoo koy bokk di jëfandikoo yaakaar naa xam ngeen ci lu ñu xamut am na ñu xam woyofal lañ yor waaye léegi nee nañu diisal ginnaaw ci askan la jëm te ñu ñëpp ci askan nañu war nañu di ko waxtaan na ko dëgg yàlla lañu bokk nag Ibrahima waxee du politique du yara waaye nag lu ñu bokk la te ginnaaw dañuy joxe suñu xaalis di fay bu mettee war nañu mett na ku ci nekk li mu xalaat mu wax ko ngir ñi ko war a dégg bi ñu ko dégg mën naam nañ ko saafara sa Ibrahima tey dañu ñëw ci ay abiyaat nga xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu day wax ci xasida ni ko ci borom bi may subhanahu wa taala xam nga bu nekkee ay yonent ñoom mujjisa la ñoom muy kéemaan mel ni yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mel na ni am na mbokk Ibrahima kay xam naa waaw kay asalaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ah sunu yaay sekk
2: waxtaan yi daal tey moom danoo bu gën a bàyyi rek ba ca kanam waxtaan am na solo lool
1: jërëjëf sekk
2: waaye dañ ni ñu dugg rek barkeelu génn
1: waaw
2: am na solo lool
1: jërëjëf sekk
2: yal na yàlla dool ñu jàmm
1: amiin amiin amiin
2: yàlla mi borom jàmm

duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam di ma yaral bopam ma yek

0: 21 septembre 2026, il y a exactement 131 ans que Cheikh Ahmed Bamba Karim Rasoul effectua sa prière historique sur l'océan entre Dakar et Conakry. Seigneur Ibrahima Gueye, qu'est-ce que vous pouvez retenir sur ce l'embarquement du Cheikh qui a eu lieu le samedi 21 septembre 1895?
1: Le séjour de Dakar prélude à cet embarquement. Nous voilà devant l'une des étapes les plus douloureuses du parcours de Cheikh Amadou Bamba. Quand bien même les administrateurs coloniaux avaient pris la décision de l'exiler, ils persistaient encore à rechercher un moyen de l'éliminer car leur seul et unique objectif était d'endiguer sa progression au Gabon ou en cours de route. Par n'importe quelle occasion, il fallait à tout prix l'éliminer. À Dakar, avant de trouver un navire et de finaliser l'organisation de son exil, les soldats coloniaux confinèrent le Cheikh dans une pièce minuscule et obscure, affligée d'une émanation de gaz toxique susceptible de l'asphyxier. Les murs de cette pièce étaient tapissés de lames, de couteaux, de clous et de vis destinés à le blesser. À l'évidence, aucune personne normale n'aurait survécu à de tels traitements, à de telles épreuves. À cause de l'odeur de gaz et de son étroitesse, bien que le Cheikh fut de taille moyenne. Néanmoins, cet Cheikh Amadou Bamba, dans son inviolable détermination, démontra que l'adoration de Dieu constituait un véritable rempart contre l'adversité. Lui, en la circonstance, paya son tribut de reconnaissance à Allah en récitant deux des plus longues sourates du Saint-Coran intitulées respectivement Baqara et Ali Imran, qui l'occupèrent dans cette affreuse circonstance. Il disait ainsi: chaque fois que je me remémore cette nuit-là, le gouverneur et l'indécence, je me sens soudainement des envies guerrières, de recours aux armes, mais celui qui efface les péchés, le prophète, me l'interdit.
0: Voilà, chers auditeurs, chers auditrices, une cinquième relaté le parcours exceptionnel de Cheikh Amadou Bamba entre ce samedi historique du 21 septembre 1895 sur la route de l'exil vers le Gabon. Nous y reviendrons plus largement en wolof. Ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, mbokki julidi, mbokki talibé yi, ñu ngi leen di ziaré yeen ñep seen tour ak seen salt fi ci Channel FM 88.6 ci Dakar Colobane, lekkelok Jant ba Touba ak leer gi Louga. Ngeen mën ñu sétane en direct ci suñu chaîne ci Jant bi TV ak suñu support digital yépp. Tay nak nima leen ko waxé moy Alhamis fukki fan ak juroom ñaar ci wéru septembre 2026 tombé juroom fan ci wéru rakki gamo ci atum jinn ak ñent témel ak ñent fukk djurum ñet ci gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Tay nak xel yeb day dem ci am li ñuy wax tukki geej. Tukki gi nak moy bi señ bi joge Ghana bi joge ndar kérok le 19 jeudi 19 septembre 1895 yexi Dakarou ci ngon nga te fanan fi guddik aljuma ge guddik samedi gi xey samedi ñu jël ko fi yobbu ko mu tom yo gaaw ñaar fukki fan ak ben ci 1895 septembre batay mu dem ci tukki bi. Ci biir tukki bobu tamit xam nañ ne ci la julle julli gu reuy gi nga xamé ne mom la kurel bi wajal ni altine bi di ñew inshallah rabbi ci jammalaay. Kon tay ñi waxtane embarquement bi moy dem gi am nañ fi invité nak señ Abou Mbacké ñepp gën ko xam ci di waxtane ak geussu serigne bi ci setu mamour diara mom moy indi wax ji laal touti ci ndar rek fa mu baye ko ba yeksi Dakar ak ni mu deme tukki bi. Tukki bobu señ Ibrahima ñi ngi am niñ ko waxe serigne bi jele nañ ko ndar ci le 18 bobu sax commissaire gouverneur général dafa bind ben lettre ci archive nationale. Lettre baangi fi ak ñun xamal len ne ki di Cheikh Ahmadou Bamba kat dañ koy far guiné Sénégal yobou ko feulé ci Afrique centrale ñu gën ko xam ci Afrique équatoriale bayiko fa nak ngir rawalé ko réewmi liñu d'accord moy wér bu nek dañ ko jox fukki dërëm ci jamono yoy 50 francs lañ def ci jamono yoy ngir limuy bëgg mu mën ko ci jënd lettre bobu bo démé ci archive ma nga fa am nañ ko fi sax ci biir archive yi ñu yor bis set di alchemist ñu tek ko ci bat ci sahar gi indi ko waxtaan leen ne kérok bi ñu wacc fi bisu alchemist la comme ni guddik aljuma yek ci fi ci ngone gi gar bi ngeen gis tay ñu wax garu terre bi fofu lañ ko wacce jaar ak mom ci bayal bobu outil place l'indépendance bobu fofu place arsenal la tudon ñu yek ak mom outil place l'indépendance bobu place l'indépendance tamit place protée la tudon jëm ak mom fele ci boru hôpital dantek fi xamne moy camp djel djop tay te tan yoy seigne ibrahima gey ñu tudé won ko camp indigène lolu mi ngi amé won le jeudi 19 septembre 1895 ci lay wax né bi mu koor la indalé ba mu toggé ba bor ndok jot ñu wo ko mu yakane sax dañ koy duggal fo xamné dina fa mëna dogu ci lañ ko bu mu wax ci biir kasso bo mu ñuy wax koy wax cellule kasso gi nak ay lu nekk nga fa ci lu bon ay rabbo nga fa ay lu nekk nga fa ak xet gu bon ñu duggal ko ci néna bamu duggalé tankam bi fam ko ñëk ték rabbu gi dafa dugg ci tankam ba sar wante rek mo waxon né du wonku té du gestu té du jambal néna fofu wajurom wu jigen wa soxna mam jaratullah mo fa ñew xamal né ko né bo jengé rek islam jeng néna mu sigi wa tuddu yalla suñu borom seigne ibrahim ko ñi ngi ziaré seigne ibrahima gey min sall touré xamna né ki yéma duggal ci yëf rek di ja ñaanal seigne sall touré yalla yok léram taf ñu barké birkati demb wala birki demb mo doon anniversaire dem aljanam gi def nañ ci poste yu am solo sax diko fatali ko wat mu jambaral islam di ziaré njabor ci suñu tuddé cheikh ahmadou bamba touré rek tuddu nañ ñëpp di ziaré julit yi dawlu yëpp yalla jéggal leen yërem leen julit yi duñu yag fi lor té di ziaré suñu auditeur yi ak auditeur yi faté wuñu kenn seigne ibrahima non lañ koy ziaré seigne cheikh sidi mohtar mbake diko ñaanal yalla yok leeram taf su barke di ziaré khalif général kouli mourid di ziaré ku seigne touba mossa cheikhal samaam ñu ngi lay ziaré bi ñu ziaré seigne amdi khalifal mom cheikh ibrahima fall di ziaré suñu jëwriñ ci yoonu cheikh amadou bachir ibn cheikh amadou fall ak njabot gi ziaré seigne cheikh mbake mom seigne aliou mom cheikh amadou moustapha mom khalid mounsol bayyi wuñu kenn di ziaré ñep di ñaanal ñep seigne ibrahima ñu ngi lay nuyu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة سيرين توبا بركة شيخ سالم بري سيرين جوب فال مو سيرين بصيرو مو سيرين فال ني لاي ديلو نيو بي دي جار بيب اوديتور من بو ني سانتي يالا نك جولي سي نانتي بي صلى الله تعالى عليه وسلم ني دلوات دي سانتات شيخ الخديم سانتو بو امول فمو يم تي جار سي ني تخا مباكي خليل جنرال كل مو ديكو نيانال غودو فان وير ba lepp lu mu naala liggéey ci yoon wi rek mu am ci lu kawe njortam ànd ko ku bépp taalibe rawatina nag si sumbu réy bële nga xam ne sëriñ moom moo nekk ca jumaaja ñu ñaan mu yeggali ko ak jàmm ba sumbu yeneen. kon bu ñuy jaaree ci buntu yoon wi di ñaan yàlla lok yeg ko leeram muy Cheikh Sall Touré ñu ngi ñaanal njaboot gi bu ñu ci jiitalee Cheikh Amadou Bamba Touré suñu sëriñ defe naa ni moom mi toog ci jataayam ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér moom it ba lépp lu mu nam liggéeyal waajuram bi tedd ji rek moomit mu am ci lu kawe njortoom ànd ko lépp taalibe bu ñu ñaanalee nag di ñaan yàlla yokk xéwalam ak fanam Cheikh Aliou Mbake di ñaan lépp lu mu nam liggéeyal moomit maam ji tedd ji mu am ci lu kawe njortoom te ànd ko bépp taali rawatina nag ci réseau DTL bi nga xam ni si lañ koy accompagné ni ma koy waxee saa su nekk rek dara du rëy pour gën a yaatal liggéeyu maam bu rëy bi rien ne sera de trop pour vulgariser universaliser l'œuvre incommensurable inédite de Khadim Rasoul kon Cheikh Aliou Mbake gàcc nga raw
0: jërëjëf Mbake Bala ñu ngi koy jaare te di ko ñaanal di ñaanal njaboot gi suñu Ibrahima 21 septembre 1895 date bu rëy la woon date bu historique la woon te mi ngi xeewoon fii ci Ndakaaru fii ñuy wax ci dim ci yotu sànd gi rek fa la xeewoon noonu ma la ko waxee Qu'est-ce qu'on vous dit là? Si nous communauté mouri, les bouvines qui vivent d'ailleurs c'est une bière wartan. Ne dégagez ni quatre. Quand nous voici une toile, il n'y a ni coffee, ni nakaro. Bon, mingi kan gel job. Batobi ko lono gel sena dafa pan. Ñogul ñu bëggoon ñaan autorité ñu indi ko ñu jox ñuko ñu dalal ko ba auto bato bi ñew mu doora ñu door ko mëna libérer mu dem ca mom xam nga ci lolu ci la Ibrahim Binta Gueye daadi ndax da amone ay rapport yu bari bari yu xexon ak tuba bi dem ci def ay telegram am waxtaan ak ñom ñom ñep ñu nangu lolu nga xamne mom la ñewon ñaan moy ñu jëlé Serigne Touba ci camp indigène bobu indi ko fi ci jakkay tidiem jakkay tidiem nak mo nekk ci fiñu wax rue Sandinieri boko prolongé melni ku jëm fiñu jëlé carapidi jakka joju kër gogol serigne bi néwol fo sax ñaari gudi Dakar yi ñomit fofu la seen siège nekk fa lañ koy tié ak mune wanti li am solo Serigne Ibrahima moy bi mu yexé dañ ko jox seigne bi da ko jox seigne Ibrahima Binta Mbeng mom da ko jox soxna am suñu wax soxna Ana Fay amna ñax ñu wax Ana Fay jaxer diko takantele ba jurum wa nga xamne yi ay ndox ak yeneen yi seigne bi soxle mom moko defal neenañ sax laax ba mu je ñam ci baram ñu sel yi ba mu xeye samedi ci wara dem mom moko togg kon communauté mouride amna ñu ak communauté lebu yi ay lien yu am solo Seigne Ibrahima fofu le seigne bi nek goudik aljuma ji yendu fa aljuma fanan fa ba samedi ba seddi samedi to bok ñaar fukki fan ak ben ci wéru septembre 1895 gal gi ñi wax ville de Pernambouc ma nga accosté ci au large de Gore mo ci wétu Gore la largué boba ké yi amul fi ñi débarqué ci yeb yak amul ci gal gu ndaw lañ lay yobu rek jël rek duggal le cargo ma Seigne Ibrahima lolou moy étape bu ñëk bi nga xamé né bo amé jangat bokoy def do ci def ci bis bobu nga xamé né lu xew lu am solo xew na ci dañ ci ñëw ci kanam ci biir geej ci dañ koy magal altiné bi di ñëw fi ci jamalaay kon Serigne Touba ak yoonu geej gi Seigne Ibrahima
1: Serigne Touba ak yoonu geej gi Serigne xam nga ni Touba bi ñoom ben objectif rek lañ amone moy fexé ñu naxassay la ligéyam gis nga ko ba mu nekké ci ndar lu nekk def nañ ko bo le ko kayndé anam fexé bu nekk defon nañ ko pour mu yem fa ñu ñëw Dakar gis nga ko kasso bobu muy cellule bobu ñuko dugalon fi ñuy wax camp le clerc tañ ko tuddé won camp indigène nga xamni fofu mom nit mënu fu won duggu gennat fa ak bakkan waye lool rek day delu war rek serigne di woné ni mom xamone na ni fu mu jëm lepp si asbunallah wa ni'mal wakil bobu nga xamni mom la téléphone lata muy dem fo la djow moy jël lepp ciok suñu borom ta xamni liggéey bi muy liggéey ba muy départ ci mbaka bari xamone na ni mom dina ci am ndam waye nak formalité moy épreuve yoy nga xamni serigne mom la doon dundou yu Dakar yi nak gis nga ko dem na banan bu fateliko goudi gogo rek han day bëgg jël ganaay dem di fital jaar waye ke nga xamni mom moy lepp mu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dal di ko ko ay soxna jaaré gis nga ko fofu serigne fegnu gom ko fegnu ci diko soñar rek ci liguey bi nga xamni mom ci la djuglu won kon day melni mom etape Dakar yi bokku na ci épreuve yi gëna dur c'est yi gëna metti etape Dakar bobu waye bu mu ci jégué nak le 21 septembre bobu xam nga niñ ko waxé ci la embarqué embarcation bi xam nga deux étapes la ci gal gu ndaw gi lañ ko jëlé yobbu ko ci gal gu mag gi parce que bobu gal yu mag gi dañ dal nek ci biir geej gi yu ndaw yi nak ci lañ dal mo dal nek ci port bi ci lañ dal embarqué dem ci gal gu mag ba mu démé nak ci gal gu mag fa liñuy wax prière historique bobu muy magal gi nga xamni mom lañuy wadjal altiné bi di ñew moy julli geej gogou julli gi jël ak serigne dafa am symbolique bu reey reey reey reey bu am té tubaab ñu ñom dafa na ni fofu test yi leen jëk won ni mom ki kat bokul ak kudul mom moy julli gog nga xamni mënu ñu won imaginer nit sandi der ci océan atlantique bi di ci julli xam nga sax bo xolé seen archive ñu ci wax ni amna miracle bu reuy bo xamni xewna digënté Dakar ak Conakry miracle bobu mom julli geejgi moy bo jangal archive di nga xamni mom rek la mëna doon julli gogui nak symbolique bi mu am rek moy señ bi mom lam leen waxon rek mom ki tax mu jog moy yalla liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam lool nak bu fekkon tay ji señ bis bobu julli gogou faton nako rek day melni mom profession de foi bobu mu amone banan billahi lazi la ilaha illa hu ayati mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatu harawa inni ahmadu kon mom ñu xamni mom liggeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunnas han nga xamni lolou mom mo don mission principale am bu don bu fatane waxtu wi rek day melni kon profession de foi bobu kon da koy dali violer waye lolou symbolique bobu moy li ñuy wax wonene ni kon Seigne Touba mom mi meuna julli ci bir océan atlantique bi koku xam nga ni bu ko neexone mu jaare nonu dem waaw kon mission bi nga xamni moko taxone jog rek ñom day melni won na len fofu ne da ngeen may accompagner ci mission bi rek waye man duma prisonnier bo xamni prisonnier bu ordinaire la waye liggey ko ti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la comme ni ko ko xamale rek ci yoon wi bi mu nan alamani rahmani fi safina bi annani khadimu zil madina ci yoon wi la xamni kat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla xamal ko ni ya ki nga xamni ya ko don waaw serigne kon julli geej gogou symbolique bu re won ci mission bi nga xamni mom la Seigne Touba warono liggeyal islam liggeyal ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kon bisba ngogou mbokki julit yi non mako waxe rek tay nak amna ñu invité bu am solo muy Seigne Abou waxna ko dina ñew legi ci bir waxtaan wo Seigne Aliou bu bari nga def ma signe ñu duggal ko mais bañ ko embarqué Seigne Ibrahima nonu jele ko ci gal gu mag gi bo demé ci Jazaou Sakour bu geeri geej ji di nga gis Seigne Moussa Cheikh Moussa ka diko fa netti dañ ko duggal ci gal lo ci gu ndaw amna ñu né def na escale goré mais wirul lolou tamen war nañ ko gëna gëssu rombu na fa dal ci ndax mënu mais nak amna ñu def fa escale mais lepp Seigne Abdoulaye waxone nañ ko gëssu mais bobu légui amaguñ fa lu wër malgré que mbokk talibé ang fay def ay ziar ak lepp indi ko ci gal gi ñi wax ville de Pernambouc mo nekkon au large de Gorée fa lañ ko yobbu gal gi dexi ci bir gal gogu sax lay xamé né gabon la jëm ndax day dégg koku koy wax bi mu yexé ci digënté bobu amna ñaari version la ci am ba ñett ci julli kéej gi Seigne Ibrahima amna ñu né bayyi nañ ko mu julli tisbar ba mu yexé takosan nak lañ ko indil jafé amna ñu né dañ ko ay julli tisbar xam nga tisbar ak takusan makhtar bi gudduna mu japp ab tubab toj ko mu japp war tubabu jigen toj ko mu japp war ba dem tok nak di xaar makhtar mi jeex jegasi nenañ di makhtar mi nga xamé né moy makhtar tisbar bi jeex tay makhtaru debi takusan di jax taxaw ci la jappul nak xamne pexé amatul Moussa ni derbi ci geej ci ta bu koy sanni kat Seigne Ibrahima du won ay xërem du won dara yalla suñu borom la gëm rek wuuluko xam nga gëm yalla bari mais wuuluko Seigne Touba dafa wuur suñu borom motax mu sanni derbi ci kaw julleem ya amna ñu ne tok na fa sax ba julli gi ba pare amna ñu dedet dafa julli yegaat bi mu yegaate nak tuba bi nak dañ ko muddu bayyi muy def religion nim ko bëgge ndax xam nañ ne ki kat bu ko neexoon ba mu julle ba pare mën na naaw deram dem yoonam wala kenn do ko gis te yoy yep xel nga koy jàngé aussi Seigne Ibrahima xam nga gel xel dafa am solo ci waxtaan ji kon version yoy mo ci am mais version bi ñu bari japp ñu ci bari moy dafa buñu waxtar bi ñew dafa julli tak tisbar selmal fekk waxtar début julli takusan taxaw mu julli tisbar takusan tamit door delu ci gal gi lolu nak mi nga amon digënté Dakar
1: Conakry
0: xam nga fa la bateau bi dafa escale fofu ci Conakry mo indi magalu grand bassam bi ngeen di deglu jaari dawme jaari coutume jaar yek ci Libreville en octobre comme wèr yu ñu jëm ni nenañ le 31 octobre lay yek ci Libreville fën lool nañ ci del ci légui ak invité bi inshallah rabbi di ndokel nak kureli ñaari geej yo kureli geej xamé né ñom ñoy célébrer bi su Serigne Touba bu reey bobu fi ci jamalay té di ci wo ñepp muy altiné ñi ko wax ñepp xamé ko né fa lañuy jullé ji takusal ñepp té Serigne Mamour mu Serigne Moutala diko jité mais ren melni né Serigne Fallou Mbacké mom Cheikh Seybou bol mom moy ki bi ren mom mo doon ki nekk ci kanam ñu Serigne Fallou mu Serigne Chom mi def na ci ay waxtaan yu am solo yu bari yu yaatu mom ak Serigne Abdou Samad ak Serigne Am Satou ñu ngi leen di jaalé seen wajuru yi soxna bu so ñu koy di leen ko jaalé comme ñu ko jaalé won Serigne Omar Mbacké Omar Bousso mom Khalifa Gédé ñom ñep yalla yalla yok seen lèr te taf ñu seen barké te xamné li am solo rek moy liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khari mu Rasoul ndax ba muy dem ci geej mom rek mo demone Serigne Ibrahima ba mu julli ci geej kenn fekk ko ci lèr ba mang koy wax sambalaw be sax ca wir nan ko ya waxone ne xaju ñu bawol xaju ñu kadjor man ak yow tay ñu bok sama der bu tuti bi kon koku mom lañuy waxtane tay ji Serigne Ibrahima wala ci lañu nek keur gi ci tejeem nak mbokk talibé war nañ dem di fa ziar ndax Serigne bi def na fa ñaari fan am lañuy wax ñetti guddig Dakar yi ci talif ye mais ñaari guddig Dakar la aljum guddig aljuma la fa nek comme tay ye fa ñew fanan fa yend fa aljuma yendu finance aljuma ja ba set di samedi ca bodu 9h jëm 10h lañ ko embarqué jëlé ko fa yobou ko ci tukki bu reey bobu Serigne Ibrahima gi mu Serigne Sall tu di fatali auditeur ak auditrice ne yene ngi deglu sen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL di ziaré mbokk talib yépp fatte wuñ ci kenn tay ji mom dama xey suba am suñu wa suñu goor gi daw dan dekk tamu dan bay xoma nan mu Serigne Abdou Khadir yang koy fateliko laaj na la yow la ñëkkal ci ñu yaba bay nan mu Serigne Abdou Khadir moy xey neena di xey xol yi xel mi nekk ñun rek mu yur archive ba gis numéro téléphone ñu koy jabar bu baaxa baax te diko ñaanal mu yag fi lor tiwer ci bisu sel bi nga xamene wala wër wi nga xamene genn nañ ci mu yëru gamo gi ci duggu ci rakkat gamo wala ci rakki gamo ni am ci juroomi fan te xel yépp dem ci xew xew yi ñew yalla nañ ko fekke te tal ko Serigne Ibrahima yoonu geej jango Serigne Touba ngi nonu tukki baba nga ak nonu ban Serigne Aliou élément bu paré rek lañ koy daal di duggal inshallah rabbi ndax waxtaan bi inshallah muy kan fa Serigne bi joggé ci ndar ak lam fa def tuuti rek la ko Serigne bi joggé ak xassine ci Serigne bi bind non nga ko waxé doora ñew fi ci Dakar doom bok gaaw 21 septembre 1895 ñu jëlé ko fi yobbu ko ci tukki bobu Serigne Ibrahima gi mu Serigne Sall Touré
1: waaw Serigne julli gogum ni mako waxe sank rek ci ndjel ben gi dafa nekkon lo xamni mënu wona ñak ni Serigne Touba ni mako waxe mom ki nga xamni mo don Rasulullah sallallahu alayhi wasallam de dafa jog pour liggeyaliko nek ci ño xamni dañu yaakar ni ñom dañ ko def prisonnier te mom lèr nako ni mom mission bi mom suñu borom la ci andal waaw kon fat waxtu wo Serigne mënul wona am motax Serigne bi won na len fofu rek ni len man kat ci mission la nek ni ki ku sandi daram jullu ci geej koku xam nga ni Serigne bu ko neexon mu jaara non dem waye ñom fofu sax xam nañ am nañ certitude ni kat ki li mu def ni wone na ni mom bokul ak ñeneen ñi daan yobbu gabo lolou yeb Serigne day delu war rek ci grandeur mission bi liguey bi nga xamni serigne mom la liguel islam liguel ko yonent bi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mu nek liguey bo xamni mom lepp serigne pour njariñu jam yep la sax ni xam nga ni serigne touba mom dafa ni mom ya malikal mulk ya man jallan hawadin irham jamil al wara ya adina da ko xamni serigne liguel na suñu borom lo xamni musukoko ken musukoko liguel han bu deme bene ba ñaan suñu borom mu jéggel bép mindeef kon nga xamni mission bobu pour l'humanité tout entière la won comme nim ko waxe rek si ce n'était pas pour les fils d'Adam je ne passerai une seule nuit sur terre n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes mohammed sallallahu alayhi wasallam lol nak serigne djuli geej gogou wonena ci anam yu werne serigne touba ci mission la nek te mission bobu dara mul won tax bam juwante ndigalu borom
0: jeure jeuf kon serigne aliou lañuy deglu invité bi mu wax ñuy nil ñu waxtan mom solo mom tamit ci bisu sel bi
3: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نتوكل بك جلد يب بك طالب يب دي جرر جلب كلفك مكي شخما والمنطقة نجان صنع برام جنكو دول جام جنكو دول لندم جرر جف
4: سعون البشير ni sant bu baakha bax ci cadre yu am solo yi nga xamne mom nga jittel ci niveau bi di ñaan ñaan yi nga xamne mom nga ko lankaleer suñu bob nang ko ni nga xamé serigne bi mbollem jaar yi mu jaar ci dukkem bi yépp fu ci né amna ay bindu ñu ci mëna jël yo xamné dañ koy jaarño suñu tuntu kon bokku na ci jaar yoy nak ndar ay xexex yu bari am fa dañ and ak suñu ewo inshallah ci étape bu am solo bobu muy ndar bu ko défé and ak mom ba Dakarou ba ni seigne bi demé ci geegi inshallah bu ci nek nak amna taxawa yo xamné seigne bi def nako am ay xew xew yu fa am amna itam ay
2: bindu
4: yo xamné mouride muy talibé seigne touba ak bolem julli li manñ ko jëlé ci tukki bobu
3: bismillahir rahmanir rahim jërëjëf seigne cheikhuna yoni mom seigne bi taftolel nako bopam nim taftolo ci qasid ak ay yasa kon gënaaw ndar lañu tambalé dañu jël bayir ba nafa li ghayrillahi qablu fi ndari بأهل بدرين الأسود كدري دار خم غوم جوغي جيوال دم لوغا سي تنك جار نكو كيك يوي دم لوغا دم دار التنا ñaar fukki fan ci safar la fa aksi du jitu tuti jant bi so bobo nak may nañ ko muy genn di dem ci barab ay ziyaratam ak yoy may nañ mouride itam ñu ñew diko gis ak ñiko bëgg gis ñepp way dir bu gat dañ ko bar ci ben barab bo xamne kenn du fa ag ci mom te du da nga am autorisation ngir man fa ag fofu lañ ko mudi nga xamne ndar daj na fa lu metti xat yu bari waxal nako bo xam jiza wa shakuri al-atuf wala qaitu fi tilka al-muddati fi tilka al-jazirati ma la adhkuruhu abada ta'adduban ma khayri mashkurin li wajhihi mubida neena daj na fa lo xamne duma ko natali muko ngir samay taggen sama digg ak sama borom mune way lepp tarbiya la rek dalika tarbiyatul hayy alladhi la yamut xamna na sunu borom dama don tarbiya rek dama don tarbiya gis nga xam nga seigne bi ay waxam lepp day noso liñu wax constance manam wax ji dara du ci genn gis nga ci andar ci bi yon wi tambali la tuddu watu tarbiya sak tarbiya yalla la wa gis nga bam demé ba lambaréne gi mujjane fala wax né terbi gi kat terbi nga ma ba terbi gi légui matna kon delu jotna rabbaytani rabbi fil a'da'i mughtariban hatta ruju'i lil awtan qad hala nga xamné lepp kon de nom koy waxé rek nilay tégalo bokku na ci xaw ndar ki difay ndar ya ki difay yu mag dajé won nañu señ Allahji Ahmadou Jeyma bi ci la bok don imam je qadi ba am qadi ca tribunal ba señ Jaay Sar jamono bo ci la bokon señ Doudou Seck señ Ahmadou Khourou Sen Alhaji Madjour Cissé Ousmane Sen ñom ñep ci kilifa yi ndar lañu bok dajala won nañu ñew ci mom fekk jëkke nañ dem ci tuba ba ngir rek dox jamm ñu wara julit ak mbokum julitam
2: yone gi deggu Seigneur FM 88.6
3: bayi len mak sama borom rek xamna ne moma upp yermande ci yeen ta mo gëna xamit li sama defaru mbir nek sama mbir ni mi defaro ak fi mi defaro yalla ko gëna xam tegal len ci na len noy nu ngeen di atté ñaar di jëkke ke gëna neew doole nga xamne mom kon japp na ni mo upp doole ndax mo ta mo and ak yalla mo upp doole mo do yalla ndar gogo na ci lañ ko atté nak nañ koy génné ko señ bi def na ndar wéru safar bam jeex ñaar fukki fane la fa ñew tok na fa bam jeex ba dugg wéru gam ma waxaje al khamis fukki fane ak juroom ci wéru gam di juroom fan ci septembre bes bobu lañ ko atté wo ko ci biiru ndar ba mu jilifa ñaar rakam yoy ñuy magal ba tay atté ko nak señ bakki bu so neena yiñ koy tagal yépp señ madlamine moko natali señ bakki bu so natali nako liko tagal mbir yo xamne ne degg nañ nangam ne ya ko def señ madlamine diko tutal mbir yo xamne ko am xel mu bax rek diko def borom xel waxuma la ko mel non waye neena señ bakki bu so neena luñ ko mëna wax itam du meme du weso ak ñom luddul ñaleen wax ji andil leen ma ak ñom jakarlo boba deug dana fay fofu rek la taxawon waye boba lol lepp yitteul leen nañ ko togn rek ñu tegal ko ñaar yiñ tegalon ñante bi yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ben ñu tejj ko wala ñu genn ko wala ñu ray ko ñu mujju na gis ne amuñu lay tejj gi mom ñu ne buñ ko tejje mbolo mi dana fi mel no xamne kenn do xam nu mu toll xamoon nañ na mbolo ma toll jeewal mbacke bari gi joge dem ci geej ci deug na señ habibou mbacke imam mu ne ku ñu señ mbacke mané ci mak ñi la bokkon fekke neena ko bu ma koy misal mbolo mu bari mi ci mbacke bari neena ko waxtu reer daana jël ñu tambalé sédde la reer ci sédde li ma señ bi rombu len dem ci jakka je julli ji fajar ta duñ nopi mbolo waron kenn xamatu ñu toll mbolo mo kenn xamatu ñu toll kon ñu ne buñ ko tejji it mbolo mo nak ñoy ñew fi te nonu la démé ray gi ñu na ray gi amuñu yenn lay nak buñ ko wara ray lay wu wir buñ ko mëna ray nak amuñ ko ñu ne kon nañ ko genn waye lepp dogal bu yalla la wa akhrajal ilahu fi qulubi man tasabbabu
5: zaka
3: zaman ikhrajahu ila al bilad al naiya ila al bilad al naiya wa nal fiha fawqa sam'a sariya sunu borom dugal ci seen xol seen xel ak seen xol ñu genn ko lepp ñu tek ko ci togn sa yar ci lepp ak togn la señ bishiro ngi nan ci mi nan togn gogu tuba bi togn señ tuba du dañ mukk di doon ab tombe bu ñul kukku ci seen tarikh ndar bind na fa lu bari asma ahlul badr fami tudde sahaba yi fekke won badar di len ñaanal yalla dole len gërem ñom ñepp mu tuddu len fofé la ko bindé lu yéme la won mag ñi dañ nat dañu natali ne señ bi isma ahlul badr original ba señ tuba bindon neena nam ko bindé won couleur yi dang ci xamé sax wa lansar ña bokkon ci awsu ak ña bokku ci khasarat dag ñu taxamé neena ña faatu ci xaré ba ak ña dess nga xamné faatu wuñ ñom ci couleur yi dag leen taxamé ñom ñep bokku leen ñep def na ko ci xam nga fofu la ko tambali fofu la ko bindé tambali fa asiru jël bayir bu jëkkoon ko alhaji amadou ndiaye mew tuddu leg imam ja jox ko garanté nako dana day liggéey rek dana delsi kon señ bi mom lepp rek lepp xamna dogal suñu borom la batin la digënté ak borom batin té ko xam na xeyna señ bassir touré ci yi jall xeyna ñewon na ci sababu batin bi ndax lepp batin la ak zahir bu ko defé nak bañ ko atté nak 5 septembre bobu nek na ndar ba wéru gamma wa jeex wéru gamma yi wala benn bes dess ci al khamis ñaar fuk ak juroom ñent ci wéru gamma wu di 19 septembre la xeye ndar duggu saxar ñew dakar ak se fi waxtu wum ak gon ndar lu jitu jent bi sotuti gis nga na fekkon nako da wor netali bi mbar nañ koy natali dañ ko fu ko degge ba dog di bëgga jor rek ñu andi ko ci neebu metti bobu ñu ko degalon nga xamna xat ga ak tangoro kenn mo ko misal señ bashir neena pananam mom nit mustafanan panan mo ni metti ci aduna panam señ tuba mo jene ba panan mom lay waxe ba ag jene fu ko fateli ko rek idha zakartu dhalika al mabita wa dhalika al amira wa thubuta taarat ila al jihad bil armah nafsi walakin dabban al mahi budul won yonent bi rek
5: ñeñe
3: ko panan ma dana bëgg jël ganna ay xej dal ci kaw tuba bi kon panan ma metti na ak xeyti lor yeñ fa defoon nga xamne kenn mënu ko tudd danaka allah man arrahman fi safina bi annani khadim fa dakar la waxo ne nafari li ghayri allah fi dakar kul adan adan joju mu tudd kon firnden na lor yi metti kul adan li jarahu makar bam xeye nak panan ba xey aljuma ci lañ ko duggal ci batu ba waxe batu ba départul aduma aljuma joju moy ci la xam allah man arrahman fi safina bi annani khadim fi almadina xam nga ku jëm ci tol ñu na la tol be nga jëm yaay jeewriñja lolu ab soñu la kon ci bir batu buñ ko xamalé na yaay khadimur rasul lolu soñu nañ ko aljuma ji kon lañ ko duggal mu fanan ba ca gaawu ba fa amna ay murid ko fekk ci batu ba cheikh warwal ci la bok waxna ko ci qasida ga wajaahu fi fulkihi almashhuni muriduhu ayyafatan mamhuni ci bir bato bi itam amna nit ko don labiri ñew nako amna ci kilifa tuba bi ko xam day soga ñew xam nga señ bi mutte mako atté won ci ndar par interim la fa nekké won da am ko ko fa joggi am kuñ falta accès gut muy géré waaw interim bi okay bu ko defé nak digënté bon la ko atté mom ñu ne ko nak amna ko ku bes ku ñew bo yëkëti won sa aajo xamal ko ne ko dañ la togn man na mu delo la ci sa njabot neena wajul dajul dima wax ba xawma iqna convaincre ma bama na rabbind waye kaddu wax ak man ci kaw nema atarfa wa hajataka li makhluqin mithlika duni ndax da ngay jël sa aajo diko jëme ci ko xamne mbindef na yow tama na fi mom borom neena mu far lam jottone tambale bind wotte ko qasida go xam da juyal mbiram mepp ci yalla tenke ko wo fa wadu amri ila allah inna allah basir bil ibad tambale ko jehtu wajhi ila al maliki bil ard was samai wal muluki neena bato bo ñu ko dugulon dañ ko fa jekk dugal ci ben neek bo xamne neek bu bax la wax deug yalla barab yi ci bato yi rek ci neek nga xamne jaamu yalla mak bindam ak yep man nako fa def waye dir bu gatt rek ñu genné ko andi ko ci eutu bato bi fi ñepp yi romba di jall fek capitaine bato bi da jot ndigal ca kaw ne ko nañ ko genné neena nit ñi di ko romba ka jall neena fofé nak la awon nak tebe wut ci ko nak wayit ci gestu yi leerut nañ ci ndax taxay ñu lan la amna ñu na xeyna tuba bi bobo nit ña nek gabon seen liggey kat ya nek gabon lañu jël fi ay jur leen ko yobul ngir ñukoy dundé xeyna nak wakon ci ni nak baxo mel rek jekki songu xeyna lolo ko andi rek mu gis ko songu ko waye bam ñu yeb jup ko dal da mel lo ami laf rek naw bi kurul min al baqar al ahli ta'iratun fil jabbi nadim al khawariq waxnako amna dafa naw gaawu ba nak 21 septembre le bateau bi départ jogé ci portum dakar bi don ben fan ci wéru rak ci gam ndax wéru gamo da kamil al khamis ja modon sentu bu jëk bo ay feñut aji mo jala feñ ka di fan wéré fan beut sét di gaawu di fuk di ben fan ci rak ci gam di ñaar fukk fan ak ben ci septembre mu déxé dakar nak wuti gabon ci lay wax nak baydi mo xon allahumma arrahman fi safina bi annani khadim dil madina ci bir bato bi da ko so won xamal ne moy khadim rasul moy liggey ketu borom madina al madina al munawwara neena ci way ci ndimbalul yalla ki ni ci bato bi kilifay ba kenn ci kilifak bato bi kilifay bato bi ñew nako xamna na dañ la togn eut bañ ko genné won mu joxat ko banen neek bu baax mo xamne mom dong nga fa nek digal tok kat bi ne ko de ko lacc lum soxla day ko defal neena am ko dikkal ko xam daf nako may medecin bi lo beug rek wax mako ndax man luma len wax dan nango def neena am ben tubab bu ko dikkal bo xamne itam ko am daraja la ko am solo la ci ñom diko liggeyel niko murri liggeyel diko yeketti bagasam diko ko tege bagage desi diko dimbali neena koko sa waxna ko fa ne ko dama beug nga bindal mu téré bo xamne dana dox sama digënté ak musiba yek xéti lor yi neena señ bi neena waye ma wor mal lughal arabiyya lughab yonent bi bo bindalumako lola ndax ab yefer la neena lolu motax neena gis nga ndimbal yoy ma wax legi yalla dimbali ko ci luddul mako sakku lolu non la borom am bax ak mom waxnako ci furkul mashhun terem bu mag bobu nako yow sunu borom de yalla nak yow tay tay yow nak yow yalla mi samat dang ma tamal ma am lima bëgg ta do andako ciona lolu nga ma tamal najaytu kal yawma wa anta ya samat awwatni nailal munabila kamat lolu munajat bu kawel digante mak yalla bokku na ci xew ci geejgi bimu déparé digante Dakar ak Conakry julli geejgi lolu yit ci netali yu mujjii rek ku ñu wax señ Aliou Ndiaye señ Aliou Ndiaye mag la mu señ Fallu bolew na señ Abdoulahad ab jolof jolof la degg na ko ci kaddo mo ne and nak señ Abdoulahad tukki Conakry bañ fa joggé batu lañ jël jëm ci Dakar ñom ñaar ñoo bokku fi nek neena nek biñ nek ñoko bokku neena biñ xam nga ba tay day am fanatar bo xam da jakarlo geejgi neena dañu tok ab digënté bo xam da señ Abdoulahad dafa melni dafa andak hal jekki jekki ubbi fanatar bo dal may feug ne ma pëkk pëkk ne ma fa señ Touba julli won nga ne lool natal nako nga xam ne kon fekkon na señ Moulay Boussa ci ñi andon ak señ Touba la bokkon ci ñi nekkon ak mom mana señ bi diko nat lu bari ci daali yam bu neex ba mu way señ Touba andi nako ci wa fil yam sallal asr yajri bi jildihi ma'a al fulki yabdu raki'an khayra sajidi neena ci waxtu takusan takusan señ Touba julli nako ci mbexma darbe andak gal gi di daw muy ruko ci sigi di sujud di sigi di sujud di sigi nga xamne ta la waralon lola moy ki li fay borom xam xam yi nga xamne duñ ay julit ño waxon Touba bi xamal len na len bu ngeen ko beugé manal dara da ngeen defa rek ba julli loko ci daruri manam mu fekk muxtar mu jeex ñom niñ jégué seen borom julli ci luddul muxtar rek bakkar bu reuy lay doon ci ñom bañ ko galankoré ba lolou nara am nak neena fofu rek la massa ñaana yalla dara du nuru mucc ci mbolam yoon wi ndax bakkanam jëraluko julli ci la sand dar bi ba lolou ci xew xew ci
2: yene gi deggu
3: Conakry gi naaw lolou Conakry
2: dañ ci ko constaté
3: por barani Allahu la takuna Conakry min kulli jalibin jalibin ila al manakiri Conakry gogé neena bañ fa taxawé fa la yegi ne Gabon la jëm fa la ko yegi ta ñom waxuñ ko sax kat ben salum salum rek mo duggu ne ko dama yegone dañ fi dañ la fi jaarale jema Gabon man na la ziyare sahire nga xamne jeele nañ ko mbacke bari ndar ak choonaya Dakar ak choonaya bu duggu bato ba départ te waxuñ ko fuñ la jeme waye amu ci soxla ndax xamna ne inna allaha ma'ana wa xam joji rek xamna ne mom du dem fum fikul yalla ta lolu bam yegge ne Gabon la jemit xamme ko bam ko yegut non teewut ndam nekkon la nek rek te denki denkané bi ko salum salum bobu laaj ne ko dama ba nga denk ma firndel na lolu firndel na ne mom mi ngi ci borom ndax daf ne ko la ilaha illa allah al ulum an nafi'a kulluha fi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ali bi ali wa sahbihi salam allah ne ko xam xam yu am jarign yep nga ci bir la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ne ko ko jaamu yalla ko jaamu kudul yalla bis da ñu nga xamne yalla do ngay bur momata jaamu ku ko jaamo ci luddul yoonu yonante bi bis da ñu nga xamne muhammad la yalla yonni moy buntum kon gannaaw lolu ñi teunk rek la joge ko nakiri nak por ba ca topat ñu taxaw moy garam bassa ca cote d'ivoire garam bassa por garam bassa gannaaw bi adhabani allah fi garam bassa qab barzi wa ni khal bassa xal bassa garam bassa dana koy tuddu bari leleg mu bindu ko sat mu jakarlo xal bassa leleg mu bindu ko sin na hubisa wala habasa lolou ci kaw rek nam ci djublu daw mi di bene amna garam bassa ko ngit amna njum tay tarikh ci war leleg nga deg ñu nan amna fa ñaar fukki fa nak amna fa nangam ndax dafa am kun don set gisun ko motax mu yag fa demewul non tuba bi yoon wi lepp tuba ñom dañuy bind 21 septembre la départ Dakar 2 octobre la aksi Gabon walla fukki fa nak ben dom la fukki fa nak ben yoon wi lepp kon yoy du lu wir ci histoire kon dawmi la tek grand gannaaw garam bassa da wan yar rahimu inda dawmi lahu ma'anani tasawumi xam nga dawm bobu bené moy bené légui ci la waxone bam koy djub da fay djel bitelu sikki yoy mu da touro bakoy bëgg touro ñu nako sané ko ci ndox mi néna wérante wu mu dal dikoy sané waye bama accé port dawmi julli ju bari ñew nañ ma di ma sayare ku ma nuy rek jox nga ma da nak bitulub siki bitulub siki mom moy mel gannaawel ag Libreville nak yassara al munadala Libreville man qada li ma ghaba an kulli wali Libreville bam fa tagge tankam julli ñaar rakka baxam yo nonu mo baxo rek mom dafa jëk def ñu wacc ko nak ci kaaba mu dëkk ak soldari señ modou kharibou sa ko da netali waxe señ touba la neena señ bi neena ko amna fofu mu da nek ak soldari amna ci yo xamne soldari seen sobi dañ koy tour danaka mëno tek sa tank fu sobi amut fim nak ak ñom ci bir kaaba neena mujjë na ci kaawu lalam mom señ touba falay noddé bu noddé joté julli fa neena bis bo xam dafa wacc lal bi di genn da aw dal lam dag mo taxaw neena mënu ma tek sama tank tax moko taggé ci sobé la koy tek neena ma taxaw ab dir ba kenn ci touba bi kenn ci soldari xamna ka ja tan lay doon seen ma xam lolu dem ci piti genn wutal ma luma ko také ñu joxama takkat ko soko mëna jall Libreville amna fa neena muddatan qayra tawila la bind mom yaguma fa neena taw dañ koy tollal ci gestu yi juroom ben wer dal upp ko ci lañ ko fa jëlé yobbu ma yomba saqa li ghayra allah fi ma yomba ma saqa qalbi wa ala al jamba bu ko defé nak ma yomba mom danaka tafes la nek ci wetu geejje sori lol digëntam ak Libreville capital bi man na juroom ñaat téméré kilomètre yalla defna 2015 biñuy dem ci waccayu magalu Touba Gabon señ Bassa Tokhader jitté ko bokon na ci délégation ba waye bobu délégation bi mënuñu wona ag ma yomba ngir jafé ja dem nañ ba ci ki ba fi ñu dug avion yi aéroport ba waye ñu né jabu ji neexut mënuñu waye bu waaw jamono yoy té mérat lu ko jitté don ko naqaré dem la waye fofu dañ ko yobbu nak xana ag fa ji yombut dugul ko fa nañ defan Libreville ci bir quartier bi ma yom bogogu atam yu jek dan ken xamul ci mom dara ken danaka xam nga demone nañ ba tagge ko ci leen sohna Fatou Issa mu baax ma neen ci la waxel mam Thiarno wax ko lam ko digon kero bañu waxtane ci yeen jorof jaaron nañ ca xamal leen neex woor nako ne lum wax dana ko def te newon nako mokoy wadjal dugul ko ci kërëm gu mujju kon garanté bobu la am gis nga magni seen positif yu kawé bu ko defé nak señ bi yagg fa ak wétay gisut kenn ku yor der bu ñul danaka duko gis manam koy walaf néna ben bis bu mu fa yagge amna bis mo am ñaar ñoo xamné dañuy waxtaan kenn ki da ko digon lu mu ko joxut mu ci xuluk mom nak néna ay walaf lañuy wax donte walaf yi du walaf yu leer xamna wala xéer séer wala tukulor bu wax yolaf rek xéer yoy néna waye gej gi ma gejje deg yolaf taxna rek ma ci seen cadeau yu neex ci man ba ma namar rew mi min faqti almi wana yalla rek yalla mi nga xamne moy joxe xewlu mom lay bak ta du jambat mu ko bindef dara lan na lu mi ñak diko jambat bindef du am yalla da nga lay jambat yalla lay jambat sama doyeri sama ñak sama tu muranke gi ta magi yaakar del lu ci rew ma andak ngeen ci xewal ma ngeen ci ko ñu xewal lahu ashtaki dunfi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i adilan khayra munani Allah wa khana qadrak Allah bu ko defé lolu ñak ku fa nit ku am solo di julit xam gis nga mo wax ci raditu ibadatu ma isyanu rabbil alamin isyanu rabbil alamin xam na ñom seenu jaamu yalla moy yalla ñam nek seenu jaamu yalla moy yalla neena ngir mu xam wéri sa wér wala fi da koy bind ndax kenn ko yitté woné ko kenn ko nan wér wuñ nek wala ñaata fañ mëna nangam ni nga am ndax bu ko bindul rek man nako wér bokko na ci cionay mayam ba yoyu dafa bari wonu sat bari taw lol wote ak lim minum fi ci bawal bu xey yobbu ko fofu kilima bu wute yoy rek doyna lol waxuma la yencha doli won dundu bay demi wuton non dundu ko tax ñoom danaka yapp njaay alle yek de men yi rek danaka lañ da jafandiko neena amna bes bo xamne dafa am tuuti ci ciep mebu ciep danaka ñew jox ko ki xam day togg fo ngir mu toggal ko ta du ci def dara kat xorom dong la ci def xorom ci xéeti yi mu wara yi togg wara andal xorom dong la am waye ne teewut lo rek waji da ko ci laaju pay mu dag may fay ñu toggal da na bis bo xamne da am ko xamne ndab lu tuti len def ci tuti mburu seen mburu yoy neena andil mako ma dafé na addi yala wala sarax la waye mu jinjuma ci baram ne ma day jaay mom seun ci war dund nako fofu nga xamne ciowna yoy yep dund gis nga ca mayom ba gogou la bam dekk ak soldat yi ak seen tiagante ko mala waxon seen sobe yek seen tukhume yek seen yep seen nan yek yu bon yep rek neena amna bes bo xamne dama fexé ba ngir julli kay bi sama way julle ma samp fi nak lo xamne day dox sama digante ak ñom ba du ma rombu moy julli mo dem wutali bopam ñenti bant gori ko ñew sampal ko bopam fi muy julle waye neena commandant ba ne capitaine ba ne fo manam bu ko gisse dafa ñu sampé ko ne ko fi kenn du fi julli l'islam kenn du ko fi dund ne ko da nga bëgg yaq sama soldat da ngeen bëgg ingrédients sama yaq leen nga xamne neena kuñ wax yeldi sey ndar ndar la won bu fay liggéey dafa don liggéey neena bam ko gisé nak xam nga deratam derat nit ku ñul yim yor yeengu xamna mu ñew nak defu lu capitaine bop ne ko bantam yi ci fi ci barab bopam la ko def xadalul kenn kon sampat ko dañ koy sampat ki dañ ko sampat dañ ko sampat neena ñuy xolu ci lolu takku sanba timis xal bobu neena ci la binde qasida gem teñke rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalima ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira mune raditu 'ani al-mawla qasida gudaw ya rabbku raditu 'ani al-mawla ta'ala alladhi rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba way gis nga khat khat yoyu mu nek ak xal bim binde qasida gi teewut fum ko tambale raditu raditu 'ani al-mawla gëremna yalla lolu kenn xamul lu mu doon gëremna yalla ci bir qasida ga lay wax ni له طب صلاة مع سلام بأهله وأصحابه واجعل به مسجدي رحبا يلا نيان كو مجودي سي رنتي اك صحابامي تا ديفال كو نك ماي كو نك جاكاجو ياتو مي تا لنج كو وخه نكو نانغو نان ساك نان داغا تابخ نياري جمعه يو مك تي ريو موم لا جانا بو ديلو غير ني فايالي كو سي لي خير لي دي ام لي ني لا ديف تا ني داكو فاي نياري جمعه تي ريو سو بون نانكو فاي لو mom la seigne Moussa Kadi wax da nga tabax juma ju reey fa jurbel kenn duko buddi muy nañ budde bantam yoy kenn duko buddi kenn du julli neurba da nga tabax juma ju reey fa Touba ta lay nga dem daru salam ak Touba lolou lañ ko ko fayé waye gis nga séré yeldi seigne momo séré won lool séré wat ne ñaan gogou ñuko nangul ci juma ji ndax bi seigne bi jugé ci geej ji dem gannaar dem ci yeen ba ñew ndiarim ba tabax lu juma ndiarim ji bam ag bim agge rek yeldi sey da fek mu ñibis ci rew momit ñoo siar seigne touba ndiarim yeldi momi fek won bante ya bam ñewé seigne madlami ñuko natali neena man la seigne touba wax mak sama men mbokum talibi dem leen gën won ko liggé juma ji ñu dem and ak mom visite fep bir biti kaw ak sof bam delé seigne touba neew seigne touba na yeldi sey mom dafa ak bante yoyé yow miruna xulu kéro ngir man né mo ne ko subhanallah xéta wuñu neena seigne touba ne ko lama waxon ci baydwa ma sa qalbi wa ala al jamba nafali ghayr allah fi ma yumba ma sa qalbi wa ala al jamba ne yalla dakal na ma ci ma yumba jeme ci kudul man lama naqaron ci sama xol ma sa qalbi ne ko moy sama bant yoy ñu sante won wa ala al jamba mu ne ko moy soro yi ma jari bi yekati ko lolu jublu won ci baydwa
0: jerejef seigne ali wu

0: parce que dañ leen ci war a interpellé parce que dafa nekk problématique boo xam ni dafa naa ni at mu jot ñu gis rek ay li muy créé des agrément yi maanaam nit ñi ay perte en vie humaine ay dégâts matériels yu kenn xamul sëriñ dégâts matériels yu kenn xamul ku nekk la ñuy yàqal ku nekk la ñuy yàqal dañuy nekk ci yoon yi daw te nga man sëriñ te nga laa jógee
1: bu ñu xasee bu
0: génn seen kii dañuy dugg si biir quartier yi lu nekk ñu yàq
1: saccagé lépp rek lu ñu romb yàq
0: moom particulièrement tegit moom daf ñu nekk moom vraiment exemple boo xam ni defe naa bu ñu ko jëlee rek dinañ xam ni mouvement nawetaan daal lu nguur gi daal war a seetaat la lu autorité yi wala xoolaat la xool vraiment ban njariñ la amate léegi di redéfinir daal terme yi ba nga xam ni dinañ mën a génn ci daal ci kii problème yi nga xam ni daal moom lay créer population riveraine yi surtout nag ñi nga xam ni ñoo nekk ci yoonu estat yeeg
1: yooyu
0: waaw ci la bokk parce que quartier bi mu dëkk moom ginnaaw estat bi la mais chaque fois da nga gis yeneen équipe yi nga xam ne yeneen quartier bu ñu gagnee wala ñu gagné leen ñu traversé bu ñu romb rek yàq oto jàmbur yi maanaam yëpp sàcceeg yàq yëpp li nekk daal maanaam daal hooliganisme la ñuy wax hooliganisme daal violence nag moom dafa naa ni état dafa am devoir régalien pour essayer quand même résoudre problème boobu
1: dindi ko fa na def nawetaan yi seetaan rek ñu seetaan dëkk bi balaa gan yee ñëw loolu moo ëpp solo di ziare ñëpp di bàllu àq ñëpp rek xam naa ne sëñ Aliou dañuy ñëwaat ci xéewal gi rek door a ubbi ligne bi xéewal gi nag léegi lañ ma ko yónnee nii muy benn setu Sëriñ Abdou dër borom dër bi te nee na ñi yor feebaroo direct gi mooy lan Reynal xawma lan Reynal dinaa ko digg ñoom la koy baaxee ndax daa gis mu cher lool te am nañ saafara boo xam ne bu ko ci nit ñi defee mën na leen a saafara loolu mooy xéewal gi Sëriñ Ibrahima Dialis voilà kon ñu ñëw ci xéewal gi di fàttali yéen a ngi déglu seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL division triangulaire de lumière fii ci Thiènen FM 88.6 Dakar Colobane lëkkaloog Diantaba Touba 95.2 ak léegi Louga 94.6 ngeen mën ñee seetaan en direct Jant bi TV ak suñu support digital yépp kon bu élément bi pare rek dañ koy daal di déglu door ñëw ubbi ligne bi di ziare ñëpp di balu àq ñëpp bàyyi ba lajëng Touba ñu ngi koy ziare di ziare Sëñ Yatma Sarr ca Louga Sëriñ Modou Jëlal Sylla si Louga ñu ngi koy jaare baax Sëñ Mbaye Dieng moom Cheikh Modoul Fadal ñu ngi koy jaare soxna Fama Fall Touba Jéemul soxna Fama Massa Lick noonu laa ko tuddee tamit ñu ngi koy jaare bu baax moom tamit di jaare ñëpp rek bàyyi
0: Sëñ
1: Bassir Niang ci Janantul Maxwa ñu ngi koy jaare fàttewuñu waa Touba rawatina waa Lindi yëpp bu ñu fa tuddee Sëriñ Fay maa ngi tudd fàttewuma Maguette Bac fàttewuma kenn di jaare waa Touba Mérina yi Sëñ Aliou bu pare rek dañ koy balancé directement waa Touba Mérina di si jaare Sëñ Madjan Ndiaye ak góor gi Ndiaye ñooñu ñëpp ñu ngi leen di jaare rawatina Sëñ Abdou Sy bi nekk fii ci marché Ndiarem ñu ngi koy jaare bu baax a baax a baax te di leen ballu ak te di leen bal ak ci taxawaay bi yëpp di jaare mbokki auditeurs ak auditrices yëpp ñi nga xamee ne ñu ngi ñuy déglu te bëgg a dugg te mun ñu dugg di jaare nag Sëñ Abdou Khoudous Sène dëkk fii ci PA yi dañ dalaloon ko fi keroog alxames bi weesu te waajuram di Sëñ Modou Sëñ Cheikh Sène Bayax ci waxtaan bu am solo bi ñu fi indi keroog ci diggante Sëñ Touba ak xam-xam noonu lañ koy toppee di indi ay borom xam-xam fii ndax ñu gën a yaata liggéey bi Sëñ Ali bu fekkee ne élément bi pare na rek bu parewul suma amee autorisation déglu ko fii ci kii bi ça dépend ci yow rek di jaare ñëpp di balu ak ñëpp di leen baal ci taxawaay bi nga xamee ne am na solo lool ci émission bi nga xamee ne moom lañ def tey ci yoonu géej gi muy départ bi nga xamee ne fi la Sëñ Touba départ woon fii ci Dakaru ci gaaw 21 septembre 1895 tombeek ni ko Sëñ Abo waxee léegi benn fan ci weeru ci rakki gàmmo rek comme ni ñoo nekk tey ci ñeenti fan yi ci la Sëriñ bi bàyyeekoo fii ci cër jëm uti ca géej gi te ñu dugal indi ko ci gaal gi fii nga xamee ne waa porte bi moom la ñuy màggal le 11 novembre ñibbi si gi fa mu jaare woon nag ba muy dem fa la jaar bi muy ñibbi si fii ci waaxu messageri ñu tuddee ko passage messageri ci tubaab olof sax ñoo yàq tur yi tuddee ko messageri ca lañ ko dugalee ci gaal googo yóbbu ko ci gaal gu mag googu bal gal ga nak nima len ko waxe mi ngi tudon le ville de Pornambouc le ville de Pernambouc ville de Pernambouc ci bato bobu lañ ko duggal julli fekk ko ci yoon wi ba mu julli jullem gu reey gogou and ak ngorm and ak dalam ta xamne day dem ci mission day dem rek liggey ñoo agné ci la duggar ci bato bi ñu ñew ba grand bassam fi ci Côte d'Ivoire ñu defal ko fa stage escal mu wacc fa nenañ amna fa ñaari fan lool mo indi tay ji magalu grand bassam bi nga xamne Seydou Murtala mu Cheikh Abdou Lahad Mbacke moko fay def at muné bam fa joggé nak la jaaré nak ci tracé océan atlantique bi bene dawme Fort Gentil non la ko defé ba yegg Liverville ñi nenañu le 2 octobre mais man pour man gatt na le 31 octobre dal mo gëna woor ndax bato bi du won bato bu gaaw kon fukki fan ak ñaar wala fukki fan mënu ko def ndax bo diné ñaari fan escale yi mu def feulé rek mën na nek nak mais nañu gëna gëssu rek ci la yexi fofu Liberville nenañ def na fa ñaari at joggé fa ñew mayomba gogu ci la yagge ba kéro ñukoy atté ci tribunal Ndiolé ci lañ ko daldi nak xamal ko né day déllu waat dëkkam boobu di Sénégal bis boobu nag ñi bis ak am solo lool le 11 novembre 1902 te ñëw rek jéggal ñëpp indaale xéewal goo xamee ne fii ba yombal xiyaam moom la ñuy noncé kon yàlla nañu yàlla
0: gën a feer ñuy laa xaw mi saada dana wal tag fii na yow ma jamii xal xal xi nii raana dafal sama dellu sama dëkk mu dekk taxeeg dëkk réew mi yëpp
1: élément bi bu kiiw rek ñu kii ko wala ñu kii ko fii bu élément bi mooy xéewal gi dafa am solo lool ndax léegi lañ ma ko yónnee te waxtu waa ngi dem mën nga ubbiwaale ligne bi sax ñu jël auditeur yi bu ñu paree mën a de ku tëjaat ko déglu xéewal gi wala bu xéewal gi paree rek ñu indi ko ndax am na solo lool ndax liy faj moom yëf yi feebar deret bi moom jar naa tegal ko mbokki taalibe yi ndax dañ ko yónnee léegi te mën nga jóge ba fu ñuy wax Darou Rahman lañ ma ko yónnee te am na solo lool surtout Seigne Abdourah Abdoulaye Mbacke borom dër mi moom Cheikh Ahmadou Bamba Khari Mossoul moo ko yónnee kon bu jàppandiwul foofu rek suma amee ndigal ñu déglu ko fii balaa muy heure bi jot kon ñu déglu la kon ñu déglu ko fii comme am naa ci ndigal ñu déglu xéwal gi
2: bokk manes na ca jaamu yàlla de manes na ca am tuyaaba manes na ca tabbi àjjana ci vidéo bii nii maanaam ordonnance woo xam ne wecc na milliard te mën a sowi dund doomu aadama moom la lay jox xam ngeen tawat ji ni wax insuffisance rénal mooy woppi jalis walihiyasu billah yàlla nañ ci yàlla mosal bépp jaam ñu dégg dañu ci mboolem fukk yu mu dal juróom ñaar ña dem nañ Barsakh ñett ña seen xel yépp a ngi dem Barsakh ndax jafee faj ak seerum paj ma bëgg leen a indil lii ngeen xam ni maa leen ko indil képp ko jot na nga ci jaamu yàlla rabu samawati wal ardi partagé ko ba ña nga xam ne ñoom la daal ñu jot ci ñu essayé ko xool mbokk mi lii ku ko essayé juróom benn weer yàlla wéxut séerul garab gi wéxut jëfewut séerul dangay wut fukki xobi mango ngay wut ak fukki xobi avocat ak 5 doomi limon nga xar ko ci digg bi doom bi da nga xar ko ci digg bi muy fukki xar ak 5 banti cannelle 5 banti cannelle ak takku persil buy toll ci ñeen fukki dërëm takku persil bu 200 nga boole lépp raxas ba mu set nga def ko ci benn toggukaay baxal ko ci lu toll ci fukki minute ak juróom 15 minutes na ko mat bu mu ko romb bu mu ko maanaam bu mu ko néew man na ko romb mais bu mu ko néew soppé nga tégg ko ségg ko diko nan kaas matin midi soir matin midi soir bu jéxé ngalaway togatal wallahi boko saxo girum benni wér yalla hôpital bu la doon faj dila traité dara la laj fan ngay fajo ak lan ngay jël fofu la ci yam day wop gi sensible nak wop ci graw mo xamni joxne mënu ci xoot waye li addi sayyidina mohammed la ko joxe mbollem kumu dal rek fexlin mon gatt ci video bi ko partager yalla na la wop ci ump ci barke alquran ko partager video bi yalla ñu wop ci ump barke alquran
1: tere jeuf mbacke balla kon dina ko wax ibrahim mu gëna leer comme ñu ko waxe rek bala ñu ubi ligne bi 88 628 06 muy faible jalis bi legui lako yone neena da ngay jël fukki feuy mango moy fukki xobi mango nga jël fukki xobi avocat 5 juromi limon ngay jël dag ko boko dagge day don fukku ci digi bi nga jël juromi bant cannelle xam ngeen ko mo chocolat nonu ñu bari xam nañ ko nga jël liñuy wax persil nga jël ci tak ñeen fukku bolé lepp baxal ko ci ndox fukki minute ak jurom diko nan kaas midi kaas kon kaas goudi boko de bu jexé nga tambaliko néna boko défé fi ak 6 mois inshallah yalla mën na def loto fo gis kon xéewul ga ngogou mbokki julli di mbokki talibé 88 628 06 18 ngeen mëna duggu in joxé sen participation ci émission bi di ziaré ñëpp di ballu ak ñëpp rek di ñaanal ñëpp rek inshallah rabbi ci taxaway yi nga xamé né gis nañ ko ci yoon wi di len ñaanal wër gudd fa na xewal tay ñaanal suñu waja serigne touba cheikh amadou bamba khadim mi rasoul yalna yalla yok ay leram te taf ñu ci barkem doyna rek ñu xol ki mu fa baye muy sotam bi di serigne muntaha mbake taxaway bi ci bëgg talibé yi bëgg julliti wala bëgg ñepp rek ndax bawul kenn ci dimbali ci ñimi dimbali ci taxaway bek lepp kon yalla nañ ko yalla fel ci barki yonentibi sallallahu alaihi wasallam di len ñaanal wër ak wërle gudd fa nak xewal ci barki borom touba di ziaré mère sek ci mari sa xarit bi gën nañ ko dégg mom tamit ko ñaanal wër ak gudd fa ak xewal seigne ibrahima toujours rek buñu lesse ci ku bax ki seigne touba ak tukki gu miti gi nga xamne def nako da bimu defé ci tukki gu mitigi yeb bimu ñëw dafa jéggal ñëp dañu tollu ci dëkk bo xamé né ciow li bari na fayonté bi kon war nañu jëlat exemple ci ku baax koku ci jëlélé tay déggalé 88 628 06 18 Seigne Ibrahima Gueye
0: wa seigne ko xamni nonom bu ko yobbu won sédd na ni yonenti xéxoon ak walu yi xéxoon ñom day mën nañ sédé ni amuñu genn walu doole gi nek ci khadim rasul waaw ñom ñi ko yobbuon nak ñoo wax lool non yi ko yobbuon ñoo wax lool señ defna ni son non nak bu démé bo wax lu mel nonu kon defna ni amna ay preuve amna gis na ni kat yow mi bo fay won du bax waaw bo fay won du bax ñom nak ci lepp nak ay tektal yu wër lañ ci am ay preuve yu wër lañ ci am moto ñu né Seigne Touba mi kat amna doole ju nek ci mom jo xamni xel mënu ko japp waaw ce Cheikh Amadou Bamba destin certes une puissance innée dont la raison ne parvient à saisir la source les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh devna lol serigne bo jangate texte bobu li ñu wax naan del deg les waxul kon ñom defena ni xamnañ ni kat Seigne Touba bu fay won du bax ñom ñi ne Seigne Touba mi yonenti xexon ak wali xexon amuñu kenn wal doole ji nek ci mom te lolu ay preuve lu wër lañ ci am ni kat mom bu fay won du bax
1: ñu jël ki ci ligne bi bismillah assalam alaykum
3: alaykum salam
1: ba Seigne Modou jëral
3: waaw
1: na ngeen def ñu la de
3: ah ma ñaw
1: ana wa Louga
3: ñi fi
1: de nuyu ah ñi ziaré bu baax de
3: ay yalla ngeen ziar
1: amin ñu andu bokku amin
3: suñu ko seen guuy de
1: ndaysan
3: comme li ko suñu waxe legi du ñu am kenn am
1: Joseph ñu ñu wa Louga 88 628 06 18. A Seigne Ibrahima xam naa dama lay jox nga tàgg waale ndax li des si waxtu yu bareetul, mais mën ngeen continuer di woote rek ba ñuy tëj insha allah rabbi. Seigne Ibrahima boo doon tàggoo.
0: Waaw xanaa rek Serigne di doolee sant rek, doolee sant ñun, sant rek moo ñu war Serigne. Sant rek moo ñu war. Dama naan Sénégal tey jii daanaa ko wax di ko waxaat du mu taay di ko baamtu. Bu ñuy naan am nañ pétrole léegi.
1: May ma jëlaat mbokki taalibi ci ligne bi. Bisimilah, salaamaaleykum.
4: Maaleykum salaam. Waaw.
1: Waaw.
4: Baye Bala dem Touba.
1: Baye Bala ñu ngi lay ziara te di la delloo.
4: Ziar la ñaanal jàmm.
1: Amin amin.
4: Ziar képp ku di am rek.
1: Jërëjëf Dieng.
4: Di ñaan fan bu bànd ak wér.
1: Amin.
4: Ziar auteur yëpp gurub yi maa nga daw.
1: Amin.
4: Ziar Baye Mour Diour xin moom génn léegi ak Baye Massar Gène Sarr ak Baye Mour Benkar dem ba Fall. Ak am Sall Kefin Fall ak boole auteur yëpp gurub yi maa nga daw bàyyi ma kenn.
1: Ndeysaan.
4: Képp kuy teewal maa ngi ziar ñaan fan bu bànd ak wér. Merci rek Marie Sak Badiane Fana Fall maa ngi di ziar lu bëree bëri lu ñaan ak jàmm.
1: Ndeysaan.
4: Soo yëpp Badiane ak Thierno Ndiaye ak Allah laaj boobu.
1: Jërëjëf si la. Jërëjëf sëñ Cheikh Aliou, yàlla na fi yàgg te wér. Ku ko wax yàlla na fi yàgg te wér. 88 628 06 18. Baye Bala ñu ngi lay ziare bu baax te di la ñaanal yow tamit gudd fan ak xéewal, te di ko ñaanal mbokki taalibi yëpp rawatina mbokki jullit yi nga xamee ne ñoo ñuy déglu fii ci ziare sëñ Assane Gueye ci Thiaroy ak sénateur Ndiaye bàyyiwuñ ko, fàttiwuñ ko moom te ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax te di ko ñaanal wér ak gudd fan ak xéewal. Noonu lañ koy ziare suñu mbokki taal soxna Momi Ndiaye ca Touba tey daan wax Baye Samba ne wax Amina fa mu topp yàlla na ko yàlla yokk leer bu baax a baax. Soxna Momi ñu ngi lay ziare di ziare sa njaboot yëpp, fàttiwuñu kenn, di leen ñaanal wér ak gudd fan ak xéewal buñ ko tuddee tudd nañ ñëpp. Seigne Ibrahima tàggul waxtu yu jeex na
0: tàkk. Dama dama ni ko suñ Fall daan waxe rek ñu am kenn amu ko. Kooku defe naa ni kon ñun kuy sant rek yàlla. Sénégal gi ñoo ñoo la war a gën a sant. Ki nga xam ni Serigne moo doon na alxuraan. Doon na sunna. Doon na yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Kooku Serigne bu ñu ko yàlla baaxee defe naa ni kun pétrole bi ñu am léegi. Or bi ñu gis. Gaz bi ñu gis. Serigne loolu yëpp ay xéewal la, waaye Khadimu Rasoul ki nga xam ni Serigne aduna ak alaxira ki taxoon ñu yónni ko muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na léppam teg ko ci loxoom, te firnde yi leer na ni moom moo ko doon saayiran ba baatinan. Kooku buñ ko amee Serigne defe naa ni amatuñu leneen lu ñu war a pokorewoo lu dul rek Serigne gën a jël repère ci moom, gën a jël référence ci moom, te gën koo liggéeyal xam ni Serigne liggéeyal ko ci la xéewalu àjjana àdduna nekk, ci la xéewalu alaxira nekk. Comme ni mu ko waxee rek n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Bu leen ma xoolee sama deru mu ñuul bi bañ a jariñoo ba bañ a jariñoo ci man. Waaw si ce n' était pas le fils d'Adam je ne passerai aucune université. Bu loolu woon doomu aadama du ma ñëw benn yoon.
1: Jërëjëf si leen waxtu bi
0: jeex na benn yoon kon.
1: Waaw
0: nañ gën a xam. Jërëjëf li ñu yàlla defal ci Khadimu Rasoul gën koo liggéeyal ba mën a jariñ ci moom te bañ koo jàpp der bu.
1: Jërëjëf di fàttali ngeen ngi doon déglu seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL fii ci Thiénen FM 88.6 si Dakar Colobane. Ki nekkoon ci xalaat rek Serigne Aliou Ndiaye feggoog Serigne Ibrahima Khalil Cissé nga dem Touba Njant ba 95.2 Serigne Abdoulaye Sam ak mbokki taalibi fa nekk yëpp leer gi Louga 94.6 Serigne Cheikh Lo ki loon nekkoon sama consultant di sama àndanoo muy Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Saliou Touré ki la doon présenté émission bi mooy seen mbokkum taalibi Serigne Diop Fallou Bal. al khamis ak jamb sobe suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi taala.

0: dalen ak jammou ci fi bo so ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasi ci walum téléphone dañ jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi warso day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak jamonay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
1: pou ba ca kanam
2: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga né touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: وجل لاي مسكني توبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
5: jerejeuf mbokki kon melni waxtu ñu ra and ak batu jamm bi ak addu mag ni tedd ñu jonna tay ji len ak mbokki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di senegal
6: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxone diine ji ñu bokk muy gën gi diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nu ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ne ko jamm nak ndax balla aïssa amna lu ko gën mu ni man ahmadou de xol na aduna xol alakhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm mo rek kawar benn bind kat bu ñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration. Dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yàqante di xëccoo di fiirante di bañante te warul nee na gisuma lenn lu gën a wóor jàmm jàmmoo ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Tiener FM ak Jant bi FM benn ku koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di fexal soxol ci jamm man seigne abdoulaye diop bisri ma ci wax lool
5: jerejeuf seigne abdoulaye diop bisri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu baatu jamm bi ak addo ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak seigne abdoulaye diop bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen baatu jamm ci benen waxtu inshallah
4: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka.

Dan kusan siang Mustafa, tiga kali silifan.

Because I'm

Dekuna,

0: Ayşe.
1: Luñ bañ.

0: Serigne Soyne Bouba Diagne jerejeuf
1: Serigne Fallilo.

ayca mo mel ni waxtu wa jot nañu wala no ko jot tabarakallah bu ko defé ñu dal yi teunk fofu rek fa tabarakallah di nak ngeen and ak journal bi serigne mamadou mustapha koli makayo sorali tayba khuba kibaytil muqaddas amna tuba tay serigne mamadou mustapha silangi tew dina ñew ci kanam seen emission kaggu mam cheikh lo mam sorali sarna joxle nepp dajé suba ci aljuma ji 22h 0h sen émission jotayou jankatu khasside yi dinañ ci and ak serigne mbacké sey bu midina moy nek sunu gal inshallah taala suba 22h ba 0h ñu and ci ak serigne mbacké sey midina inshallah taala sen émission jotayou jankatu khasside yi tanta ngeureum ñeel lañu fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamne ñi ngi won ci deglu ñi nga xamne jëm na ñak suul ñu ngi ñaan yalla fassiyene haaji fassiyene haajo daf dara ci posé ak posé di wahdi hawaaji lasina da mo fi khidmati wa hablhum maramu واغفر لنا وعافنا بالعافية تكون في دارنا خير عافية أصلح أموري وأمور صحبي سمو أمور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بقدرك العظيم يا من عمد للي خما سلام جانين جف جرنين جفتي لفنان واك جامو بفن دخرك

0: lagayam ya sin ba farde ketin ku bandu ko sin
1: mi ngok jajeuf señ man cheikh no delu ci fin tegon sun baram ma ngi tegon sama baram ci tom yi nga xamne leg leg nit jëf ko tam wuté ko nité ba tegon sama baram ci tom bi ma doon waxé né bokul ci ak nité dugg ci auto ak lu tilim mo xam métier mo man di liggéey mécanicien la wala menen métier mu man di doon yire ya ngay liggéey te meunta jaxaso ñu dul yow ñu melut nona bokku ci ak nité yéré yoyé nga bokko duggalé ci ap auto bokko duggalé ci aw nit ki nité naka nité di bayé xel né ki buma dendé mom mu yak sama yéré momit nona la wara bayé xel ki nité momit ki nité non la wara bayé xel né ah man kat lima sol kuma dendal yakal ko yerem lor ko kon lolou bokut ci nité batay bokut ci ak nité lekke ci auto bu meunta ñak xalé doyna ca ta xalé sax war nga ko ca jima yar ba du def lum romb joxagn ko waye da ngay gis mag mo xamné bu ne ci auto dara du ko romb ndax lan lek ci auto du ko déraser man na la xasse sandwich keureum ndax lan dafa yakamti ba ci auto ba mu dor ko fa laqar ci ngir nekké fa mba agné fa mba réré fa ta auto dafa xat la def bolé tagn motax lek ci ap auto du nité lek ci ap auto bokku ci ak nité cheikhou soccu ci ap auto bokku ci ak nité jurgo tolu deugar ci ap auto bokku ci ak nité kasu café bu tang jeur nga dug ak mom ci ap auto ak kasu yu boni yit bokku ci ak nité nit day nité bo waxé ñu xamné nit nga bo jëfé ñu xamné nit nga lélé nga jëss ku bot sak bu toll ni mom di dugg ci auto sak bu toll ni mom sak bu reuy bot ko ci ginaaw wayé ak nité may tax du xalaat né sak bi bu may dugg ak mom ci auto dama ko wara wacc ci sama ginaaw ngab ko ci sama loxo di xam fi makoy awalé wayé ci ginaawam rek la koy bayyi di wëlbeuti ko nako nexé waddal mbaxanay ñi waddal lonati ñi gañ ñi te do bayyi xel né amna lu nekk ci sa ginaaw fa ngay bayyi xel né sak bi war na ko wacc dal moy bo aggé ci place ba nga wara tok dal nga mom da nga am xelum wacce ko tek ko ci sa kanam waye noné nga ko wacce tok tek ko ci sa kanam ba nga agge fa nga wara tok budé nit nga ba nga dugalé sa ben tank ci auto ba nga warona wacce sa sac té ci sa loxo jital ko ci sa kanam foko yawale xam ko ba do lor kenn ndax nit ki ni muy moyto loré na la wara moyto ni muy moyto loru na la wara moyto loré nit ki ni muy moyto di loru non la wara moyto loré wala nuko raw la wara moyto di loré ay bokku ci ak nité ki yor ñaare ki ñaare loxom yépp japp nga bëkk ko forcer ci mu jox la loxo ki lek ki nan ki jang ki téyé lu mënta bolé jox la loxo neko salamu alaykum yam ca budé nit nga kay lek kay nan ki jang ki tey lu meunta bolé jox la loxo budé nit nga né ko salam aleikum way fekk mam cheikh lo yorop kas ci loxo bi yor mburu ci loxo bi nga ñew bako nuyu wala mu yorop kas ci loxo bi nga bako nuyu nga xalé balé la nuyu faaw mu jël kas ba deew yobbu ko ci loxo ba jares door la jox loxo ci nité da koy dogal ngantul xamné ki da japp wala fekk ki yorop téréem di jang bi loxo loxo bu nekk genn wet nga ñew bako jox la nga ne day fokk mo obligé wu bayyi li door la jox loxo lolu du nité batay bokku ci ak nité gis nit fi barap sangam keneen xamne gis nga ko fa gis nit fi barap keneen xamne gis nga barap doxna ba dajek Aliou Ndiaye barap sangam ñew fi ñepp xamne dajena mak Aliou Ndiaye barap sangam lolu bokku ci nité am lo xamne du yitte ak ñak nité la ki nga nuyu ne ko dajena ak sa soxna barap sangam e kéro dajena mak madam barap sangam ndax xam nga madam fuko madam taggu won kéro pourtant madam manon nako taggu teungej de nga nuyu ak mom plateau nako gis na madam barap sangam lolou du nité ndax xam nga fa nga gis madam téré wuñ ko won wala dét amna ko xamné néna sa néna soxna barap sangam bëggutuma la fa gis wala soxna sang fay dem waye bëggut ko xamné mang fay dem nga ñew né borom kërëm ah kéro sax manam dajé nañ barap sangam dédé loolu du nité loolu du yitté ak ñak nité la wala sa borom kër dajé nañ barap sangam kula né borom kërëm barap bobé bam fay dem nebbut nekkul won diko nebb loolu du nité batay da bok ci nité mandu ci lu so yon nekkul même ki nga gis barap sangam tam nuru ne gisula sax bokul ci nité nga xamiko ndax ya japp ne gisula waye man na am gis na la da beugul nga gis ko day am am man man na ma dox ba day man ba day yow ci barap bo xamne beuguma nga gis ma fa ma jëm la maskaw ma jëm la maskaw ki nité wul nak bude tawal la day ñew ba indi tawalam ci wedd bangam tok sa way nek da nga ñew fi bo yexé sax man ngeena da jawaté mu né sa way day dem ki sa way yes ki barap day dem ki day dem tibitéri ki day nangam bu gene bo kéré réro sama xaté da nga dem fofa lolou du ak nité manam gis na la da beugun nga gis ko nu nit te nit it lu ngeen meuna sekk bu ngeen deme ba denc soxna rek bu deme mom ba denc soxna nit lu ngeen meuna sekk bu deme ba denc soxna bokku ci nité de ko féré kanté yenn waxtu yi nit lu ngeen meuna sekk bu dencé soxna yenn waxtu yi mom bal ka ko fa dig beccak bal ka ko fa kenn du ko féré kanté borom soxna goudi kenn duko fere kanté borom soxna 22 heures kenn duko fere kanté borom soxna wala na yitté palal basan 22 heures ëpp nay fere kanté borom kër wayé tok rek ndax diw sa xarit la xajna tukki won na nam nga ko nga ñew kërëm 22 heures tok rek ci ñu ne ñu def ko ngir won la ne la guddi na nga ne xottu xottaral lol du nité amna waxtu yoy nit lu ngeen mëna sekk rek budé borom kër la bal ka ko fa way bokku ci nité yit ko xamné lu ñepp di wo ya koy wax wala lu ñepp ken ñimi wut ya koy def dem ci nit ñi amna ko xamné lu ñuy woy rek mom lañ ko fay bayil lol du nité di wax ak di waxtaan ak nit ci sikki jabaram donte mo la ca ubbil buntu sori ca du nité amna ñu ñak nité nak ño xamné ku ne man naño waxtaan ak yow ci sen problème kër sama jabar nim boné day def li day def la day di donte mo la ubbil buntu boba wa yow mi nité nak mom bu ca sori del wax onho ak aha rek sori ca du nité naka doono it sa sokki waxtaan ak jigen ci sikki borom kërëmit dignité donte mo la ca ubil buntu sori ca dignité sa soxna ki nga nan sa soxna wala nga nan ko sa dom wala sa jëkkeur lo cey tek nay loy défar nay loy rafetal ba nga nopi ko ne sa dom lo ca tek na rafet tay loy défar ko ne sa jabar lo ca tek nay lu rafet tay loy défar ko ne sa jëkkeur lo ca tek nay lu rafet tay loy défar budé nit nga mbirum jamour mum la bolé wut lo ca mëna xam nopi ca budé nit nga degna yaangi tabax dedet degna sa yak sa soxna nangam ak nangam dedet degna yaangi waja nangam dedet gisna la barab sangam yak dedet mbirum jamour lo ca xam bo nité dang cey manou waye bokku ci nité yit nit may la fuk nga jël lepp ba yotu lenen nit may la fuk nga jël lepp ba yotu lenen nit ubil la buntu kërëm nit ubil la kanamam lum ci man di doon xamal fa nga yam waye nit ubil la kanamam nga bëgg yek ci kaw bop ba xamoo fa nga wara café ak mom ak fa nga wërta café ak mom nit lum la may ci bopam da ngay nité nak xamné barab bi warna fe kaf ak mom barab bi waruma fe kaf ak mom te da am ñu man yu mel non te man ak kaf yi sof kaf yi sof dina fat li yag yo xamné bo démé ba doon kilifa nak yoyé kilifa gi nga minanté lon te dara ja ngeen bokku fa joggi fatel bitishia ya ngeen yoyé turya ak na ngeen yef yoyé faté ko ay dug nité anetil nako fi jenn way ju nekkon ak jenn way ca dara ja nga xane dara ja gellem la fa tudon mu jël turu gellem rek wiyel ko ba waje don bour mu wey ca turu gellem ga rek wey ca turu gellem ga rek ba ben bis mu ñew diko setsi ne gellem mu ne dag yi wajo ju nan gellem bu accès rek damay daw dugg ci bir mom boulé bo accès rek talal len ko buma ñëw né bayi len ko rek bayi len ko mu tollu ci buntu ba gëlem mu gaaw dugg ci biir mu ñëw ñu japp ko baccal ko talal ko bam tali mu gën bayi len ko lu mu doon lo wax mu né gëlem rek la wax mu né ko gëlem dara néw ci waye nak boy wax gëlem ba gëlem tukkal da ngay bayyi gëlem amna ko xamné kaf ya ngeen séxone dem tam doon kilifa tay yoyé ku nité da koy day bayyi kaf yoyé nak xamné loola mom lu yesu la waye nit ubil la buntu kërëmit waxtu na nga bëgg ne sarax ci neegam lool du nité nit lum la yaatal bo laaje ñu ne la dafa genn bal ko fam neegam bam ñew bu de nit nga waye bokku ci nité ana diw ne wu fi nga ubim neegam dakku lalam ta leg leg do ca yam lu ne sa loxo dina ca ne lu la nit yaatal yit ana diw soxnam ne la neewu fi ne ko ma ngi dem bam ñew bu de nit nga budé jigen ngay séti muy jigen ni yow nga fekk fa borom kërëm luñ la fa yaatal ana diw néw fi néku ma ngi dem bam ñew wayé séti diw fekk fa soxnam min kër ga tax nga melni kuko fa fekk melni ku né sa kër jaaxaan laaj café lolou du nité walla ndon jigen di seti sab xarit bu jigen dem fekk fa borom kërëm mu ne la da genn min kër ga tax nga melni kuko fa fekk ubim neegam dakku lalam jaaxaan jël kuman bay tambali sappé loluy dignité nit lum la minal bopam xamal fa ngay yam ki nité boko maye fuk day jël ben ba bayé la juroom ñenté bokul ci nité ñaar ñu wet fi barap tok xamoo lu ñuy wax nga ñew bëgg tok wala sax nga xam lañuy wax waye boole wuñ la ci ndax wo wuñ la xeyna am na nga ngay waxtane leneen lo xamne bëgguñ mu genn seen digënté ñom ñaar bokul ci nité yit kilifa may la ci bopam jox la numéro téléphone am waxtu wu ne nga défa né war nga ko ciéwo allo señ diw ma ngi siaré dé dama la doon siaré rek nangam dédét doyewoko dara lulul bëgg ña nga togal xamne am nga link ak mom ku la ne diw nga ne ah numéro ma ngi ni xaaral ma jox la ko dedet du nonu ki nité nit dana ko jox numéro téléphone am ne ko dé ma wo nañu déggante mu xam say sa ñak jot ak sa yitté yu bari tax mu fatte ne yor na sa numéro du la ca musa wo du la ko partager du la ko joxal kenen ndaxu nitém jamono ju xat ji bo amé ak jotit ñepp amuñ ko koy wo nay farata jamono ji mas la fi ne rek kula mëna jox numéro am ne la nañuy déggante yit boko wo ñaari yoon yu amul bop amul gën doto ko jot nit day nité bo nité kenn du la jëppi kenn du la janni ta do sof kenn waye bo nité wu danañ la jëppi danañ la janni danañ la teyu te da nga sof ñep Seyd Abubakar ma ngi la nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh mustafa
1: nakamu
2: ma ngi lay nuyu di la ziyara am mbekté dikkat fi ci kaggu
1: alhamdulillah
2: ni makay waxe kaggu nun fi la no fago wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: tabarak

0: nekké ndaw
1: waaw
0: jël yoné ko ko
1: waaw
0: waaw mané ko fofu nak ngay xol ndax la nga def defuna
1: waaw
0: puisque nit lu ngeen bokkon jataay niñ ko waxé gëlem bu tukalé
1: da ngay bayyi gëlem
0: puisque yéna bokkon génération rek yéna nangam waye yalla séddena ko cër bo xamanteni tay amna yo xamanteni jaratul dabatal
1: deug la
0: waaw jaratul dabatal
1: wala loko cey fatali nge bayyi ba ngeen tok yeen ñaar kessé
0: man sa Moustapha dama japp né man Moustapha bokuna ci xawma nak man ma am problème wala Moustapha dafa am yo xamanteni man budul lu gravet lu gën jaratul ñu cey deltu wat
1: non non xam nga da am yoy kafi xalé ay difine ay sonnes la passé légle da ci am yo xamné ñaawut da légle ngeen diko fatlikou day neex
0: wa xam nga tay man dama japp né lolu buntu bu né la mëna ubbé buñ tambalé rek mën na no égg
1: fa motax mané ngeen défé ko fo xamné du fu duut né fo ko fekk rek da ngeena wara fatlé
0: dama rek japp na né nit lu mu won gannaaw waru cey déllu wat man lool la gëm lo xass ba won ko gannaaw pour man la nga dëgmal rek nga wara xol puisque borom xam xam bi dañé won aduna ay néw la néw la ño ci gis ñuy xëccu rek wala ñu neca xamal ni ay kilab lañu
1: ubi watel ubi walel
0: 88 628 0618 Moustapha Sy la néna 88 628 0618
1: ku nga daf ci 88 628 0618
0: waaw Moustapha fofu wax nga lu am am solo ma gis la tamit nga eggone fo xamanteni set ci nit ki fekk fa soxnam fekko ko fa bokul ci nité man de lima japp tok fa ban lay joxab nan la yegal ci salle ba xarama yonne la café waaw lolu pour man même bu ngeen éggé fofu ci relation éviter amna benen buma gëna ñaawlu ma ñew set ci Moustapha am luma wara jox soxnam au lieu que ma jox ko Moustapha ma jox ko ndaw sa directement tam di jox soxna ci Moustapha xaliss directement waaw lolu man pour man ci Moustapha la wara jaar waaw Moustapha ci mom la wara jaar manako adde ji de ndaw si la ko don jox waaw Moustapha dana dalal xelam dana xamni tam li nga def nitena wa puisque bu tamé am soxla jaar si yow nga koy fajj mën na du sax am soxla jaar si yow mais nga tam koy jox mën na yaakar ni am nga lo attan ba bu amé soxla jël téléphoneam wala mu yonne ci yow te jaadoul warul len jëflante te Moustapha du ko yek wa dama jël exemple ci yow rek waaw pour man luma lay jox rek ma jaar ci Moustapha lepp luma wara jëmele ci soxna Moustapha ma jaar ci Moustapha moy sama bu
1: même sa colère bi nga amalon colère sax ak lu sen colère sori won sori bam dem ba am borom keur wañil sen digënté
0: motax ma dakk xarito goor ak jigen
1: xam nga man nga am soppé bo xamné ci daayira bi ngeen xamanté won lélé mu wala Seydou Abubakar nang laaj la ci diiné wala nangam lélé nga woko mba yaangi gor gor nangam sangam koka lu ngeen mëna xex rek waxtu wu amé borom kër rek limité
0: lolu mo jaadu té Moustapha man bokuna ci lima yaré sama bop man jigen bu xassé ba changer limu nekkon demb nekk ci lenen rek man dama nan suma wowul am soxla rek woma man duma ko wowal
1: lola moy nit
0: man non lay fonctionner motax nit dañ cey soxla nité Moustapha ñun ñep ay nit lañ mais li ñu wutale rek ak nité
1: nité
0: motax ba yalla xass doomu adama dañ ko ulay ka kal an'am waaw mu melni malaaya dañ ni yalla ñu nit
1: ah
0: sa ko ñu ci xel di ñu mune len balhum adall nit dañ yees baña doon nit baña nité ba gën leena yees yeen malaay waaw
1: ndax yes gaay ñi bind la yow may jox lam xel nga dem bay jëf
0: ma la
1: bobu ya len yes
0: ya len yes motay ñu ne dafa melni bu mu ne ulay kal anam malay dañ ñu ko ah yalla tekkal nga lu tekkal wuul de xam nga lolu waxin la yalla mom lu mu def xam nako yalla ni len balhum adal
1: ñoy gëna yes
0: waaw li fi ne sax moy ñoma gën ñom ñoleen gëna yes puisque wacc nañu seen ab and ba yegg yeen seen ab and fo xamanteni yeen eggulen ñu ngi jëf lo xamanteni yeen jëfulen xola tay li xew wala fi aduna tollu tay li nit di def ci kaw suuf xolal ndax mala sañ nako def mala sañatu ko espace bi lañu nangu ci mala yi
1: nga xamne luma manam tay lu ne rek foko sentire rek japp ne
0: war nga ko mëna def
1: lo bëggit ak noko mëna amé rek
0: japp ne war nga ko mëna def da ngay gis ko xamanteni jaay nak nitem bu yag ba pare taxaw ni mo la jité fekk nitem la

0: وفضل ربان يرعى جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة باي سمار النينة سليد عثمان قديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب. شو الحاجة باي سمار النينة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبارك نجلن دنيو دلنا زيارة تيسن ريزو DTL مي ديفيزيون تريانجلير دو ليمير داكار توبا لوغا جانت FM تشينير FM ليرغ FM mbok ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di jital ci nuyo bi le président directeur général serigne cheikh aliou mbake ak directrice soxna fatima mbake ma leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal jamm di sakku ci ñom ñu ñaanal ñu jamm di wax yalla na leen yalla defal jamm bi rek biti di nuyu rew mi yeb kilifa diine yi kilifa aada yi fatte wuñu wa jangu bi ñu ngi nuyu ñi ñi baye xel sur la 88.6 Dakar rue 41 angle 38 Colomban 95.2 Touba Tindodi 94.6 Fele ci Louga quartier Archery mbok yi nuy nañ len ziar len assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuy yaay ñetti radio yi muy mère sec nonu lañu nuyo tamit madame ndaw depuis sacré cœur madame Jean Gibraltar centenaire madame ndoy jamalay aissata sal mang lay nuyu dila ziara parce la ceni keur massar awa ndjay sunu xarit depuis espagne ñung koy nuyu di ziar borom keuram maktar ñung koy nuyu momit diko ziara di set xalé yep di wax awa ndjay ñung lay nuyu lu bare bare di la wax juma mu barak mohamed gey lay lay lay lay maktar lay alsan ak seyni lay jabel assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Aleykoum salam wa rahmatullah. Boubacar, ñu ngi lay nuyu baax di la ziara di la ndokel machallah di nuyu les réseaux DTL yep mbollem kilifa bu nek ziar nañ la nuyu la wacce la sa wacce way jël sa nuyo tek ko ci loxo kilifa gi serigne cheikh aliou mbake diko ñaanal yalla guddu fan ko and ak wër yalla kartanal ko dolel ko ba nal yi mu nal yep yalla duggal ci loxo defal ko ci ndam lu kawé ndortam ci barké mamam serigne touba ci barké alquran nuyu wa touba ay abdullah samb coordinateur mustapha koli fele ci luga serigne bara dawda gay fi ci ndakarou al imam oustaz mam cheikh lo ala ibrahima sisse seyna alou ndjay way di nuyu auditeur yek auditrice yi madame ndoy madame dien madame ndaw fas yoro jalla wilaya sohna aissata sal say solution ñom ñep ñu ngi leen di nuyu jël seen niyo yi tek ko ci loxo mère sec yaay ñetti radio yi diko nuyu momit diko ziar ak njabotam yep diko ñaanal jamm ak yew waye di nuyu mbollem ku ñuy top ci 88.6 Tienier FM fi ci Colaban ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ma sha Allah
1: jërëjëf Mohamed Gueye Lay jërëjëf mbokk ñi téwlu ñu ngi nuyu ñep di leen ziar di wax ni rek information yi Gueye ci lañu jëm après bu ñu paré ci lolu jëm ci audio du jour buñ ci paré dem ci thème bi ñu wara waxtane tay iya ak yimu ëndalé waaw ci lolu lañu wara waxtane lan lañu défal lan lañu yakal waye li ñu gis fan la jëm ci iya bi ak jiko yi tay ci lañu waxtane waye information yi ñu gis né jaatigal réew mi demal na fele ci amérique mamu démé fele ci amérique né daf melni sénégalais ya nek amérique amna ñu do ñuko fa doon gatandu ci gatandu bo xamantene xamna gënal ko won waye ñu sétlu ni amna ñu né pétrole bé gaz bi sax dafa melni daf ko dello wat ci loxoy touba bi ño xamantene waxtaan non na ñom ñom ba ñu nang won deltu gannaaw dello na suñu pétrole lolu dafa melni dañu jël pétrole ba dello ko ah ñinga xamanteni ñoy touba bi lolu ñakul nga am ci ay jangat lolu moy li mëna jariñ réew mi wala japp nga ni du jariñ réew mi wala lolu amna lu ci réew mi mëna am wala rew mo meuna ci ay am dara
2: wa ma sha Allah ñoko gisondo ci à la une des journaux mo melni ni nga waxé le président de la république dem na fele ci États-Unis don dajek institution yi ñi wowe Bretton Woods Banque mondiale ak Fonds monétaire international muy FMI waye tamit don jaayale rew mi ci limu am ci ay ressources pour out ay investisseurs yo xamantene dinañ ñëw fi ci rew mi dal di jël li nga xamne mom lañu mom pour investir ko mu nek nak mbir yo xamne dafa soxal rew mi yeb lu jëm ci FMI bi ñëpp yegoon nañ ko ak Banque mondiale ñu jëm ci liñ wé restructuration nga xamne suñu njitu jëwri ñi waxon nako fele ci assemblée nationale ne ci loolu lañ jëm manam subvention yek yenn kër yi nga xamne état moko mom mën nañ ag ba ci privatiser ko teggi li nga xamne mom moy subvention yi ci denrées de première nécessité yi wala ci essence bi wala ci pétrole bi wala ci gaz bi yoy yep danaka wax nañ ne dañ ci yegg waye bi nak li gëna soxal moy dafa am yaaka teranga muy ay ressources yo xamne yalla daf ko feñal fi ci rew mi muy ñu tuddé ko ñaar yu am solo ben bi yaakar te yaakar mom fu mu dañ rek dara baxatul mais ben bi teranga muy wonane senegal mën na ci am teranga ay domam ay seuteur ci seutam fekk fi teranga bob mu nek nak ressources yo xamne yetu jawriñ bi nga xamne mo fi nekkon lata ku bes ki diko wutu mom amone ci ay liguey yu am solo yu mu ci defone dem ba ñu waxtane ko remettre ko en question ci ñi gouvernement bi fi nekkon ci niñ ko joxe won nga xamne ñun suñu ressources naturelles yu ñu am yépp te ñu diko tuddu danaka 10% lañ ci am lo xamne danaka jariñul dara waye nak ñi waxtane ko ba ñi nga xamne sax ñoko jëlone té am ay liggéey yi ñu ci waron def sax té defuñu ko ñu waxtaan ak ñom ba ñu nangu bayiku té coutéwul Sénégal dara ndax li jitu won dañ ñon wax naan suñu xëssé ba ratifier ay ressources naturelles ak ay réew yu ci melni ay cosmos wala BP wala yu démé non so bëggé nangu wat marché bi remettre ko en question so baba buñ la porter plainte

0: Pak jamu bi wote jam len di ak wolo dug and ak yakar
1: jere def mbok yi kon melni waxtu ñu la and ak baatu jamu bi ak addu mag ni tedd ñu jonna tay ji len ak mbok yi ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon señ bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamu rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
2: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nekk amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xolna aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jammo rek kawar ben bindikat buñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def noy yaqante di xëccio di fiirante di bañante ta waru neena gisuma lenn lu gëna woor jamm jammo ci la lepp xaj jamm moy jur yërmande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal Tiener FM ak Jant bi FM ben koy déglu di nga dégg jamm di duntu jamm di fexal sa xol ci jamm man Seigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
1: jerejeuf Seigne Abdoulaye Diop Bisri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu baatu jamm bi ak kaddu ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen baatu jamm ci benen waxtu inshallah
0: baatu jamm bi wote jam leen di ak wolo dug and ak yaakar
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambiké delu so di leen nuyu bu baax te di leen ziarra di leen jaajeufal di leen bal wax di leen balax di ñaan suñu borom boole ñu jéggal mbokk amana ñu mbékté tay delu so wat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñeen ko xamé nak mbokk tay ñu ngi delu so wat and ak ki nga xamné nak mom di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci walu ñaan listikhar ak fajal doom adamay li nga xamné mom di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ngi ko fekk fi ci kërëm touba janatul mahwa moy fi nga xamné fi lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy suñu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fi la ci kërëm xamna ko ñu def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mo di waxtaanu cheikh mustafa assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله سيني ابلاي نوغي لاي نيو دي لا فاي ام نيو غينا بونو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام غنا فديلي وات سونو جايانتي اك سونو ياكار في سيونا الخديم خديم المصطفى سونو ياكار تاي اك بالليغي دي نيانال سيرن توبا شيخ محمود المنتخا باكي يالو سونو بروم بايكو في مايكو فان غودو لول واندكو وير مليم نالو سيرن بي يال نكو داف بام سوتي تا نياندكو اك موم سي بركي بروم توبا نوني لاي كو نيانال شيخنا والوسيلتنا شيخ محمود المصطفى باكي موم شيخ محمود المختار مام شيخ مصطفى ام سيغن توبا دي نيانال سيغن مصطفى يالا سون بوروم بايكو في تاماي كو فان غودو لول مومن اكو وير سي بركه بايام بو باخ با دي نيانال بو باخ بايام بو باخ با سيغن احمد المختار سما سانغ با يالنا يال دوليكو لير اكي خيوال سي بركه مصطفى عليه الصلاه والسلام دي نيانال نك مبولم كليفه دينه ييب ريك بايو نغن كليفه دينه راي دي نيانيت بونتي كات ييغا خامتي بني ساي نيو تودي تودلن تا نيو بوك فا نيو دافارو سيغن توبا تاملي كو نجابوتو سيغن دارو حسن دي نيانال سونو واجور ونا سي كانامو نجابوت غا دي سيغن عبد الحادر يالا ماي كو فان غودو لول واندكو وير مومن diko ñaanu suñu nuyaay it serigne dam digal mi khalifa cheikh mudd digal ñaanu suñu borom may ko fan bu guddu band ko wer diko ñaanal bu baax mbolim buntu kat yi nga xamanteni bu saay ñu tuddé tuddu leen te ñuy defaru cheikhuna al khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax na ci taxaway bi ak liggey bi ndax nanu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay te jotaay bi melna ne man nañ ni ñi ëpp ci doom adamay yi diglu suñu jotaay ñu nak yow rafetlu nañ ko fune ni defa bayiko diñu fekk ci Touba al juma bu jot nga am ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jajeufal bu baax yewit ndax nit mom bo do jëflante ak mom te jëflante bi di lepp di lu baax te lepp di ñaarul ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
5: amin
4: yalla gëna barkel sa lepp yewit barke Mustafa alayhi salam
3: jërëjëf cheikh Mustafa Ndiaye al Karim mbokk nañu fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa ci fatali nak mom cheikh Mustafa Ndiaye al Karim mbokk al juma rek lay nekk fi ci Touba yenen ba ci ci dess yep mi ngi koy nekk ci Dakar kon kep kuy déglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñëw ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi budé da nga joggé cornisu serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi jëm hôpital teli bobu nga jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñentel jaddal bo jaddé ba tay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustafa ndia al karim ci fatali al juma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo direk fas mbaw cité mandela ay numérom nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 c'est mo so laaju na la ko suñu jotaay be jall way xana dañu yéssalat laaj bi rek ngir xagn na bokki ñuy doga dab ci jotaay buñ bëgguna xam kan moy cheikh mustafa ndia el karim loñu wax ci teunk
4: ah jere jeuf seigne ablay xana santat yalla bu baax rek ndax alcorane mo ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiwu sel jiko fa ngi la way meñete doon meñetaf mu sel mom nit meuna jariño lool nañ ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndiaré di am ndiaré di seutu seigne daro hasan way di seutu mam demba ndjay ndiaré ka nga xam ba way kat bi dewe seigne daro hasan sa da ko wax ne ndiaré di mamam diina ngorok jom li lay ciosana mom seigne hasan ndjay wayan nako fane nit dene ko seutu mam demba ndjay ndiaré la kañ xam ci akba ak ay kima du jombati